0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă propune pentru câteva emisiuni ce vor urma să primiți și să receptați cu suflet deschis. Este vorba de tematica relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Se cuvine și se impune în aceeași măsură ca vis-a-vis de acest subiect să îl contextualizăm, dar să facem și o minimă raportare la aspectul mondial, să spun așa, adică nu numai la noi, la români, a fost o raportare și un raport de bună cuvință, ci pe planeta numită Pământ au fost și alte etnii, alte împărății, alte state în care a funcționat un raport onorabil între biserică și stat, și noi încercăm ca acest moment pe care l-am invocat în deschiderea discuției noastre de astăzi să abordăm încoronarea ca moment al maximei legături între monarhie și biserică, sensuri și perspective asupra tradițiilor bizantine și românești, Carol I și raporturile acestuia cu Biserica Ortodoxă Română. Puține instituții și ceremonii au în istoria umanității o mai mare vechime și importanță decât încoronarea. Aceasta poate fi regăsită pretutindeni la aproape toate civilizațiile trecute și prezente, istoria ei extinzându-se mult înaintea primelor mărturii arheologice și documentare care ne parvin. Este evident și faptul că ceremonialul, obiectele speciale implicate, latura spirituală și simbolică, diferă foarte mult, pornind de la simpla recunoaștere a unui lider de către o comunitate și oferirea sau asumarea unui simbol material vizibil și terminând cu ceremoniile fastuoase de încoronare a împăraților care, în unele cazuri, se puteau întinde pe o perioadă lungă de timp și implicau costuri materiale și umane imense. Dovezi ale existenței unor ceremonii dedicate încoronării se păstrează până astăzi în literatura și inscripțiile din perioada regatelor oraș mesopotamiene, un exemplu constituindu-l încoronarea regelui din Ur, Ur-Nammu, circa 2112-2094 înainte de Hristos. Ceremonialul, asemenea întregii instituții monarhice, era strâns legat de elementele vieții cetății, fertilitatea terenurilor și dezvoltarea comunității, subliniind totodată dreptul divin pe care îl avea monarhul, o poziție care anticipa întreaga teorie a dreptului divin în perioada elenistică și în epocile ulterioare. Un fapt particular îl reprezintă desfășurarea manifestărilor în trei orașe: Nippur, centrul religios, Uruk, așezare din care provenea dinastia, și Ur, centrul politic, adică capitala. Cu ocazia ceremoniilor de încoronare erau alcătuite și imnele încoronării, veritabile opere literare și istorice, precursoarele epopeilor, baladelor, cronicilor antice și medievale. Civilizația de pe malurile Nilului nu poate fi nici ea omisă, Egiptul antic fiind locul în care ceremonialul de curte și cel religios au jucat un rol central. Alături de celelalte momente majore ale vieții individuale sau sociale, încoronarea avea un rol fundamental, marcând nașterea unui nou suveran și începutul unei noi epoci, toate surprinse în numeroase basoreliefuri, fresce și cărți de ceremonial. De Egipt se leagă și istoria lui Israel. Plecarea spre Canaan, sub conducerea lui Moise, a fost primul pas important în constituirea, mai târziu,
regatului celor 10 triburi sau seminții. Civilizația și cultura iudaică au acordat o atenție deosebită instituției monarhice. Dimensiunea divină a alegerii și investirii reiese din textele scripturistice care surprind momentul consacrării, a încoronării regelui. Astfel, încă de la început a fost foarte bine delimitat momentul în care poporul Israel avea să poată să-și aleagă un rege, conform textului din Deuteronom 17, versetul 14. Asemenea celorlalte popoare fiind specificate și persoana potrivită pentru această înaltă demnitate, tot în Deuteronom, capitolul 17, următorul verset, adică 15. Regele întruchipând alesul lui Dumnezeu. Aveau să treacă câteva generații până ce momentul așteptat s-a ivit, cel ales pentru a deveni primul rege fiind Saul, conform textului din Cartea 1 Regi, capitolul 9, versetele 15 până la 17. În cazul investirii lui Saul, a domnit până în jurul anului 1012 înainte de Hristos, nu putem vorbi despre o ceremonie de încoronare, momentul fiind unul eminamente sacramental, fără niciun element de pompă sau festivism. Atunci, luând Samuel vasul cel cu un de lemn, a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat zicând: Iată, Domnul te unge pe tine, cârmuitor al moștenirii sale, vei domni peste poporul Domnului și îl vei izbăvi din mâna vrăjmașilor celor din prejurul lor. Text regăsit în 1 Regi, capitolul 10, versetul 1. Această ungere, care s-a făcut departe de văzul celorlalți oameni, a fost dublată de prezentarea lui Saul de către Samuel profetul, celor pe care urma să-i conducă. Și a zis Samuel către tot poporul: Vedeți pe cine a ales Domnul? Asemenea lui nu este în tot poporul. Atunci tot poporul a strigat și a zis: Să trăiască regele! Conform textului din 1 Regi, capitolul 10, versetul 24. Oprindu-ne și analizând această încoronare, remarcăm patru elemente principale. 1. Persoana regelui. 2. Turnarea undelemnului. 3. Profetul, preotul. Și 4. Aclamațiile mulțimii. Conform celor deja expuse, regele era alesul lui Dumnezeu, cel investit cu putere de a conduce poporul Israel în numele Domnului și pentru Domnul. Alegerea sa în prima parte a perioadei monarhice iudaice a fost rodul unui mesaj pe care îl primea profetul, astfel că, fără confirmarea și revelarea de către acesta, nimeni nu putea fi rege. Totodată, pierderea suportului lui Dumnezeu, transmis public prin cuvintele profeților, conducea la pierderea legitimității în fața supușilor. Saul, primul rege, a călcat poruncile Domnului și cuvântul lui Samuel, consecința directă fiind pierderea harului lui Dumnezeu. Regăsit acest lucru în Cartea Regi, Cartea 1, capitolul 15, versetul 28. Și înlocuirea sa cu unsul lui Dumnezeu, David, conform textului 1 Regi, capitolul 16, versetele 13 și 14, și David avea să conducă poporul ales în perioada 1012-970 înainte de Hristos, chiar dacă fizic a rămas în continuare pe tron. Cel de-al doilea element are în prim plan undelemnul, una dintre materiile sacramentale esențiale în consacrarea și sfințirea cortului sfânt al templului, a preoților și a regilor. Ungerea cu undelemn a fost pentru o lungă perioadă de timp singurul element folosit pentru ceremonia încoronării, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul, David și chiar Solomon, care avea să conducă
Poporul Sfânt în perioada cu o mică aproximație 970-931 înainte de Hristos. La ungerea celui din urmă, regăsindu-se elementele de încoronare ale celor doi predecesori, confirmat și menționat în Cartea 3 Regi, capitolul 1, versetele 38 și 39. La mai bine de un secol după domnia lui Solomon, în ceremonia încoronării, pe lângă ungerea cu un de lemn sfințit, au apărut o serie de elemente noi, care priveau atât folosirea unei coroane și a podoabelor regale, cât și consacrarea templului ca loc al desfășurării actului sacramental. Dovada o reprezintă încoronarea lui Ioaș. Acesta a condus poporul sfânt, poporul evreu, în perioada 837-800 înainte de Hristos, care s-a desfășurat după un ceremonial mult mai complex în cadrul templului zidit de Solomon. Și dăm citire textului: iar preotul a împărțit sutașilor sulițele și scuturile regelui David, care era în templul Domnului, și s-au așezat oștenii, fiecare cu arma în mână, împrejurul regelui, de la dreapta templului până la stânga lui și până la jertfelnic. Apoi au scos pe fiul regelui, au pus pe capul lui coroana și podoabele regești și astfel l-au uns și l-au făcut rege, bătând din palme și strigând: să trăiască regele! Este vorba de textul din Cartea 4 Regi, capitolul 11, versetele 10 până la 12. Cel de-al treilea element la care facem referire este persoana care săvârșea ungerea noului rege. În Israel această funcțiune îi revenea profetului sau preotului. Acesta acționa întotdeauna în numele Dumnezeului lui Israel, fiind mesagerul direct al Domnului. Fără binecuvântarea lui, fără permisiunea și fără turnarea undelemnului pe capul celui ce urma să fie încoronat, devenind astfel alesul lui Dumnezeu, nicio schimbare de rege nu putea avea loc. Regii îi prețuiau foarte mult, mai ales în perioada veche, pe cei de la care dobândiseră marele dar al conducerii poporului, aceștia devenind atât sfătuitorii intimi ai suveranilor, cât și primii care îndrăzneau să critique sau să condamne acțiunile monarhilor. Câtă democrație, la modul cel mai curat și sincer sens! Cuvintele lor deveneau obligatorii, pentru că ele nu erau altceva decât voia Domnului. În vremea aceea a zis Samuel către Saul: Domnul m-a trimis să te ung rege peste poporul lui, peste Israel. Acum ascultă glasul Domnului, conform Cartea 1 a Regilor, capitolul 15, versetul 1. Dar regele era încoronat și uns pentru a conduce un popor, cel din urmă trebuind să ia parte la bucuria sărbătorii prilejuite de ridicarea noului suveran și mai ales la confirmarea ungerii lui. În acest context au apărut aclamațiile de confirmare pe care deja le-am menționat: trăiască regele Solomon, conform 3 Regi, capitolul 1, versetul 39. Apoi să trăiască regele, conform cărții 1 a Regilor, capitolul 10, versetul 24, și 4 Regi, capitolul 11, versetul 12. Aceste aclamații consemnate în Vechiul Testament vor primi peste secole o expresie cultică și liturgică în Imperiul Bizantin sub forma polihronului, ca formule pe care le vom regăsi în slujbele de încoronare ale împăraților creștini, la liturghiile arhierești și imperiale, la marile procesiuni. Își aveau originea în arenele și circurile Romei antice, dar și în incinta Templului Sfânt din Ierusalim, acolo unde mulțimea l-aclama pe noul monarh. Cucerirea de către romani a poporului lui Israel, începând cu anul 63 înainte de Hristos, a produs schimbări majore în privința monarhiei iudaice. Dacă în vechime regele era alesul lui Dumnezeu, acum el era mai mult un reprezentant al cezarului.
acesta îl numea și îl confirma pe tronul strămoșilor săi, asigurându-se prin numeroasele trupe cantonate în răsăritul Imperiului că vocea și dorințele Romei vor fi ascultate fără vreo urmă de opoziție. Irod, conducătorul poporului evreu în perioada 44 înainte de Hristos, a fost recunoscut conducător al iudeii de către senatul roman, primind titulatura de Rex Iudeorum, în timp ce în Orient el avea titulatura de Basileus ton Iudeon, Vasilevs to Iudeon. Ceremonia încoronării de la Roma a avut pentru Irod o dublă semnificație. Pe de o parte, era satisfăcut de onoarea și încrederea cezarilor, pe de altă parte, trebuia să-și convingă viitorii supuși că este mai mult decât un simplu instrument al Romei. Încercând să se afirme ca un mare rege al lui Israel și nu doar ca un palid continuator al glorioasei tradiții davidice, a căutat să-și aprope poporul pentru a fi recunoscut ca un adevărat Melech ha-Yehudim. Restaurarea și extinderea templului din Ierusalim a jucat rolul principal în proiectul irodian, regele sperând că acest edificiu simbolic avea să fie emblema alegerii și încoronării sale. Nu pot fi ignorate însă puternicile influențe greco-romane care au pătruns în timpul domniei sale și care au ajuns să caracterizeze conducerea sa. Atunci când a murit, ceremoniile fastoase pe care fiul său, Arhelaus, conform timpului istoric, anul 4 înainte de Hristos, anul 6 după Hristos, le-a organizat și pe care Iosef Flavius le descrie în amănunt, au fost marcate de profunda influență elenistică, îmbrăcămintea defunctului, purpura, diadema, gărzile străine, etc. Arhelaus a înțeles pericolul pierderii identității iudaice de către suveran, fiind extrem de precaut în a se lăsa încoronat după rânduiala romană, dar nu a nesocotit nici puterea suzeranului său, așteptând confirmarea Romei pentru a se urca pe tronul tatălui său. Aceste evenimente se petrec în jurul nașterii pruncului Iisus. Și dacă facem o corelare între textul biblic în care este prezentată vestirea nașterii pruncului, nașterea pruncului și evenimentele istorice civile care erau în vogă și se desfășurau în acea perioadă, ne putem regăsi cum se completează atât de armonic relatările biblice cu cele istorice și profane sau invers. A rezistat și tentații de a fi investit de către armată, declinând primirea diademei, toate în așteptarea momentului potrivit în care urma să fie un conform obiceiurilor iudaice. Deci iată o diplomație abilă în care regele poporului ales trebuia să fie foarte prudent și atent în modul cum se raportează la Roma, dar și la ceea ce reprezenta poporul iudeu și marea autoritate de care se bucurau atât elementul civil cât și religios în sânul acestui popor. Refuzul lui Arhelaus de a primi diadema oferită de armatele care îl aclamau poate părea ciudat în contextul epocii și societății romane, din care făcea deja parte și Iudeea. Aclamațiile și aprobarea mulțimilor erau de fapt momentul culminant al încoronării împăraților și cesarilor romani, căci a aclama era egal cu a crea. Trebuia să fii aclamat de senat sau de armate și cel mai bine susținut de mulțime, căci vox populi, adică vocea mulțimii, era cea care desăvârșea orice alt ceremonial. Când un împărat era ales, locuitorii capitalei se adunau la hipodrom, unde ratificau alegerea prin aclamația Tu vin cas, adică să fii învingător.
După acest moment, împăratul era purtat într-un veritabil triumf. Încreștinarea ceremonialului s-a produs în timp, transformările fiind în directă legătură cu atmosfera și atitudinea imperială față de biserică. Constantin cel Mare, care avea să conducă Bizanțul, adică Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, în perioada 306-337 după Hristos, a fost încoronat și recunoscut după vechiul obicei roman, chiar dacă el a fost primul împărat care a oferit bisericii și creștinismului o recunoaștere oficială. E mare lucru să reținem că acest moment de oficializare, de libertate deplină a Bisericii Creștine a lui Hristos este cu referință plenară și cu profundă recunoaștere și prețuire față de acest împărat trecut în rândul sfinților, Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Probabil într-un viitor apropiat o să facem puțină corelare între perioada de la înălțarea la cer a Mântuitorului și cinzecimea, pocorârea Duhului Sfânt, întemeierea Bisericii lui Hristos și până la Constantin cel Mare, prin ce a trecut lumea creștină și Biserica lui Hristos în această perioadă. Dar încercăm să respectăm și ceea ce am promis, că ne vom raporta la noi, la români, la regalitate, raportul cu Biserica străbună, dar se cuvenea să facem câteva trimiteri, probabil pentru unii mai greoi de urmărit și de raportat, dar considerăm că facem un gest de sinceritate și de prețuire a istoriei și a bisericii când înmănunchem evenimentul religios cu cel istoric, real și obiectiv. Că mai sunt și anumite voci pătimașe în care mai pun în umbră anumite aspecte religioase care au aparținut, aparțin și vor aparține Bisericii lui Hristos. Mai adăugăm câteva fraze, suntem spre finalul emisiunii. Atunci când Teodosie cel Mare, care a condus Imperiul Bizantin în perioada 379-395 după Hristos, a urcat pe tronul imperial, ceremonialul a fost cel tradițional roman, el optând totuși, dată fiind credința sa creștină, să dubleze în particular această consacrare civilă și cu o binecuvântare și încoronare din partea bisericii. Trebuie să menționăm încă de demersul lui Teodosie, care a fost unul personal la nivel public etichetat, rămânând pe mai departe cea veche. Deci iată că acești împărați cu abordare profund creștină, cu prețuirea Bisericii lui Hristos, totuși în dialogul cu autoritatea, cu Imperiul, au trebuit să fie suficient de prudenți, pentru că nici la această vreme, în secolul IV, nu toți senatorii erau și creștini. Putea fi o continuare în mentalitatea unora să nu fi renunțat la convingerile păgâne. Nici Bazileu, nici împăratul nu putea să fie tranșant și să elimine vocile și persoanele care nu împărtășiseră credința. Și atunci era nevoie de diplomație, de suportare și de îngăduință până când lucrurile aveau să se cristalizeze. Iubiți ascultători, nădăjduim că nu am plictisit sufletul nimănui prin aceste precizări, vorbind totuși la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopie, și este datoria morală ca noi să prezentăm aceste adevăruri istorice și creștine preluate de acest popor și de Biserica lui Hristos în neamul nostru românesc. Vă dorim să aveți zile frumoase și nădăjduim că aceste misiuni în care ne vom strădui să punctăm, să subliniem și să evidențiem mai ales perioada 1918-1947, că a fost o armonie
cu anumite sincope, o să le menționăm la vreme cuvenită, dar patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, pentru că vorbim de 1918, era an în care Miron Cristea devenise un real lider în Biserica Transilvaniei, împlinindu-se unirea cu țara. Nu avea un contracandidat ca să contrabalanceze vocea și dorința, dezideratul unanim a Bisericii Ortodoxe Române, ca acest Miron Cristea să devină și întâiul patriarh. Dar vom vedea la vreme cuvenită, armonia și sinfonia pe care a cultivat-o întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la nivel de biserică, la nivel de țară, la nivel de popor român și creștin. Dumnezeu să ne ajute!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Incertitudinile politice sunt departe de a se rezolva. Președintele României spune că nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica în curând o nouă rundă de consultări oficiale. Confederațiile sindicale continuă seria de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noi, legea salarizării bugetarilor, exact proiectul față de care sindicatele din sănătate vor face grevă de avertisment luni, la începutul săptămânii viitoare. Vreme caldă astăzi, caniculară în vest, sud și sud-est, în timp ce în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei va ploua torențial până diseară. Maximele zilei vor atinge 37 de grade în Crișana și Banat. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă, avertizează președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus ieri că, în lipsa unei disponibilități suplimentare de negociere din partea actorilor politici, nici în septembrie nu va fi vreo schimbare față de iulie. Nicușor Dan a respins varianta unei rotative complexe în 4 etape și a explicat de ce nu s-a putut ajunge până acum la un consens pentru o formulă de tranziție.
2: Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL, USR, UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate 4. Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu, care să ducă câteva luni.
1: Președintele a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier, dar va acționa imediat ce partidele vor contura o majoritate solidă. Socialdemocrații au devenit însă mai optimiști. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, consideră că PSD ar putea obține în august susținerea necesară în vestirii unui nou guvern până la finalul verii. Într-un interviu la Antena 3, liderul socialdemocrat a refuzat însă să dezvăluie strategia de negociere, de teamă ca planul să nu fie blocat de rivalii politici pe care i-a criticat din nou. El a sugerat totuși că majoritatea ar putea fi obținută alături de UDMR.
3: Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze. Președinte, PSD, UDMR, aș înscrie aici, grupul minorităților, alți parlamentari care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern fiindcă sunt responsabili, și sunt alții care blochează. PNL, USR și AUR. Nu interesează absolut deloc binele României și atunci efortul va fi în a strânge o majoritate. Din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, PSD, UDMR, minorități și să trecem de această etapă.
1: Și în timp ce Sorin Grindeanu făcea aceste declarații, presa nota că au trecut 72 de zile de la demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD alături de AUR. Iar Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar de după Revoluție. Precedentul record era deținut de guvernul Emil Boc I, care a condus țara cu atribuții limitate 71 de zile. La Cotroceni, cu medierea președintelui Nicușor Dan, partidele din fosta coaliție au ajuns la un consens privind viitorul cod al urbanismului, un jalon important pentru atragerea fondurilor din PNRR. Proiectul rămas în sertare la Camera Deputaților încă din 2023 va fi trimis spre adoptare în sesiunea parlamentară extraordinară, ce ar putea fi convocată până la finalul lunii. Dar, deocamdată, calendarul parlamentar nu a fost stabilit. Actul normativ ar urma să simplifice regulile privind autorizarea construcțiilor, amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană. În el se va găsi și rezultatul referendumului pentru București, astfel că autorizațiile de construire vor fi transferate de la primăriile de sector către Primăria Generală. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, vicepreședintele USR Radu Mihaiu a subliniat importanța adoptării rapide a noului cod, care urma să modifice numai puțin de 40 de legi.
0: A fost o întâlnire foarte productivă. Este extraordinar de important ca acest jalon să fie îndeplinit până la 31 august. Știm cu toții că pentru asta trebuie să treacă în Parlament. Știm că este în Camera Deputaților din 2023 și eram cumva pe ultima sută. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja. Și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului.
1: De adoptarea în timp util a codului urbanismului depinde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. AUR susține însă că documentul în forma sa actuală va bloca și va birocratiza și mai mult România în loc să aducă o reformă reală în domeniu. Liderul deputaților formațiunii, Mihai Enache, l-a criticat pe președinte că organizează dezbateri selective pe tema codului urbanismului și că principalul partid de opoziție a fost exclus de la discuții fără nicio explicație. Procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat după ultimele negocieri cu Comisia Europeană, astfel că PNRR intră în ultima etapă în care trebuie accelerate toate lucrările și demersurile necesare pentru atingerea jaloanelor și îndeplinirea angajamentelor până la 31 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis ieri că urmează o nouă cerere de plată. Cu detalii, Petruța Obrejan.
4: Revizuirea PNRR a urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul lor real de implementare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri europene și să evităm pierderea unor finanțări. Iar pentru asta, în perioada următoare, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentele justificative, actele normative, procedurile administrative și de audit necesare depunerii cererii de plată numărul 5. Totodată, ele au obligația să demonstreze Comisiei Europene că reformele asumate sunt irreversibile, că banii au fost folosiți corect și mai mult că nu există posibilitatea vreunei duble finanțări a proiectelor. Conform calendarului convenit cu executivul comunitar, cererea de plată numărul 5 va fi depusă la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul Uniunii Europene. După evaluarea Comisiei Europene, România ar urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro, bani care vor susține investiții în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare.
1: Reprezentanții principalelor confederații sindicale au discutat cu liderii ai PNL în cadrul seriei de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noii legi de salarizare a bugetarilor. Președintele liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a amintit că reforma reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR, de care depinde o tranșă consistentă de finanțare. El a subliniat că obiectivul este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar. Senatorii și deputații liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană, le-a transmis Ilie Bolojan sindicaliștilor. Aceștia și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul, exprimând interesele și preocupările existente în rândurile angajaților din sectorul public, informează reprezentanții PNL într-un comunicat. Sindicaliștii din sănătate se pregătesc de grevă de avertisment. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații sunt nemulțumiți că li s-au diminuat veniturile de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
5: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
1: Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Președintele Donald Trump le-a cerut americanilor să-și convingă reprezentanții în Congres să aprobe o așa numită lege pentru salvarea Americii, care schimbă regulile electorale. Aceasta prevede că pot vota numai cei care dovedesc cu acte cetățenia americană și elimină votul prin corespondență. Casa Albă a publicat o serie de documente despre vulnerabilitățile sistemului electoral american, despre care spune că au fost exploatate de China și Rusia, deși serviciile de informații au ajuns la concluzia că nu există dovezi că Beijingul ar fi influențat rezultatul scrutinului din 2020, așa cum susține Trump. Oponenții politici ai președintelui spun că, de fapt, Trump vrea să facă sistemul electoral mai favorabil republicanilor și că nu a adus niciodată dovezi de fraude în alegeri, relatează agențiile de știri. Căldura excesivă creează probleme serioase în Europa, în Țările de Jos și Ungaria se pune problema restricționării irigațiilor sau a redistribuirii apei cu râuri secate sau nivel foarte scăzut al apei, iar în Italia a crescut numărul de orașe aflate și astăzi sub cod roșu de caniculă. Meteorologii se așteaptă la temperaturi de chiar și 43 de grade cu efecte grave în mai multe sectoare economice, relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
6: Nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi masive în rândul midiilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit 30 de grade. În localitatea Saca di Scardovari, comercializarea midilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Saca di Goro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile, care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
1: Vreme călduroasă și astăzi, cu maxime cuprinse între 28 și 37 de grade. Acum în țară avem 16 grade la Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade la Arad, 19 la Iași, 20 de grade la Craiova și 22 la Constanța. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Noul sezon al Superligii de fotbal va începe în această seară. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB și FC Argeș vor fi adversare de la 21:30 în Ghencea. Aspecte din ambele partide puteți asculta la Radio România Actualități. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va juca în turul al doilea preliminar din Conference League, după ce a ratat la limită calificarea în runda secundă din Europa League. UCluj a pierdut în fața lui Dinamo Kiev după 0-0 în dublă manșă, respectiv 4-2 la loviturile de departajare pentru ucraineni. Este a treia înfrângere suferită în acest mod de clujeni în ultimele săptămâni și veteranul Alexandru Chipciu a ratat de la punctul cu VAR aseară.
8: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătutatea penaltă, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penaltiuri și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Kiev, au bătut 14 penaltiuri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieți s-au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. Lumea, cred că a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa acasă. Da, e frustrarea asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
7: Alexandru Chipciu, UCluj. Săptămâna viitoare, ardelenii vor întâlni formația norvegiană Brann. În aceleași preliminarii din Conference vor debuta FCSB contra lui Auda din Letonia și CFR Cluj împotriva lui Alașchert din Armenia. Vicepreședinta Federației Române de Gimnastică, Alina Drăgan, a demisionat în semn de protest față de modul în care funcționează conducerea Forului Național prezidat de Ioan Suciu. Comunicarea a devenit tot mai dificilă, iar deciziile importante au fost luate fără o consultare reală, a explicat Alina Drăgan. În apărarea sa a venit și cealaltă vicepreședintă a Federației de Gimnastică, Gina Gogean. Revenită în țară pentru aniversarea de 50 de ani a primei note olimpice de 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a vorbit despre situația sportului românesc.
9: Gimnastica o să revină, pentru că Dacă nu creăm posibilități cu o cultură nouă, cu infrastructură nouă, ia uitați câți copii de aveți aici care fac gimnastică. Deci dacă tot timpul spunem nu avem, nu facem și nu știu ce, atunci nu mai dați încredere acestor copii și mămici ca să dea copiii să facă sport. Deci nu e în regulă, nu mai începem cu nou. Ce putem să facem noi ca să facem mai bine?
7: Mâine, chiar în ziua primului 10 din 1976, Nadia Comăneci va inaugura sala de gimnastică din complexul sportiv Ion Țiriac de la Otopeni. Pilotul de Formula 1 Fernando Alonso de la Aston Martin a declarat că prioritatea sa duminică, în ziua Marelui Premiu al Belgiei, va fi să ajungă acasă pentru a vedea finala Cupei Mondiale de Fotbal. Ibericul va pilota de la ora 16, apoi își va susține echipa în finala Mondialului Spania-Argentina de la ora 22. Britanicul Lando Norris de la McLaren a primit o penalizare de 10 locuri pe grila de start a cursei de Formula 1 din Belgia.
1: La final vă reamintesc că nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica în curând o nouă rundă de consultări oficiale pentru a încerca soluționarea crizei guvernamentale, afirmă președintele Nicușor Dan, și sindicatele din sănătate vor face grevă de avertisment luni, la începutul săptămânii viitoare. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea, este ora 7:30, vă spunem bună dimineața și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a radioprogramului Viața Cetății, matinalul de pe frecvențele postului nostru de radio cu muzică, cu informații utile și cu rubrici interesante, ca de obicei pregătite și oferite ascultătorilor postului nostru de radio până la ora 9:30 și pentru că este vineri, avem și transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, ca de obicei de la ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Câteva acorduri muzicale, apoi în programul nostru, prima rubrica matinalului, rubrica colegului nostru Claudiu Popa, Minutul de Istorie. Până atunci, Gabriel Dorobanțu, o poveste de iubire. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1810, la data de 17 iulie, s-a născut August Treboniu Laurian, istoric, filolog, revoluționar pașoptist, membru și președinte al Academiei Române. Promotor înfocat al curentului latinist, a reorganizat învățământul din Moldova și a introdus latina ca limbă obligatorie de studiu. A avut o contribuție semnificativă la formarea terminologiei filosofice în limba română. În anul 1848, participă la Revoluția Pașoptistă din Transilvania. Este ales vicepreședinte al Comitetului Național de la Sibiu și redactează manifestele revoluționare ale românilor ardeleni. La adunarea națională de la Blaj din 15 mai 1848 a prezentat mulțimii prezente punctele pe care le revendicau românii prin programul lor revoluționar. Pentru această faptă a fost arestat de autorități, dar a fost eliberat mai târziu sub presiunea maselor revoltate. De asemenea, tot pe data de 17 iulie, în anul 1821, a avut loc lupta de la Slobozia, în urma căreia pandurii rămași fără Tudor Vladimirescu au fost învinși de către turci. Această luptă a marcat totodată și sfârșitul Revoluției. Lupta de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României. Revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale și, deși a fost în cele din urmă înfrântă, a adus în atenția cancelariilor marilor puteri europene situația din principatele dunărene și a determinat Imperiul Otoman să pună capăt domniilor fanariote. În primăvara lui 1822, de la București și Iași au fost trimise delegații pentru a cere în altei porți domni pământeni. Din aceste delegații au făcut parte, printre alții, Ioniță Sandu Sturza, Grigorie Dimitrie Ghica și vornicul Iordache Râșcanu. Această acțiune a adus în Moldova, după lunga perioadă fanariotă, un nou domn pământean în persoana lui Ioniță Sandu Sturza și în Muntenia pe Grigore al IV-lea Ghica. Deși înfrântă prin intervenția armatelor otomane, Revoluția din 1821 a reușit să determine sfârșitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de poartă statutului de autonomie a celor două țări române. Totodată, Revoluția a consolidat ceea ce Nicolae Bălcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Națională. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Marina Florea pe frecvențele postului nostru de radio. Eu merg mai departe, se numește piesa pe care am ascultat-o împreună. Continuăm matinalul și avem acum alte informații pentru dumneavoastră. În contextul creșterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival, Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale. Cetățenii români pot călători, de exemplu, în Turcia în scop turistic, atât în baza pașaportului, cât și a cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate, cu condiția ca documentele să fie valabile. Șederea fără viză este permisă pentru cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Pentru persoanele care aleg să intre în Turcia folosind pașaportul, documentul de călătorie trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară și

vacanța, documentele, ce documente aveți nevoie, dacă sunteți însoțiți de copii, de asemenea ce documente trebuie să aibă copiii pentru a nu avea probleme la frontieră, la ieșirea din țară sau la intrarea în țară apoi. Continuăm matinalul, 7:45, muzică, tot muzică românească, de această dată Mirabela Dauer, te aștept să vii.

0: Mirabella Dauer, te aștept să vii, ora 7:49 de minute. România este țara din Uniunea Europeană unde oamenii petrec cei mai puțini ani pe piața muncii, arată o statistică Eurostat citată de Mediapol. Speranța medie de viață activă în România este de 32,7 ani. Clasamentul este completat de Italia și Bulgaria. Spre comparație, în medie în Uniunea Europeană, oamenii lucrează 37,5 ani, iar în țările cu cele mai funcționale piețe ale muncii, această perioadă depășește 40 de ani. Așadar, cea mai lungă speranță de viață activă este în Olanda, 44 de ani, urmată de Suedia, 43,4 ani, Danemarca, 42,6 ani, Estonia, 41,5 ani, Irlanda, 40,7 ani, Germania, 40,2 ani și Finlanda, 40,1 ani. Aceasta înseamnă că un lucrător din Olanda petrece în medie cu aproape 12 ani mai mult în activitate la serviciu decât o persoană din România. Situația este și mai rea în cazul bărbaților. Durata medie de viață activă a bărbaților în Uniunea Europeană de așteptat să fie de 39,5 ani, în timp ce în Bulgaria este doar de 35,9 ani, cea mai mică valoare între statele membre. După Bulgaria urmează România, 36 de ani, și Croația, 36,3. Lider este tot Olanda, 45,9 ani lucrează bărbații în medie în Olanda, urmată de Suedia și Danemarca, cu câte 44,5 ani fiecare. Durata medie de viață activă a femeilor în Uniunea Europeană este de așteptat să fie de 35,4 ani. Așadar, iată, din nou într-un clasament nu neapărat bun, în România, românii sunt europenii cu cea mai scurtă viață profesională. Un olandez muncește în medie cu 12 ani mai mult decât un român. Continuăm matinalul nostru. Peste aproximativ 7 minute vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor, audiție plăcută!
1: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. La rugăciune, eu nu țin seamă de bătăile inimii, de o sincronizare a lor, ci sunt atent la cuvintele rugăciunii, ca fiecare cuvânt din rugăciune să cadă pe locul inimii. Dar dacă de un an și ceva vă rugați așa și aveți bucurii duhovnicești, rugați-vă în continuare cum v-ați rugat până acum. Părintele Sofian Boghiu.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:58. Stimați ascultători, așa cum vă anunțam și ceva mai devreme, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, așa cum facem în fiecare dimineață de vineri, și vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Luca, să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Iar desocotește cineva că îi se va face vreo necinste pentru fecioara sa, dacă trece de floarea vârstei, și că trebuie să facă așa, facă ce voiește, căci nu păcătuiește căsătoriască-se, dar cel ce stă neclintit în inima sa și nu este silit, ci are stăpânire peste voința sa și a hotărât aceasta în inima sa ca să-și țină fecioara, bine va face. Așa că cel ce își mărită fecioara bine face, dar cel ce n-o mărită și mai bine face. Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăiește bărbatul ei, iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. Dar mai fericită este dacă rămâne așa, după părerea mea, și socot că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Cât despre cele jertfite idolilor,

Iar dacă îi se pare cuiva că cunoaște ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el. Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic în lume, ci că nu este alt Dumnezeu decât unul singur. Căci, deși sunt

0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de

rugăm pentru fericiții și de-a purul pomeniți ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care

Slavia, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, știitori și binefăcători ai acestui sfânt loc.

Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

Sfântului Tău, Duh, să stau înainte, cine să

0: să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Binecuvântat credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari,

0: monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul

din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul.

0: хотя бы, чтобы у меня скорее было не для вас.
1: О.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

fugicelei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Ce ești mai cinstită?

al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: M-a slăvit și a cântat, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cele mari Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu tot.
1: Și cu Duhul Tău.
0: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul și mai presus, de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă-n

0: miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel cerești și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul măturisindu-mă stric, ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: ce să ieși. Într-un numele Domnului
1: să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfintei Mari Mucenițe Marina și ale Sfântului Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopolei și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 15 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 9 și 20 de minute vom pune în undă rubrica Hristos, Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. La ora 9 și 30 de minute vom avea apoi emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, iar de la ora 10 Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă. Vă mulțumim încă o dată tuturor că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Bine v-am găsit, stimați radioascultători! Astăzi continuăm prezentarea picturii din Biserica Mare a Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Spațiul cel mai generos din interiorul bisericii este naosul, locul în care credincioșii participă la sfintele slujbe. În prelungirea spațiului de sub turla centrală, spre pridvor, se deschide un tavan boltit semicircular pe care sunt pictate trei medalioane. Preasfânta Treime sub chipul celor trei oaspeți lângă stejarul din mamvri, Maica Domnului cu mâinile întinse în semn de rugăciune și Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Pe partea de nord apar, tot în număr simbolic, trei scene ample: botezul Mântuitorului, nunta din Cana Galilei și schimbarea la față a Domnului. Cronologia scenelor reprezentate se continuă pe peretele opus Sfântului Altar, în partea de vest, unde se desfășoară scena adormirii Maicii Domnului. Pe peretele sudic, în registrul superior, recunoaștem scena intrării în Ierusalim a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și rugăciunea sa din grădina Ghețimani. La intrarea în biserica, Sfântul Mare Mucenic Mina se găsește pronaosul sau pridvorul închis, așa cum mai este cunoscut în arhitectura bisericească. Îmbrăcat în veșminte de culoare deschisă, așternute cu raze de lumină, pruncul divin Emanuel apare reprezentat în slavă, strălucirea lui neputând fi captată cu ochiul omenesc. Tot aici sunt reprezentate patru medalioane cu sfinții apropiați de sufletul înalt preasfințitului nostru arhiepiscop Irineu, și anume Sfântul Irineu de Lion, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Sub aceștia apar frescele sfinților arhangheli Mihail, Gavril, Rafael și Uriel, îmbrăcați în veșminte specifice cetei din care ei fac parte. Biserica Mare are un frumos pridvor deschis. Tavanul acestuia, susținut de stâlpi circulari, formează astfel un șir de arcade cu specific brâncovenesc. Deasupra sunt poziționate două turle oarbe, de dimensiuni mai reduse decât cupola principală a naosului. Arcadele dinspre trei puncte cardinale, cuprinse într-o horă a eternității, șoptesc tainic inimii noastre cum piatra dăltuită de mâini pricepute vibrează din adâncuri neștiute. Pe pereții laterali se găsesc două nișe dreptunghiulare, unde sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos în picioare, binecuvântând pe toți cei care trec pragul bisericii, și Maica Domnului cu pruncul dumnezeiesc în brațele ei, privindu-i duios pe creștinii care vin aici să se adape din izvorul nesecat al bunătății cerești.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul Părinte Lucian Colda, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară. Săptămână de săptămână dezbatem diferite aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, stimați ascultători, că biserica este stâlp și temelie a adevărului. Pentru astăzi v-am gândit, părinte profesor, să discutăm despre pregătirea creștinului pentru taina spovedaniei. Am înțeles din emisiunile precedente importanța participării la cultul divin al bisericii, dar nu este suficient doar atât în vederea mântuirii. Știm că botezul este unic, irepetabil, iar omul de-a lungul vieții săvârșește păcate. Spuneți-ne, vă rugăm, cum pot fi iertate acestea?
1: Păcatele săvârșite de noi după botez, pentru noi creștini ortodoxi în special, pot fi iertate prin taina Sfintei Spovedanii. Bineînțeles că Dumnezeu ar putea avea și alte căi de iertare a păcatelor, dar pentru noi ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin revelația dumnezeiască este tocmai taina Sfintei Spovedanii. Păcatele pot fi iertate prin taina Spovedaniei, însă există și alte slujbe ale bisericii în care se vorbește de iertarea păcatelor. De exemplu, în taina Sfântului Maslu, în primul apostol care se citește, se face amintire de vindecarea trupului și sufletului celui care cere Sfântul Maslu și de iertarea păcatelor, se spune acolo, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Însă această iertare a păcatelor trebuie văzută întotdeauna în strânsă legătură cu taina pocăinței, pentru că taina pocăinței este locul teologic, să spunem așa, sau cadrul în care noi ne putem smeri sufletul. Îi mărturisim lui Dumnezeu cele săvârșite de noi, îi spunem viața noastră, nu pentru că Dumnezeu nu ar ști, ci pentru că astfel ne observăm noi înșine micimea sufletului nostru și ca atare Dumnezeu devine milostiv celui care se recunoaște pe sine păcătos. Deci, într-un cuvânt, taina spovedaniei este cea prin care se iartă păcatele săvârșite după Sfântul Botez.
0: Dar avem și temeiuri scripturistice sau patristice referitoare la taina Sfintei Spovedanii și de ce este ea necesară în viața bisericii? Care sunt aceste temeiuri, părinte profesor?
1: Avem, bineînțeles, temeiuri scripturistice referitoare la taina Sfintei Spovedanii. Ne amintim că Mântuitorul, după înviere, cum se istorisește și în Evanghelia după Ioan, a suflat Duh Sfânt asupra ucenicilor săi, asupra Sfinților Apostoli și le-a spus: primiți Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Așadar, acesta este cel mai important temei din Sfânta Scriptură referitor la taina Sfintei Spovedanii, de fapt la taina pocăinței, la taina iertării păcatelor. Pentru că trebuie să spunem, spovedanie nu înseamnă numai o simplă mărturisire, o simplă înșiruire de păcate de la A la Z, în chip mecanic și gata, am spus, Dumnezeu mă iartă prin dezlegarea preotului. Nu, spovedania are tocmai acest caracter terapeutic. Noi mergem și ne povestim viața noastră lui Dumnezeu, cu bune, cu rele, întrebăm duhovnicul, ne sfătuim, deci nu este numai o simplă înșiruire de păcate, așa, ca și cum am citit o listă sau o statistică, ci este o expunere a vieții noastre în fața lui Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu să fie doctor al vieții noastre, doctor al sufletelor noastre. Și bineînțeles, și Sfinții Părinți au vorbit de taina Sfintei Spovedanii, bună oară, într-o scriere chiar din secolul I, despre care noi am mai vorbit pe parcursul emisiunilor noastre. Este vorba de Didachia celor 12 apostoli. Se spune acolo că duminica, când vă adunați să frângeți pâinea, adică atunci când creștinii se adună să săvârșească Sfânta Euharistie, să facem acest lucru, să ne împărtășim, și spune după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele. Așadar, iată, chiar din viacul apostolic există practica aceasta a mărturisirii păcatelor. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de mărturisirea noastră, ci tocmai pentru ca noi înșine să conștientizăm faptul că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu și că avem nevoie de harul vindecător al Lui.
0: Auzim, părinte profesor, adesea în predici sau în cuvintele de învățătură că fiecare creștin trebuie să aibă un duhovnic, un părinte la care să se mărturisească de fiecare dată. Vă rugăm să le vorbiți ascultătorilor noștri despre relația aceasta de ucenic sau fiu duhovnicesc și duhovnic, pentru că este importantă în viața bisericii noastre. Pe ce trebuie să fie bazată această relație și care sunt limitele ei? Mă refer la limite în sensul că nu trebuie să le îngreunăm pe duhovnic cu toate mărunțișurile și problemele noastre, nu?
1: Într-adevăr, însă să revin la prima parte a întrebării Sfinției voastre. Este absolut necesar ca fiecare dintre noi să avem un duhovnic, un părinte la care să mergem și să ne dezvelim sufletul, să ni-l punem înaintea lui Dumnezeu. Duhovnicul este martorul lui Dumnezeu. Așa cum spune de fapt și în rugăciunea aceea, iată, eu sunt numai un martor ca să mărturisesc și eu la rândul meu toate cele câte îmi vei spune mie. Așadar, avem nevoie de un părinte duhovnicesc care să ne îndrume. Nu este preotul respectiv automat doar un instrument prin care Dumnezeu își revarsă harul său și ne iartă păcatele. Este și acest lucru, însă el este mai mult de atât. El este tatăl duhovnicesc, părintele duhovnicesc. De ce? Pentru că între noi și el există aceeași relație care există și între noi ca fii adoptivi ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ca părinte al nostru. Și atunci el fiind delegatul lui Dumnezeu sau împuternicitul lui Dumnezeu este și el pentru noi părinte. De aceea și ne adresăm cu titlul sau apelativul acesta de părinte duhovnic sau părinte. Și el nouă fie ne spune pe nume ca un tată care își cheamă copiii, fie ne spune fiule sau fiule duhovnicesc. Deci această relație între noi și duhovnic este o relație caracterizată de paternitate. Adică trebuie să ne situăm precum un copil se situează în fața tatălui său. Bineînțeles că nu trebuie să-l îngreunăm pe duhovnic, pe părintele nostru, cu toate mărunțișurile și problemele minore. Bineînțeles că nu trebuie să-l sunăm, să-i spunem, să-l întrebăm, de exemplu, părinte, îmi dați voie să merg să cumpăr apă minerală sau știu eu, mărunțișuri de genul acesta, pentru că sunt și unii creștini care sunt foarte scrupuloși și își închipuie că trebuie să îl îngreuneze pe duhovnic cu toate mărunțișurile lor. Părintele duhovnic este acolo ca îndrumător al nostru, al vieții noastre. Și de aceea noi când discutăm cu el, nu o facem numai în taina Sfintei Spovedanii. Relația dintre duhovnic și fiu duhovnicesc nu se limitează doar la cadrul Sfintei Spovedanii, ci este o relație permanentă, este o relație perpetuă. De aceea noi ne sfătuim cu preotul. El știe viața noastră, duhovnicul nostru, știe de ce avem noi nevoie și ne poate îndruma ca atare. Bineînțeles că în taina Sfintei Spovedanii, în primul rând, trebuie să ne mărturisim credința noastră, statornicia noastră în credință și apoi să-i spunem lucrurile care sunt foarte importante în viața noastră și să mai ales să recunoaștem ceea ce am greșit, ceea ce am păcătuit. Dar, cum spuneam, nu doar o simplă înșiruire de fapte, ci trebuie mai mult de atât. Spovedania trebuie să fie o discuție caldă, sinceră, așa cum un tată stă de vorbă cu copilul lui.
0: Da, și să nu pierdem esențialul în detrimentul chestiunilor mărunte, minore.
1: Exact, exact. Însă trebuie mereu să avem în atenție și faptul că uneori și chestiunile mărunte, dacă ele sunt păcătoase, care se adună, se tot adună, pot să ne tragă jos, chiar jos, poate uneori mai greu și mai mult decât un păcat mare pe care îl săvârșim odată. De aceea este imperios necesar ca toată viața noastră să o facem cunoscută duhovnicului, să ne cunoască cât mai bine, dar, bineînțeles, și el să ne respecte libertatea de acțiune, de decizie, libertatea noastră pe care Dumnezeu însuși ne-a dat-o.
0: După cum știm, părinte profesor, din emisiunile precedente, cultul divin a evoluat de-a lungul vremii, la fel și modul de săvârșire al Sfintelor Taine. Într-un fel era spovedania în biserica primară și altfel se săvârșește ea astăzi. Ne puteți reliefa câteva deosebiri în sensul acesta? Care este modul săvârșirii spovedaniei astăzi și care este formula de dezlegare?
1: Trebuie să spunem că în biserica primară spovedania era o chestiune destul de rară. Sunt sfinți părinți sau au fost perioade în biserică, perioade de timp mai lungi sau mai scurte, în care spovedania era admisă o singură dată în viață. Se considera că odată ce ai primit taina Sfântului Botez, trebuie să trăiești ca atare, deci trebuie să fii vrednic de haina de creștin. Și atunci, unii părinți ai bisericii au văzut spovedania ca fiind inutilă. Se considera că dacă ai păcătuit din nou după botez, nu mai ai dreptul să te întorci. conform cuvântului Scripturii. Trebuie să trăiești vrednic de chemarea la care ai fost chemat. Însă, părinții bisericii au arătat întotdeauna milostivire, pentru că și Dumnezeu este milostiv. Și atunci, spovedania aceasta a îmbrățișat sau a îmbrăcat diverse forme pe parcursul istoriei. La început, ea se făcea public, în biserică, atunci când existau păcate care trebuiau spovedite. Și aici era vorba de păcatele mari. Ucidere, curvie, adulter, păcate trupești, cădere de la credință, apostazie, avort, lucrurile acestea mari. Pentru cele mărunte exista acea părere de rău, sau mai bine spus, creștinii se străduiau să-și păzească cât mai curată haina botezului pentru ca să poată participa la fiecare sfântă liturghie, mai ales duminica, la potir, adică să se împărtășească. Cu timpul, odată ce obiceiurile bune ale creștinilor au lăsat de dorit și au fost înlocuite de lucruri mai puțin creștinești, și spovedania a trebuit să îmbrace o altă formă, pentru că uneori se crea poate rumoare și nedumerire în rândul celor care ascultau spovedania publică. Biserica a hotărât ca ea să îmbrace forma aceasta auriculară, adică să se facă în secret, doar penitentul cu preotul față către față, doar preotul să audă cu urechile lui ceea ce penitentul mărturisește. Aceasta este de fapt și forma spovedanie pe care o avem astăzi. Și în ceea ce privește ritualul, bineînțeles că și acesta a variat de la epocă la epocă. La început spovedania era, sau dezlegarea din spovedanie era doar atribuția episcopului. După ce creștinii s-au înmulțit și episcopul nu mai putea să fie prezent permanent unde erau episcopi, a delegat preoților această responsabilitate ca ei să asculte spovedaniile și să ofere dezlegare. Această delegare de atribuție este prezentă astăzi în ceea ce noi numim actul hirotesiei. Fiecare preot primește prin hirotonie puterea de a lega și dezlega păcatele, dar încuviințarea de a face practic acest lucru se primește astăzi prin hirotesie de către episcop. Deci cel care este hirotesit duhovnic nu mai are dreptul să săvârșească taina Sfintei Spovedanii. Numai el poate să săvârșească acest lucru. Un preot care n-a fost hirotesit duhovnic, deși are puterea sacramentală, nu are încuviințarea de a săvârși acest lucru. Și de aceea episcopul dăruiește după hirotonie, la o anumită perioadă sau după ce preotul respectiv dobândește o anumită înțelepciune, dăruiește această hirotesie, încuviințarea de a lega păcatele în spovedanie sau a le dezlega. Bineînțeles că fiecare preot este rânduit cu această sarcină să dezlege cerul, adică să deschidă porțile cerului, să lase pe oameni să intre în împărăția cerurilor, nu se lege. Uneori însă sunt cazuri triste când preotul este obligat, nu că ar voi el să facă acest lucru, dar din cauza unor împrejurări este nevoit să și lege păcatele. Sunt cazuri rare, dar sunt cazuri în care anumiți penitenți fie vin la spovedanie doar de formă și atunci ei trebuie încercați și puși la ceea ce noi numim penitență.
0: Totuși nu putem vorbi despre spovedanie fără să amintim condițiile mărturisirii sincere și mai cu seamă pregătirea noastră. După un scurt moment muzical vom aborda și aceste chestiuni cu privire la taina Sfintei Mărturisirii.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână este legată de taina spovedaniei și ne-a explicat părintele profesor anumite aspecte ce țin de instituire, de importanță, modul de săvârșire. Trebuie însă să existe și o pregătire a credinciosului înaintea acestei taine. Cum trebuie să fie pregătirea fiecăruia dintre noi înainte de a merge la scaunul de spovedanie, părinte profesor?
1: În primul rând, trebuie să aibă loc o cercetare a conștiinței. Nu mergem la spovedanie doar așa din obicei, sau pentru că ne trimite mama sau tata sau soțul sau soția sau bunicul sau bunica sau mai știu eu cine. Trebuie să mergem la spovedanie cu convingere și mai ales cu convingerea că avem nevoie de acest act care vindecă și de aceea are loc înainte, în prealabil, o cercetare a conștiinței. Fiecare se uită în interiorul său și își cercetează conștiința, se gândește ceea ce a greșit. Deci nu putem merge așa doar să ne aflăm în treabă la spovedanie. Ne cercetăm conștiința, eventual ne scriem faptele care ni se par nouă că sunt neconforme cu învățătura creștină pe o hârtie ca să nu le uităm și mergem înaintea preotului și încercăm să obținem vindecarea sufletelor noastre. Bineînțeles că această pregătire pentru taina spovedaniei se face și prin rugăciune. Adică trebuie să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să ne, în primul rând, să ne descopere conștiința întreagă și să avem conștiința curată, să putem să ne recunoaștem toate păcatele, apoi să ne rânduiască Dumnezeu un duhovnic bun. Căutarea duhovnicului este unul dintre aspectele importante ale tainei spovedaniei. Fiecare trebuie să găsim duhovnicul care ni se potrivește și care credem noi că ne poate conduce pe calea mântuirii. Deci ne pregătim prin rugăciune, eventual și prin post, pentru că de cele mai multe ori creștinii ziua de astăzi, după ce se spovedesc și primesc dezlegare, merg și se și împărtășesc. Bineînțeles că cine postește regulat toate posturile de peste an, miercurile și vinerile, nu mai are nevoie de alte zile pregătitoare de post. Dar cine nu postește posturile rânduite de peste an, miercurile și vinerile, este necesar ca măcar 2-3 zile, uneori poate și o săptămână înainte, în funcție de recomandarea duhovnicului, să postească. Și în afară de post este nevoie de rugăciune, este nevoie de cercetarea conștiinței și este nevoie și de fapte bune. Pentru că făcând fapte bune, mai ales fapte de milostenie, Dumnezeu înmoaie sufletul nostru și ne face să ne recunoaștem păcătoși.
0: Am înțeles importanța pregătirii. Urmează apoi spovedania propriu-zisă, în cadrul căreia există anumite condiții. Spuneți-ne, părinte profesor, care sunt aceste condiții pentru a putea face o spovedanie corectă?
1: În primul rând, spovedania trebuie să fie făcută de bună voie. O spovedanie făcută din constrângere nu este validă. Și spun acest lucru răspicat. Păcatele mărturisite prin constrângere și nu din convingere nu sunt pocăite în taina spovedaniei și atunci ele rămân nepocăite. Și atunci Dumnezeu nu poate să acorde iertarea dacă El se uită în sufletul nostru și vede că acolo nu este disponibilitatea necesară pentru așa ceva. Deci, în primul rând, este nevoie de libertatea de voință de a face acest lucru. În al doilea rând, trebuie să facem acest lucru nu oriunde și nu oricum. De obicei, el se face în biserică sau în locurile special amenajate pentru acest lucru. Trebuie făcută în fața unui preot duhovnic, deci care are hirotesia într-un duhovnic, sau în fața unui episcop. Niciodată însă nu putem să ne spovedim la un diacon sau la un mirian. Sfânta Scriptură este foarte grăitoare în acest sens. Doar episcopii și preoții au puterea de a lega și dezlega păcatele. Apoi, taina Sfintei Spovedanii trebuie făcută și cu încuvințarea duhovnicului. Nu putem să-l obligăm pe duhovnic să ne spovedească dacă el nu vrea, pentru că atunci el nu ne poate îndruma corect. Mintea lui stă aplecată la alte lucruri sau, și atunci trebuie să avem cu el o discuție, să găsim momentul potrivit. Deci, există câteva condiții și mai ales condiția esențială este pocăința. Noi trebuie să arătăm pocăință, părerea de rău pentru păcatele săvârșite și hotărârea de a ne îndrepta și pe cât ne stăm putință să nu mai săvârșim păcatele. Abia atunci, deci din momentul în care noi înșine ne dezlegăm de chingile păcatului, Dumnezeu încuviințează și El la dezlegarea noastră sacramentală prin punerea mâinilor preotului, prin epitrahil și prin Sfânta Cruce pe capetele noastre și prin rostirea formulei de dezlegare, care are următorul conținut: Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fiică duomcească, de toate păcatele săvârșite și să-ți lase ție toate păcatele, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, spovedania este completă. Iertarea păcatelor are loc doar în momentul în care există pocăință în suflet și în momentul în care are loc această dezlegare sacramentală. Și, bineînțeles, îndeplinirea canonului sau epitemiei pe care o avem de făcut în urma spovedaniei.
0: Da, spuneați, după ce preotul rostește această formulă de dezlegare, credinciosul primește un canon. Din păcate însă există riscul ca acest canon să fie înțeles drept o pedeapsă. Ori Dumnezeu știm că nu este răzbunător.
1: Nu, nu, Dumnezeu nu este răzbunător, Dumnezeu este iubitor.
0: Da, ne puteți lămuri atunci cu privire la înțelegerea corectă a canonului sau a epitimiei și rolul acestuia în redresarea spirituală a credinciosului?
1: Aș face o comparație pentru a înțelege mai bine această situație. Atunci când mergem la medic, nu este suficient doar ca medicul să ne consulte și să stabilească o rețetă cu medicamentele de care avem nevoie. Trebuie să ne mai și dea medicamentele. Ori canonul are tocmai acest rol de a vindeca rana sufletească. El nu este un act juridic prin care noi suntem obligați să împlinim ceva pentru ca Dumnezeu să fie la rândul lui obligat să ne ierte ceva. Nici de cum. Ci Dumnezeu ne iartă oricum necondiționat, pentru că El este Dumnezeu, este suveran. Dar noi, pentru a face dovada iubirii noastre față de Dumnezeu, care ne-a făcut dovada iubirii Lui față de noi, și noi suntem datori la rândul nostru să primim medicamentul pe care El ni-l dă. Ori medicamentul, primul medicament, este tocmai acesta, epitimia. Atunci când suntem zgâriați, când avem o rană, medicul mai întâi ne spală rana, ne dezinfectează, ne pune alifie, pomadă și apoi ne pune medicamentul cel mai de preț, după ce puțin rana s-a cicatrizat și poate să primească medicamentul cel tare. Așa este și aici. După ce prin spovedanie ni s-au iertat păcatele și prin epitimie, prin canon, arătăm și noi dorința de îndreptare și ni se vindecă puțin rana, Dumnezeu ne dă medicamentul prin duhovnic, adică permisiunea de a merge și a ne împărtăși, pentru că medicamentul cel mai de preț este sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, care atunci când se dă, se dă cu această formulă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dialogul util bunilor noștri credincioși. Altfel înțelegem acum sensul adânc al tainei mărturisirii și putem evita profanarea ei prin formalism și superficialitate. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare în urcușul nostru duhovnicesc. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată-ne ajuns în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, în câteva momente ne vom întâlni cu un nou grupaj informativ cu știri locale realizat și prezentat pentru dumneavoastră de Adriana Stroie. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Sistem de iluminat complet nou la Blaj. Primul adăpost județean pentru animale va fi construit la Câlnic în Alba. Și urșii au făcut deja anul acesta pagube de peste 1 milion de lei în Mureș. Iluminatul public din Blaj urmează să fie schimbat în totalitate la 13 ani de la instalarea primului sistem LED în municipiu. Administrația locală a semnat recent cel de-al doilea contract de finanțare în valoare de 2 milioane de euro cu Agenția Fondului de Mediu. Cu detalii despre acest proiect major pentru municipiu, îl ascultăm pe primarul Gheorghe Valentin Rotar.
2: Am primit contractul de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu pentru iluminat public, partea a doua. Unul l-am semnat în decembrie pe jumătate de oraș, acum l-am semnat și cealaltă parte. Cum bine știți, în urmă cu 13 ani, Blajul a fost primul municipiu, oraș care în totalitate a trecut la sistemul de iluminat pe LED-uri și astăzi aceste corpuri au ajuns să aibă o perioadă de funcționare utilizată și au nevoie de schimbare. Luminozitatea lor a scăzut foarte mult, astfel încât cred că era nevoie și mă bucur că am reușit să obțin acești bani din fondul de mediu, 2 milioane de euro, care se referă la schimbarea tuturor corpurilor de iluminat de pe raza municipiului, plus un sistem de telegestiune. Corpurile de iluminat vor fi încadrate ca dimensiune în funcție de categoria străzii. Drum național, lățimea acesteia, dimensiunile, drum național, drum județean, drum local, zonă centrală, periurbană, urbană. Și o să avem ca noutate două lucruri. Telegestiunea. Până acum nu aveam telegestiune pe sistemul implementat în 2013 și trebuia să anunțe la primărie când s-ar dea un bec. În momentul acesta o să avem două servere instalate aici la primărie și orice bec care se va, sau lampă care nu va funcționa, o să ne fie semnalată pe aceste servere și o să intervenim prompt. Și al doua noutate, o să avem 19 treceri de pietoni în zona centrală, care o să fie iluminate cu sisteme de iluminare pentru treceri de pietoni.
1: Direcția Județeană de Mediu Alba și-a dat acordul pentru construirea unui adăpost pentru câini fără stăpân la Câlnic. Acesta ar urma să fie primul adăpost județean construit și coordonat direct de Consiliul Județean Alba. Pe lângă câini, adăpostul va fi destinat și îngrijirii animalelor de talie medie și mare, precum bovine, cai, oi sau capre. Vor fi construite boxe destinate adăpostirii temporare a animalelor, o clădire administrativă în care se vor amenaja cabinete medicale, vestiare, iar pentru angajați, birou administrativ, grupuri sanitare și spații pentru depozitarea și prepararea hranei animalelor. Conform numărătorii științifice efectuate în această primăvară în județul Mureș, sunt la această dată peste 1700 de exemplare de urs, în creștere cu circa 200 față de anul trecut și de 7 ori mai mulți decât numărul optim. Prin urmare și numărul de pagube produse este în creștere, respectiv al apelurilor făcute de populație. Pe parcursul anului trecut au fost 620 de pagube provocate de urși în valoare de 4,5 milioane de lei. Chiar dacă cele mai multe sunt produse în sezonul agricol de toamnă, urșii deja au provocat anul acesta în județul Mureș sute de pagube, estimate la peste 1 milion de lei, iar banii încă nu au fost decontați. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi din nou caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin, însă în a doua parte a zilei sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice. Maximele vor fi neschimbate față de ziua precedentă, iar mercurul din termometre va urca până la 32-33 de grade. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Sărmașu, 23 la Târgu Mureș, Blaj și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 15, versetele de la 29 la 31. În vremea aceea a venit Iisus lângă Marea Galilei și, suindu-se în munte, a șezut acolo. Și mulțimi multe au venit la el, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții, și i-au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat, încât mulțimea se minuna văzând pe muți vorbind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne oferă un tablou complet a ceea ce înseamnă depărtarea omului de Dumnezeu și părăsirea poruncilor lui. În jurul Domnului nostru, Iisus Hristos, s-au adunat toți cei care erau în căutarea izbăvirii. Și atunci, ca și acum, se poate observa la cei bolnavi o deosebită sensibilitate în ceea ce privește apropierea lor de cel care este izvorul bunătăților și doctorul doctorilor. Toți cei care trăiau drama bolii priveau la Mântuitorul ca spre unica șansă a izbăvirii. Cei de atunci erau uimiți privind cum ciungii se vindecau, șchiopii mergeau și orbii vedeau. Mai mult, toți cei sănătoși, ne spune Evanghelia, slăveau pe Dumnezeu. Cel bolnav este predispus la însingurare. Neputințele îl depărtează de semenii săi și îl fac să se simtă părăsit. Pentru cel bolnav, clipa de suferință devine o povară nesfârșită. Din acest motiv, Domnul Hristos cu mâna sa a mângâiat, cu vocea sa a încurajat, iar cuvintele sale au adus lumină și speranță. Fiecare vindecare făcută de Mântuitorul a fost un moment de cercetare a conștiinței celui vindecat. Hristos Domnul privea în sufletul și în inima fiecărui neputincios și vedea acolo și păcatele, și pocăința, și limitele, dar și credința fiecăruia. Într-o clipă treceau prin supliciile Golgotei, prin bucuriile învierii și prin speranțele înălțării. În fața suferinței, Dumnezeu se arată a fi sensibil, iar în fața vindecării omul se smerește.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 50 al lui David. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Psalmul 51 al lui David. Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea. Iubit ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va doborî până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din lăcașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu, în viac și în viacul viacului. Slăvite voi în viac că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Părintele arhiepiscop Irineu a liturghisit în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Și caravana Biserica Popas al Armoniei, derulată de biroul de cateheză și de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din vechiul Bălgrad. Începând cu ora 8, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Alex Aspricioiu a fost hirotonit diacon. Comunitatea credincioșilor din parohia Alba Iuliană Platoul Romanilor este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh. Fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către părintele arhiepiscop Irineu. În duminica a 7-a după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927, după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăruitoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pava și s-a construit un gard nou care împrejmuiește proprietatea bisericii. În interior s-au achiziționat candelabre noi, s-a rașchertat parchetul și s-au cumpărat covoare bisericești noi. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu mobilier bisericesc nou, sculptat în lemn de stejar, începând cu ușile, strănile pentru credincioși, veșmântarul, proscomidiarul și catapeteazma, care a fost împodobită cu icoane bizantine pictate cu foiță de aur. Sfânta masă din Sfântul Altar a necesitat o atenție deosebită pentru că se afla într-o stare necorespunzătoare și a fost restaurată prin placarea cu marmura piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficeze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezească liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
1: Biroul de cateheză și de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în colaborare cu Young Life România, desfășoară caravana Biserica Popas al Armoniei, un proiect dedicat consolidării relației dintre preot, copii, tineri și întreaga comunitate parohială. Inițiativa își propune să ofere mai mult decât o serie de activități recreative. Prin fiecare întâlnire, organizatorii urmăresc crearea unui cadru în care dialogul, încrederea și comuniunea să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Activitățile sunt gândite astfel încât să încurajeze participarea, colaborarea și apropierea sufletească. Tinerii voluntari implicați în proiect contribuie la desfășurarea întâlnirilor, oferind un exemplu de implicare și slujire în viața comunității. Caravana își dorește totodată să fie un sprijin pentru preoții care depun eforturi constante în lucrarea pastorală cu copiii și tinerii. Prin această inițiativă, organizatorii își exprimă aprecierea față de jertfelnicia slujitorilor Sfântului Altar și îi susțin în misiunea de a face din biserică un loc în care fiecare copil și tânăr să găsească ascultare, îndrumare și sprijin sufletesc. Primul popas al caravanei a avut loc la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din parohia Băița, protopopiatul Reghin, păstorită de către părintele Antoniu Rusu, unde atmosfera de familie, jocurile și momentele de comuniune au readus în prim plan bucuria curată a copilăriei. Dincolo de activitățile desfășurate, cea mai importantă realizare a fost apropierea dintre participanți și întărirea legăturilor dintre biserică și comunitate. Detalii suplimentare despre caravana Biserica Popas al Armoniei aflăm de la părintele Cosmin Cobârzan, inspector de cateheză și tineret în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
3: Scopul acestei acțiuni este ca dialogul, încrederea și comuniunea susținute prin activități și implicarea tinerilor voluntari să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Atmosfera de familie și momentele de comuniune au apropiat participanții și au întărit legătura dintre biserică și comunitate. Pentru județul Mureș, coordonator al caravanei este tânărul student Luca Darius. Caravana continuă în peste 15 parohii din Alba și Mureș, cu convingerea că roadele acestor întâlniri se vor vedea în timp prin relații puternice, comunități unite și copii care vor descoperi în biserică un loc al credinței, al prieteniei și al armoniei.
1: Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ora 11 și 22 de minute, dragi prieteni, bine v-am găsit în cadrul ediției din această ziară de programului cu dedicații de muzică populară, ediția din 17-2026. Așteptăm mesajele dumneavoastră pentru toți cei dragi la numărul de telefon 0258831000, dar și pe pagina noastră de Facebook Radio Reîntregirea, iar noi vom prezenta și adresa mesajele și urările dumneavoastră în direct în cadrul programului nostru. Am ascultat în deschiderea radioprogramului de astăzi piesa Și dacă ți-e dor de Ionuț Fulia. Vă invităm să ne rămâneți în continuare alături, Irina Login, în cele ce urmează, iar noi vom aștepta mesajele dumneavoastră.

Radioprogramul cu dedicații de muzică populară la radio, reîntregirea un prin cadou muzical este pentru Iancu Petru din Drâmbar, din partea prietenului Dorel Hațegan, care îi urează multă sănătate, fericire, tot binele din lume și momente frumoase alături de cei dragi.

Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară și adresăm un nou mesaj de data aceasta pentru părintele Gheorghe Marin din Tărtăria, din partea finilor Gheorghe cu Vali, Elena cu Florin și Vali cu Claudia, care îi doresc părintelui multă sănătate, tot binele și binecuvântare de la Dumnezeu. În continuare, ascultăm pe Achim Nica, după care vom audia împreună pe Oana Bosca Pintea.

Continuă radioprogramul cu dedicații de muzică populară și dăm citire unui nou cadou muzical pentru Ionică Păcurar din Lancrăm cu ocazia zilei de naștere. Surorile Maria din Sebeșel și Rodica din Lancrăm cu familiile îi doresc multă sănătate, la mulți ani, multă fericire și tot binele din lume.

Un nou cadou muzical din partea Anei Bosa din Cristești pentru Ovidiu Bosa, Magda Maria din Cipău și pentru Marcela, multă sănătate, tot binele din lume și Dumnezeu să le fie mereu alături.

Ora 12 și 5 minute, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații, intrăm în ultima parte a ediției de astăzi și dăm citire unui nou cadou muzical pentru Trifan Hulpuș din Târnăveni, pentru cei 5 nepoței, Gloria, Filip, Francesca, Rafael și Vladimir din Florești. Multă sănătate, bucurie, fericire și tot binele din lume, iar Dumnezeu să le ocrotească pașii în viață. Îl ascultăm în continuare pe Dumitru Fărcaș cu Doina Transilvaniei.

Ora 12 și 14 minute, încheiem aici ediția de astăzi a radioprogramului cu dedicații de muzică populară la radio, reîntregirea 17 iulie 2026. L-am ascultat împreună pe Drăgan Muntean, Eu cânt pentru tatăl meu, o piesă oferită pentru toți sărbătoriții de astăzi, cărora le urăm încă o dată la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume. În continuare vom avea parte de un moment publicitar, iar la jumătate ore ne vom întâlni cu un nou grupaj informativ, cu știri locale. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, astăzi va fi inaugurată noua secție de psihiatrie acuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba și centru de date de aproape 240 de milioane de lei pregătit la Vidra Său. În duminica 7-a după Rusalin, alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Astăzi va fi inaugurată noua secție de psihiatrie acuz din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Construcția ridicată în curtea Spitalului Județean a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Secția oferă condiții moderne pentru diagnosticarea, tratamentul și recuperarea pacienților care necesită îngrijiri medicale într-un spațiu proiectat în conformitate cu standardele actuale de asistență medicală. La eveniment va participa ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, alături de reprezentanții autorităților județene și ai Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Consiliul Județean Mureș pregătește construirea unui centru de date modern în cadrul platformei Vidra Său a Parcului Industrial Mureș. Investiția este estimată la aproape 240 de milioane de lei, iar documentația tehnică economică și acordul de parteneriat au fost aprobate de consilierii județeni. Pentru realizarea proiectului, Consiliul Județean și Parcul Industrial Mureș vor solicita aproximativ 71 de milioane de lei din fonduri europene. Prin programul Tranziție Justă, centrul va oferi companiilor servicii de procesare, stocare și colocare a datelor și va contribui la digitalizarea firmelor din parc, precum și la atragerea unor noi investitori. Datele meteo, vremea va fi din nou caldă, astăzi în Transilvania cerul va fi mai mult senin, însă în a doua parte a zilei sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice, maximele vor fi neschimbate față de ziua anterioară, iar mercurul din termometre va urca până la 33 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 26 de grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 28 la Blaj, Sebeș și Câmpeni, iar la Alba Iulia sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

A fost publicat spre consultare de către Ministerul Educației și Cercetării proiectul de ordin prin care sunt propuse standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Criteriile au fost elaborate în cadrul proiectului Recred împreună cu documentele metodologice care fundamentează aplicarea lor și au fost lansate în dezbatere publică. Standardele asigură, potrivit Ministerului de Resort, coerența dintre curriculum, predare și evaluare și creează premisele unei evaluări unitare, transparente și comparabile la nivel național. De altfel, aceste criterii vor sta la baza elaborării viitoarelor evaluări naționale și vor fi aplicabile începând cu anul școlar 2026-2027. Modelul propus promovează trecerea de la evaluarea predominant normativă la evaluarea criterială, centrată pe competențe, progres și feedback. De asemenea, standardele descriu pentru fiecare competență specifică din programa școlară ce știe și ce poate face un elev pentru trei niveluri de performanță: de bază, consolidate și avansat. Aceste niveluri de performanță ar urma să ofere, deopotrivă profesorilor, elevilor și familiilor, un limbaj comun pentru a discuta calitatea învățării. Potrivit documentului, miza finală este ca evaluarea să demonstreze nu că elevul poate reproduce mecanic un răspuns, ci că poate conduce inteligent și responsabil procesul de învățare, să întrebe bine, să verifice critic, să decidă întemeiat, să învețe din feedback și să transforme cunoașterea în acțiune cu sens. Ele permit descrierea următorului pas de învățare pentru fiecare elev și susțin trecerea de la nota fără explicație la feedback-ul care orientează progresul. Se precizează în nota de prezentare. She showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. Dragi prieteni, în câteva momente, la ora 12:45 de minute, ne vom întâlni cu rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al busuiocului. Busuiocul este una dintre cele mai cunoscute plante aromatice și medicinale de pe planetă. Cunoscută ca fiind planta regilor, planta de busuioc s-a remarcat datorită proprietăților terapeutice și a gustului intens și plăcut. Busuiocul este o plantă care iubește căldura și umiditatea și nu evoluează bine în condiții de temperatură scăzută. Este o plantă tropicală ce poate fi întâlnită în Asia tropicală și Europa mediteraneană în mod spontan. Se dezvoltă bine și în culturi organizate, iar persoanele care inițiază astfel de culturi au profituri generoase. Planta de dimensiuni mici, 20-40 de centimetri, are tulpina ierboasă netedă de culoare verde deschis. Frunzele sunt mari, au dimensiunea de 1,5-2 cm, au culoare verde închis și au aspect neted și mătăsos. Sunt foarte parfumate și bogate în uleiuri volatile și aromatice. Florile au culoarea albă și sunt dispuse în racem. Fructele busuiocului sunt achene. Frunzele busuiocului sunt puternic aromate, au gust dulce foarte plăcut și au cantități ridicate de ulei esențial, anetol, beta-sitosterol, saponozide, triterpenice și

antiseptică, carminativă, galactogogă, antiemetică, diuretică, antifungică, febrifugă, vermifugă și antiinflamatoare. Frunzele de busuioc acționează ca un tonic asupra celulelor nervoase și îmbunătățesc memoria. Uleiurile esențiale sunt rapid absorbite de toate celulele organismului, iar efectele sunt vizibile în special când este consumat constant. De asemenea, preparatele din busuioc induc transpirația abundentă, în acest fel fiind reglată temperatura corporală, modificată din pricina virozelor sezoniere. Busuiocul ajută la fluidizarea secrețiilor bronșice și ajută la expectorarea acestora. Tincturile din busuioc și ceaiurile sunt eficiente în astfel de cazuri. Preparatele cu busuioc sunt eficiente și în tratarea simptomelor de astm bronșic și bronșită cronică. De asemenea, uleiurile esențiale din compoziția acestei plante regale acționează ca antiinflamator vegetal, de aceea preparatele cu busuioc sunt eficiente în calmarea durerilor de gât. Afecțiunile respiratorii sunt calmate cu ajutorul preparatelor din busuioc. Decoctul din frunze de busuioc face minuni asupra aparatului respirator. Combinat cu rădăcină din ghimbir și miere de albine, preparatul devine panaceu, ușor de consumat. De asemenea, terapeuții recomandă amestecul din frunze concentrate de busuioc cu miere de albine. Preparatul consumat pentru 4-6 luni are efect tonifiant și depurativ asupra rinichilor. Pietrele existente își micșorează dimensiunea și sunt eliminate natural prin tractul urinar. De asemenea, busuiocul reduce nivelul colesterolului din sânge. Fitonutrienții pe care îi conțin semințele și frunzele de busuioc ajută la alcalinizarea și mineralizarea organismului și a vaselor sangvine. Preparatele cu busuioc ajută la vitaminizarea vaselor sangvine, astfel că organismul capătă forța necesară pentru a lupta împotriva colesterolului rău. De asemenea, busuiocul are proprietăți antibacteriene. Uleiurile oferă protecție împotriva bacteriilor, împiedică înmulțirea germenilor, situați la nivelul tubului digestiv al aparatului excretor și luptă eficient împotriva germenilor Staphylococcus, Enterococcus și Pseudomonas. Busuiocul ajută și la înlăturarea stresului. Aroma uleiului esențial și a frunzelor de busuioc sunt cunoscute ca fiind un bun agent antistres, ajută la relaxarea musculară și nervoasă, dar și la purificarea sângelui. În ceea ce privește modul de utilizare, precum și remediile cu busuioc, trebuie să spunem că acesta poate fi consumat sub formă de ceai, decoct, tinctură sau pur și simplu proaspăt. Masajul cu ulei esențial de busuioc face minuni asupra pielii și a afecțiunilor respiratorii. Busuiocul este vedetă în bucătăriile internaționale. Preparatele chinezești, tailandeze, italiene și spaniole sunt mai savuroase din pricina acestui ingredient. A devenit popular rapid și este aromatizantul principal în preparatele din întreaga lume. Preparatul cel mai faimos cu busuioc este un sos care de obicei se folosește la condimentarea pastelor, dar se poate mânca și întins pe pâine. În ceea ce privește utilizarea în scop terapeutic, sunt folositoare ceaiurile și decocturile obținute din frunze proaspete sau uscate și semințe măcinate de busuioc. Ceaiul de busuioc este foarte simplu de preparat. În 250 ml de apă clocotită, adăugați 5-8 frunze de busuioc proaspete, apoi acoperiți și lăsați la infuzat 10 minute. Strecurați și îndulciți după gust cu puțină miere de albine. Busuiocul se poate combina cu alte plante medicinale, de exemplu pentru a prepara un ceai care ușurează digestia, alături de frunzele proaspete de busuioc, adăugați și câteva frunze de mentă și câteva flori de mușețel.
pentru un ceai relaxant, alături de frunzele de busuioc adăugați câteva flori de tăi și câteva frunze de valeriană. Uleiul esențial de busuioc este foarte folosit în aromaterapie pentru a ajuta la concentrare și pentru proprietățile sale revitalizante. În practica de zi cu zi, se recomandă să se răspândească aroma uleiului esențial de busuioc în încăperile unde concentrarea și atenția sunt esențiale. Diluat dintr-un alt ulei vegetal, de exemplu ulei de migdale, dulci sau ulei de măslin, uleiul esențial de busuioc poate fi utilizat în ameliorarea crampelor musculare și a durerilor provocate de artrită sau reumatism. Inhalațiile sunt recomandate pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și pentru tonifierea pielii. Băile se pot realiza astfel. Peste un litru de apă clocotită se adaugă 8-10 picături de ulei esențial de busuioc. Vaporii degajați trebuie inspirați stând aplecat peste vas. Pentru a evita arsurile, nu vă apropiați prea mult capul de apă, iar fața trebuie acoperită cu un prosop gros, astfel nu se pierd aburii. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii recomandă ca femeile însărcinate și mămicile care alăptează trebuie să consume în cantități mici preparatele cu busuioc. Această plantă nu trebuie administrată bebelușilor și copiilor mici. De asemenea, specialiștii recomandă consumarea dozelor medicinale doar în perioada prescrisă de terapeut. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi și la sfârșitul rubricii de astăzi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului nostru, vă doresc tuturor toate cele bune!

Dragi prieteni, mai puțin de un minut ne desparte de ora 13, moment în care vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pastilele minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătate. Producătorii de suplimente alimentare de la noi cer măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializării lor. Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Blocuri cu peste 100 de apartamente ridicate în apropiere de un depozit de muniție din Pitești, cu avize ce ar fi fost eliberate ilegal de oficial din armată, este ceea ce a anunțat astăzi ministrul interimar Radu Miruță. El a spus că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în acest caz, care vizează 18 angajați de la apărare și mai sunt și alte nereguli descoperite în urma unor controale interne. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă a ministrului interimar al apărării. Are acum detalii în direct. Cătălin, bună ziua!
2: Bună ziua! Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în municipiul Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniție al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că a fost semnat inclusiv un acord între primăria locală și MAPN privind limita prevăzută de lege. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar. S-a confirmat că acesta a decontat produse personale la contabilitatea unității, militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință și le cerea să participe la diverse evenimente personale. S-a descoperit inclusiv lipsa 1700 de litri de motorină. Ministrul Radu Miruță a dispus retragerea acestuia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. În ultimul rând, un medic încadrat în MAPN s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea care au permis să ocupe anumite funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea dată.
1: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. Specialiștii atrag atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Printre acestea, controle mai stricte, sancțiuni ferme și o mai bună informare a populației. Adriana Ture are detalii.
3: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. PRISA solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
1: Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea vor beneficia de fertilizări in vitro cu bani de la stat. Ministerul Muncii pregătește deschiderea unei noi sesiuni a programului național, iar înscrierile vor începe de luna viitoare. Astfel, cei interesați vor primi 15.000 de lei sub formă de vouchere, din care 5.000 pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Pentru perioada 2026-2030 sunt prevăzute fonduri pentru 10.000 de beneficiari anual în limita bugetelor aprobate. Petru Țadinu.
0: Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele între care cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, actul medical care atestă diagnosticul de infertilitate și recomandarea pentru procedurile specifice, precum și adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate care atestă calitatea de asigurat în sistemul public, se vor depune exclusiv online printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Ministerul Muncii în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete. Prin această inițiativă, guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.
1: Din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, instituția a reușit cu greu să deconteze agenților economici și instituțiilor publice banii plătiți angajaților pentru concediile medicale aferente perioadei 1-15 octombrie 2025. Printre unitățile care așteaptă de peste 8 luni decontarea de la bugetul de stat a concediilor medicale se află și Spitalul Municipal Tecuci. Ce sumă are de recuperat unitatea medicală aflăm din relatarea corespondentei noastre din județ Galați, Maria Mândița.
4: Bugetul insuficient alocat către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galați provoacă probleme angajatorilor din județ. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.
5: Spitalul din Tecuci are 8 milioane de lei de recuperat concedii medicale plătite din bugetul spitalului de la Casa de Asigurări de un an și ceva de zile. Cu acei bani ar fi putut să-și cumpere medicamente și nu ar fi trebuit să se roage de furnizori să mai păsuiască cu facturile.
4: Potrivit datelor Casei Județene de Asigurări de Sănătate, în prezent sunt peste 6.300 de concedii medicale pentru care angajatorii au achitat către salariați aproximativ 57 de milioane de lei. Toate aceste sume ar trebui acum alocate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate către angajatori. Ciprian Groza, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Galați.
6: Bugetul alocat pentru semestrul 1-2026 a fost în sumă de 19.045.530 lei. Acesta a fost consumat integral la finalul perioadei, însă a fost insuficient pentru decontarea tuturor sumelor restante.
4: Situația nu este nouă la Galați și anul trecut s-a înregistrat o întârziere de 8 luni în recuperarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor plătite de angajatori pentru concediile medicale ale salariaților.
1: Atenție, când plecați în weekend spre Delta Dunării, Primăria Municipiului Tulcea a început oficial lucrările de reabilitare integrală a infrastructurii rutiere pe strada Babadag, principala poartă de intrare în oraș dinspre București și Constanța. Din cauza șantierului, autoritățile avertizează că riscul de blocaje și cozi kilometrice este extrem de ridicat în această perioadă. Constructorii lucrează pe câte un singur sens de mers în încercarea de a menține traficul deschis. În paralel se înlocuiesc și conductele principale de apă potabilă. Luisa Rosetti.
7: Lucrările de asfaltare au început între primul sens giratoriu și cele două benzinării de la intrarea în municipiu dinspre Constanța, iar primarul Ștefan Ilie declară că acestea se vor încheia în câteva săptămâni, după ce au fost realizate cele mai dificile lucrări, reparația conductelor de apă și canalizare și mutarea în subteran a rețelei de electricitate.
8: Noi vom putea să utilizăm banii pe care îi avem în cont și să modernizăm strada Șaureda circuitului public. Va fi foarte ușor de suportat de cetățeni, pentru că, la fel și pe strada Isace, greul a fost când am umblat la conductele din subteran, nu când am asfaltat. În câteva săptămâni se termină de asfaltat.
7: Primarul Ștefan Ilie adaugă că anul viitor și intrarea în municipiu dinspre Galați va fi reparată.
8: La finalul anului vom avea licitație pentru ca în anul 2027, așa cum am făcut de la Pelican la Delta, așa să facem de la poliție până la ieșire la liceul agricol. Acolo se va face doar din bugetul local.
7: În anii trecuți, pe fondul unui flux important de turiști în Delta, în condițiile în care nu existau lucrări de reparații, la intrarea în municipiu dinspre județul Constanța, cozile de autoturisme depășeau un kilometru.
1: La Atena, construirea unei noi linii de metrou face ca pământul să se deplaseze, iar un cartier istoric este atât de afectat încât unii locuitori au fost nevoiți să plece din casele lor. Corespondenta noastră, Micaela Lamprini, relatează.
9: Lucrările de excavare a tunelului pentru linia 4 a metroului din Atena, în cartierul Chipseli, unul dintre cele mai vechi cartiere centrale ale Atenei contemporane, au fost suspendate încă din luna mai, după ce au fost identificate condiții geotehnice neprevăzute într-un teren deosebit de instabil, a anunțat compania Elinicometro. Decizia a fost luată din motive de siguranță, după ce în timpul lucrărilor au fost înregistrate deplasări de teren mai mari decât cele estimate în studiile geotehnice. Locuitorii din apropierea șantierului sunt îngrijorați. Proprietarii și cheiașii mai multor imobile spun că după începerea lucrărilor au apărut fisuri în pereți, grinzi, uși, ferestre și chiar în pardoset la peste 200 de clădiri. Potrivit inițiativei locuitorilor din Chipseli, peste 20 de blocuri au suferit deja avarii grave și mulți locuitori au fost nevoiți să-și abandoneze casele una câte una din cauza riscului de prăbușire. Ministerul Infrastructurii și compania Elinicometro dau însă asigurări că verificările efectuate până în prezent nu au evidențiat probleme privind rezistența structurală a clădirii. Antreprenorul lucrării și-a asumat pe propria cheltuială repararea fisurilor deja constatate în colaborare cu proprietarii și locatarii clădirilor. Cu toate acestea, locuitorii cer explicații și măsuri rapide, temându-se că pagubele s-ar putea extinde în viitor.
1: Situație complicată în Spania din cauza incendiilor de vegetație care au urmat valurilor de caniculă. Cea mai gravă este în zona Saragoza, unde sunt deja peste 12.000 de hectare de pădure mistuite. O atenție deosebită este dată și focarului din apropiere de Madrid. Este o zonă dens locuită și deja două localități au fost evacuate, după cum transmite corespondentul Radio România Actualități Alin Petrică.
10: Pompierii spun despre focul din Zaragoza că este un incendiu feroce. Suprafața afectată s-a dublat în numai 12 ore, ajungând la peste 12.000 de hectare de pădure și vegetație arse. Sunt 700 de oameni evacuați din 5 localități. Grav este în municipiul Uncastillo, unde informațiile indică faptul că au fost distruse zeci de clădiri. 3 drumuri locale și toate drumurile forestiere sunt închise, atât pentru că sunt afectate de foc, cât și preventiv. Pompierii încearcă să evite situațiile similare cu cele din Almeria, unde au murit 13 oameni care au încercat să fugă din fața flăcărilor pe compropriu. În zona Madridului, un incendiu la fel de violent a ars deja 900 de hectare în numai câteva ore. 2000 de oameni așteaptă ordinul de evacuare, deocamdată ordinul este de a rămâne în casă. Sunt totuși 200 de persoane evacuate, inclusiv 80 de copii care erau într-o tabără. Un individ a fost arestat pentru că ar fi pornit intenționat focul. Aici sunt detașate sute de pompieri și 28 de medii aeriene speciale. Pericolul este considerat la nivel maxim pentru că este o zonă cu o densitate mare de populație. Și în Guadalajara, 200 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a mistuit 1500 de hectare în numai câteva ore.
1: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovata FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversare în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, mâine se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo, iar luni vor vin Nolcic Sărăda și Rapid Șepși Sfântul Gheorghe. Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare 4-2 pentru ucraineni în turul întâi al Europa League. Scorul a fost egal 0-0 atât în tur, cât și după primele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru clujeni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Iată ce a declarat Kipciu după eliminare.
12: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătut penalti, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penaltiuri și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Chiau, au bătut 14 penaltiuri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băi, s-au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. Lumea cred că a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa acasă. Da, e frustrarea asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
11: Îl ascultăm și pe mijlocașul ardelenilor, Dan Nistor.
13: Din păcate pentru mine este a cincea înfrângere la penaltiuri, parcă sunt blestemat. Cred că am făcut o partidă frumoasă, a fost un public numeros. Ne pare nespus de rău că n-am putut să le facem o bucurie și aceasta ar fi fost calificarea mai departe. Din păcate asta e soarta noastră, să pierdem tot timpul la penaltiuri. Sper, nu știu, să facem ceva, să găsim o soluție, dacă se poate să mai ajungem la penaltiuri. Ne doare această înfrângere pentru că am muncit 120 de minute și să pierzi nu la penaltiuri e destul de dureros.
11: Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor juca toate cele patru echipe românești din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor, iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversară pe Alașchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași este ziua sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele patru meciuri pentru calificarea în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maier Șerif, Oleksandra Oliânâcova, Clara Burel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa. Iar la campionatul european de handbal masculin de la Cluj-Napoca și Turda, echipa națională continuă meciurile pentru stabilirea ierarhiei finale, după ce a încheiat ultima în grupa principală. România va întâlni astăzi Croația la 14:30 cu miza clasarea pe poziția a 13-a.
1: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii DNA. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Keiner mehr.
1: Kaleidoscop, un radioprogram pentru fiecare după amiază.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa. Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Regina Maria a României, una dintre cele mai carismatice, puternice și iubite figuri din istoria noastră. S-a născut la 29 octombrie 1875 la Eastwell Park, în Anglia, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. La numai 17 ani s-a căsătorit cu principele Ferdinand, moștenitorul coroanei României, destin care avea să o transforme în timp nu doar în regină și mamă, ci într-un adevărat simbol național. Într-una dintre numeroasele sale scrieri memorialistice, Regina Maria mărturisea că nu își putea imagina viața fără copii și că aceștia au reprezentat centrul existenței sale. A fost scriitoare, o mare susținătoare a portului popular românesc și prima femeie acceptată ca membru al Academiei franceze de arte frumoase. În timpul primului război mondial, Regina Maria nu a rămas în umbra evenimentelor. A fost prezentă pe front alături de soldați în spitale de campanie, îmbrăcată în uniforma de soră medicală. Toată viața am fost puternic înzestrată cu darul milei, scria ea în autobiografie. Pentru curajul și devotamentul său a fost numită Regina Soldat sau Mama Răniților, iar ambasadorul Franței la București, contele Charles de Saint-Oler, afirma fără ocolișuri: există un singur bărbat în România și acela este regina. După încheierea războiului, Regina Maria a avut un rol esențial pe scena diplomatică. În 1919 a reprezentat România la Conferința de Pace de la Paris, unde a susținut cu fermitate recunoașterea internațională a României mari. A fost primită cu mari onoruri la Paris, Londra și Washington și a fost considerată una dintre cele mai influente femei ale vremii. Iubitoare de oameni, artă și frumos, a continuat să scrie și să promoveze valorile tradiționale românești, inclusiv portul popular. După moartea regelui Ferdinand și urcarea pe tron a fiului său, Carol al II-lea, în 1930, Regina Maria a fost treptat îndepărtată din viața politică. În ultimii ani, afectată de boală, a urmat tratamente în mai multe sanatorii din Europa. Revenită în țară în vara anului 1938, s-a stins din viață la reședința sa de la Pelișor, la 18 iulie 1938. Am România în gând, inimă și suflet, spunea Regina Maria. Prin testament a cerut ca trupul să-i fie înmormântat la curtea de Argeș, iar inima să-i fie păstrată la capela Stella Maris din Balcic, loc unde mărturisea că am lăsat o parte din sufletul meu. După cedarea cadrilaterului, în 1940, inima reginei a fost mutată la Castelul Bran. Regina Maria a fost de asemenea o mare iubitoare și colecționară de artă, sprijinind numeroși artiști și scriitori prin burse și ajutoare financiare. A lăsat în urmă volume memorialistice de mare valoare, dar și povești și poezii dedicate copiilor, confirmând încă o dată complexitatea unei personalități cu adevărat excepționale.

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Kaleidoscop cu informații de actualitate și vorbim de la această oră despre perspectivele bune pentru cultura cartofului în acest an.

Cultura cartofului se află într-o stare bună în ciuda secetei pedologice. Sectorul cartofului se confruntă cu provocări legate de creșterea costurilor de producție, schimbările climatice, lipsa sprijinului care duc la scăderea în fiecare an a suprafețelor cultivate. Momentan, deși pe hărțile agrometeorologice apare o secetă pedologică, cultura de cartofi pe toată suprafața județului Harghita arată bine spre foarte bine, având în vedere că temperaturile și precipitațiile în mici cantități din ultimele zile favorizează dezvoltarea cartofului și dezvoltarea vegetativă, a declarat directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita. Despre provocările cu care se confruntă cultura, schimbările climatice, concurența la nivel european, creșterea costurilor de producție și lipsa unei strategii care să îl susțină pe cultivator pe termen mediu și lung, a vorbit vicepremierul Dan Șosbarna, ministrul interimar al agriculturii, la simpozionul național Ziua Verde a Cartofului, desfășurat la Râșnov, județul Brașov, săptămâna trecută. Lipsa unui sprijin la un nivel adecvat a dus la un deficit al balanței comerciale de aproape 100 de milioane de euro în acest sector, a transmis vicepremierul. Ministrul interimar a subliniat că producătorii de cartofi ar trebui să beneficieze de o schemă de ajutor de minimis proiectul, în acest sens aflându-se în continuare pe masa guvernului, deși sectorul este ultimul care nu are încă un sprijin aprobat în acest an. Ministerul a propus un ajutor majorat de la 200 de euro pe hectar la 800 de euro pe hectar, plătibil în două tranșe, atât în 2026 cât și în 2027. Sectorul cartofului se află în declin, suprafețele cultivate scăzând cu mai mult de jumătate în ultimul deceniu, de la 1988 de mii de hectare în 2014 la 76-78 de mii de hectare în 2024-2025, în timp ce producția anuală s-a redus de la 3,5 milioane de tone în 2014 la doar 1,16 milioane de tone în 2025, întrucât necesarul intern consum și procesare și așa mai departe, în jur de 2,46 de milioane de tone anual, nu mai este acoperit de producția autohtonă, România recurge de câțiva ani la importuri masive de cartofi.

0: Câteva momente până la rubrica Arta de a trăi frumos de la ora 13:55 de minute, estimații radioascultători. Vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi. Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre ținuta la masă. Regulile generale ale unei ținute corecte sunt valabile și la masă. Vom sta drept, dar nu înțepeniți. Nu punem picioarele nici sub scaun, dar nici prea în față pentru a nu-i incomoda pe vecinii noștri de masă. De asemenea, nu ne vom agăța de scaun. Atunci când stăm la masă, trebuie să știți că poziția mâinilor este foarte importantă. În niciun caz, brațele și mai ales coatele nu trebuie să stea pe masă. Nu vom ține cu mâinile farfuria din care mâncăm. Poziția corectă de repaus este cea cu brațele lipite de corp și cu încheieturile mâinilor sprijinite pe marginea mesei. Această ținută se schimbă când mâncăm, păstrându-ne însă coatele cât mai aproape de trunchi. Ne vom verifica înfățișarea la baie înainte de a intra în sufragerie, spălându-ne pe mâini în prealabil. Eventualele retușuri necesare după masă se vor face numai la baie. Spre exemplu, doar acolo doamnele își vor împrospăta rujul sau își vor aranja părul.

Continuăm radioprogramul nostru, dragi radioascultători, și vorbim acum despre cum se pregătesc chirurgii de astăzi. Imaginați-vă, dragi radioascultători, un chirurg care, înainte de a vă opera, a repetat exact aceeași intervenție de zeci de ori, fără ca vreun pacient să-i fi fost vreodată pusă viața în pericol. Nu este o scenă de viitor, ci realitatea multor săli de operație de astăzi. În ultimele decenii, chirurgia s-a transformat radical. Marile incizii au fost înlocuite de intervenții făcute prin câteva orificii, cât o gaură de nasture cu instrumente subțiri și o cameră ce trimite imaginea pe un ecran. Bolnavul se vindecă mult mai repede, cu mai puțină durere și cicatrici aproape invizibile. Dar pentru medic, aceste tehnici sunt surprinzător de greu de stăpânit. Mâna nu mai atinge direct țesutul, iar mișcările apar inversate pe ecran ca într-o oglindă. Timp de un secol, chirurgii au învățat astfel de gesturi direct pe pacient, sub privirea unui profesor. Astăzi, tot mai des, prima încercare nu mai are loc pe un om. Aici a intervenit tehnologia. Tinerii chirurgi se antrenează întâi pe simulatoare, un fel de simulatoare de zbor pentru medicină. Pe ecran apar organe virtuale, iar computerul măsoară fiecare mișcare și semnalează orice greșeală până când degetul devine sigur. Un studiu devenit celebru a arătat că medicii pregătiți astfel au greșit de 6 ori mai puțin la prima lor operație reală. Cele mai simple aparate sunt niște cutii în care se exersează la nesfârșit cu sături și noduri până când mâna nu mai ezită. A apărut de asemenea robotul chirurgical. Medicul stă la o consolă și comandă brațe fine care redau imaginea în relief și, uimitor, îi anulează tremurul mâinii. Cele mai noi invenții aduc inteligența artificială care recunoaște singură nivelul unui chirurg și îl îndrumă în timp real ca un instructor neobosit, iar realitatea augmentată suprapune peste organ imaginea unei tumori sau unui vas ascuns, un fel de GPS proiectat direct în câmpul operator care îl ajută pe medic să vadă ceea ce altfel ar fi rămas nevăzut. Dincolo de aparate și algoritmi, sensul acestor inovații rămâne profund omenesc. Ele mută greșeala inevitabilă a începutului depart de patul bolnavului. Prima dată când mâna unui tânăr chirurg ezită în fața unui gest nou, ea nu se mai oprește deasupra unui om, ci deasupra unei simulări. Iar progresul, oricât de tehnic, ajunge să se măsoare printr-un singur lucru: siguranța omului de pe masa de operație. Fragment dintr-un material realizat de Centrul de Inovație din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Iată, stimați ascultători, am vorbit în mai multe rânduri și despre părțile negative ale dezvoltării și expansiunii tehnologiei, dar trebuie totuși să afirmăm și partea pozitivă a acestora, iar partea pozitivă constă în mare măsură în evoluția medicală.

Ora 14 și 10 minute, dragi ascultători, aduce în undă rubrica Pomenim voi numele Tău, Doamne, pe care vă invităm să o audiați în cele ce urmează.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. La rugăciune, eu nu țin seamă de bătăile inimii, de o sincronizare a lor, ci sunt atent la cuvintele rugăciunii ca fiecare cuvânt din rugăciune să cadă pe locul inimii. Dar dacă de un an și ceva vă rugați așa și aveți bucurii duhovnicești, rugați-vă în continuare cum v-ați rugat până acum. Părintele Sofian Boghiu.

Stimații ascultători, casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei, trebuie să fie locul cel mai drag de pe pământ. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, că pe orice meleaguri ar umbla apoi omul, oricâți ani ar trece, inima tot acasă îl va trage. În toate încercările și necazurile, casa este limanul sufletului, precizează Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa Rusiei.

0: În continuare, vă invităm, dragi ascultători, să ascultăm rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 17 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Marina. Marina s-a născut în Antiohia Pisidiei din părinți păgâni, dar pe când avea 12 ani, ea afla despre Domnul Iisus Hristos, cum s-a întrupat din Preacurata Fecioară și cum a săvârșit multe minuni, cum a pătimit moarte pe cruce și a înviat cu slavă. Atunci inima ei cea tânără s-a aprins de dragoste pentru Domnul și a făgăduit că nu se va însoți niciodată cu bărbat, iar în sufletul său râfnea să pătimească pentru Hristos și să se boteze cu sângele muceniciei. Părintele său a început să urască pentru credința ei, nemai socotind-o fiica sa. Un trimis împărătesc pe nume Olimvrie, aflând de la Marina că este creștină, mai întâi voia să și-o facă soție. Dar cum Sfânta nu a primit să-i împlinească voia, el i-a poruncit să se închine idolilor. Atunci Sfânta Marina a răspuns: nici nu mă voi închina, nici nu voi aduce jertfă idolilor celor morți și fără suflare, care nici ei pe sine nu se cunosc și nu știu dacă noi îi cinstim sau nu. Nu le voi da lor cinstea care îi se cuvine numai ziditorului meu. Atunci Olimvrie a dat-o pe Marina la grele munci, apoi a aruncat-o în temniță acoperită cu totul de răni și sânge. Și în temniță Marina se ruga lui Dumnezeu. Îndată după rugăciune, înaintea ei s-a arătat diavolul în chip de balaur cumplit, ce îi se încolăcea în jurul capului. Dar după ce Sfânta s-a însemnat cu semnul crucii, balaurul a pleznit și s-a făcut nevăzut. Atunci ea a fost scăldată de o lumină cerească, iar zidul și acoperișul temniței păreau să fi pierit. În locul lor s-a arătat o cruce luminoasă și înaltă pe care s-a așezat o porumbiță albă și a grăit: bucură-te, Marino, înțeleaptă porumbița lui Hristos, fiica Sionului celui de sus, căci ziua veseliei tale este aproape. Atunci, cu puterea lui Dumnezeu, Marina s-a tămăduit de toate rănile și durerile ei. Judecătorul cel smintit a muncit-o și a doua zi cu foc și cu apă, dar Marina pe toate le-a răbdat ca și cum ar fi fost în trup străin. La urmă a fost osândită la tăierea capului. Înaintea morții s-a înfățișat înainte însuși Domnul Iisus înconjurat de îngeri. Sfânta Marina s-a săvârșit prin tăierea capului în zilele împăratului Dioclețian, dar cu sufletul și cu puterea a rămas vie în cer și pe pământ. Mâna Sfintei Marina odihnește astăzi în mănăstirea Vatopet din muntele Athos. Încă mai este și o altă mănăstire închinată Sfintei Marina, ce are întrânsă o parte din moaștele sale cele făcătoare de minuni. Mănăstirea aceasta se află pe vârful muntelui Langa din Albania, iar priveliștea ei dă spre lacul Ohrida. Minuni fără de număr s-au făcut și se mai fac încă și astăzi întrânsa, de care dau mărturie nu doar creștinii, ci și musulmanii. Atâta cinstire au arătat turcii pentru locul acesta sfânt, încât niciodată nu au îndrăznit să pricinuiască vreun neajuns obștii sau dependințelor mănăstirii. Într-o vreme, mănăstirea a avut de pasnic chiar și un turc. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Leonid. Încă din tinerețile sale, acest sfânt rus a dus viață de nevoință în mai multe mănăstiri, la Solovăți, la Miroz și altele. Mai pe urmă a întemeiat el însuși o mănăstire pe malul râului Luza, în ținutul Vologda. El a petrecut în aspre ostăneli, iar sfântul său s-a umplut de lumina Harului și de puterea Duhului Sfânt. Mare făclie duhovnicească, Leonid i-a îndreptat pe mulți spre viețuirea pusnicească. El este numit Leonid din Usnedunsk, pentru că odată fiind mușcat de un șarpe veninos, el nu s-a mai gândit și nu a mai grăit nimănui despre aceasta și cu toate acestea a rămas în viață. Bine plecând lui Dumnezeu, Leonid s-a săvârșit cu pace în ziua de 17 iulie 1653. Moaștele sale odihnesc în mănăstirea pe care el însuși a zidit-o.

În această zi, un cuvânt despre trebuința de a spune iarăși, iarăși același lucru. Citim în epistola a doua sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Pentru aceea nu mă voi lenevi a vă aduce aminte vouă pururea de acestea, măcar că și știți și sunteți întăriți întru adevărul acesta. Plugarul își ară țarina. Oare nu își împlinește el în toată vremea iarăși și iarăși lucrul său? Cum altfel să-și are țarina sa decât arând din zor și până în seară, tăind brazdă după brazdă? Drumețul merge pe cale. Oare nu săvârșește el iarăși, iarăși, aceeași mișcare în toată vremea, cu aceeași sârguință? Cum altfel ar putea să străbată calea și să ajungă la capătul drumului? Tâmplarul își gătește scândurile în cămara sa de lucru. Oare nu săvârșește el aceeași și aceeași mișcare în fiecare scândură, cu aceeași osteneală? Cum altfel să poată meșteri numărul de scânduri care îi sunt de trebuință? Fraților, oare nu cuprind toate faptele trebuitoare nouă șiruri întregi de mișcări, totdeauna aceleași? Drept aceea să nu se lenevească propovăduitorul și să zică, le-am spus odată, nu le voi mai spune iarăși. Să nu se mândrească nici cel ce ia aminte la cuvântul adevărului și să spună, am auzit odată, nu mai am trebuință să aud iarăși. O, tu, propovăduitorul al adevărului, nu te teme a grei iarăși și iarăși, a învăța necontenit și a atrage necontenit luarea aminte. Căci fără aceasta, nici țarina nu poate fi arată, nici calea străbătută, nici învelișul casei nu poate fi gătit. Și dator ești să ari, să cârmuiești și să gătești. O, tu, cel ce asculți cuvântul adevărului, nu te mândri spunând că ai auzit odată adevărul, căci adevărul este hrana sufletului. Ai mâncat pâine și astăzi și ieri și în ziua dinainte de ea și în lunile și anii ce au trecut și iarăși vei mânca pentru ca trupul tău să rămână teafăr. Tot astfel să strănești și sufletul tău. Hrănește-l cu adevărul, care același este și astăzi și ieri și mâine până la moarte, ca și sufletul tău să fie teafăr, puternic și luminat. O, Iisuse, Doamne, hrănește-ne pe noi în toată ziua și în tot ceasul cu adevărul care este întru Tine. O, Iisuse, hrana cea dulce.

Să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la minunile șarpelui de bronz din pustie. Cum tot poporul ar fi murit mușcat de șerpi în pustie dacă Moise nu ar fi ridicat pe un stâlp șarpele de aramă. Să luăm aminte cum toți cei mușcați de șarpe s-au făcut teferi de îndată ce au privit la șarpele de aramă. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum șarpele de aramă îl preînchipie pe Hristos spânzurat pe cruce.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Aiudul prinde din nou culoare în cadrul Festivalului Internațional de Folclor. Punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba la Jidvei. Și o seară sub stele la Limes Park, Călugăreni. Municipiul Aiud se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul din cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iulie-2 august. Astăzi a fost predat amplasamentul pentru construirea noului punct de lucru ISU de la Jidvei, care va deservi comunele Jidvei, Șona și Cetatea de Baltă. Prin această investiție, timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor, inundațiilor sau al altor situații de urgență va fi redus semnificativ, iar locuitorii din zonă vor beneficia de un nivel mai ridicat de siguranță și protecție. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, care spune că în perioada următoare vor începe efectiv lucrările la ridicarea clădirii, care va găzdui noua unitate a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Muzeul Județean Mureș, susținut de către Consiliul Județean, organizează sâmbătă, în data de 18 iulie, între orele 18 și 24, un eveniment inedit intitulat O seară sub stele la Limes Park. În cadrul acestuia, timp de 6 ore, istoria și astronomia se vor îmbina la Călugăreni pentru a oferi celor prezenți experiențe unice. Pe lângă oportunitatea de a descoperi patrimoniul arheologic din situl roman de la Călugăreni, vizitatorii vor avea parte de un moment special prin care, de la ora 21 până la ora 24, vor studia cerul departe de luminile orașului. În pauzele dintre observațiile astronomice, persoanele prezente vor putea admira o proiecție multimedia realizată pe ruinele turnului de colț. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi din nou caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin, însă în a doua parte a zilei sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice. Maximele vor fi neschimbate față de ziua precedentă, iar mercurul din termometre va urca până la 32-33 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ce Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 14 și 45 de minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Harfa Psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Harfa Psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 50 al lui David. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Psalmul 51 al lui David. Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta. Ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita-i răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea. Iubita-i toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta

0: veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Dragi radioascultători, născută în Antiohia Pisidiei, Sfânta Marina și-a pierdut mama pe când era o copilă și a fost încredințată unei femei spre creștere. Fecioara a învățat despre credința în Dumnezeu de la oamenii din localitate și a hotărât să-și păstreze curăția și să-i slujească Domnului. Pe când avea doar 15 ani, a fost părâtă că e creștină dregătorului cetății, iar acesta, impresionat de frumusețea ei, a dorit să o ia de soție și să oferească de chinurile care urmau. Dar Sfânta Marina nu a vrut să audă de o astfel de propunere. Supusă la diferite torturi, a rămas cu trupul nevătămat ca prin minune, dar s-a rugat Domnului să primească botezul muceniciei, iar rugăciunea ei a fost ascultată. Sfânta Marina a fost decapitată, dar nu înainte de a lovi cu un ciocan un diavol care luase chip de balaur, făcându-l să dispară cu semnul Sfintei Cruci. Moaștele Sfintei Marina se află la biserica închinată ei din Atena, Grecia, iar părticelele din acestea se găsesc și în România, la mănăstirea Hurezi și la biserica din localitatea Fetești, județul Suceava.

Stimați radioascultători, știați ce înseamnă cuvântul gheron? Gheron sau gheronda este un titlu de noblețe și demnitate duhovnicească din tradiția atonită, acordat unui monah, unui părinte duhovnicesc îmbunătățit. Monahii atonisti ce se discern prin datorită vieții lor duhovnicești sunt numiți gheron sau la vocativ gheronda, ceea ce înseamnă bătrân în semn de respect pentru angajamentul lor și pentru experiența lor. Acest termen afectuos este rezervat de obicei celor care au o viață duhovnicească îmbunătățită și care sunt sfătuitori sau părinți duhovnicești ai celorlalți. În tradiția monahală egipteană, cuvântul sinonim era ava, iar în tradiția slavă, corespondentul este stareț.

0: În continuare, de la ora 15, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Părintele arhiepiscop Irineu a liturghisit în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Și caravana Biserica Popas al Armoniei, derulată de biroul de cateheză și de tineret al arhiepiscopiei Alba Iuliei. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Platoul Romanilor din vechiul Bălgrad. Începând cu ora 8, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit diacon. Comunitatea credincioșilor din parohia Alba Iuliană Platoul Romanilor este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh. Fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat mitropolitul Bartolomeu Anania. Începând cu anul 2017, au fost executate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a bisericii, urmând ca la data de 15 decembrie 2019, în duminica a 28-a după Rusalii, biserica să fie resfințită, slujba fiind oficiată de către părintele arhiepiscop Irineu. În duminica a 7-a după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
2: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927, după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăruitoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pava și s-a construit un gard nou care împrejmuiește proprietatea bisericii. În interior s-au achiziționat candelabre noi, s-a rașchertat parchetul și s-au cumpărat covoare bisericești noi. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu mobilier bisericesc nou, sculptat în lemn de stejar, începând cu ușile, strănile pentru credincioși, veșmântarul, proscomidiarul și catapeteasma, care a fost împodobită cu icoane bizantine pictate cu foiță de aur. Sfânta masă din Sfântul Altar a necesitat o atenție deosebită pentru că se afla într-o stare necorespunzătoare și a fost restaurată prin placarea cu marmura piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei, rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficeze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezească liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
1: Biroul de cateheză și de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în colaborare cu Young Life România, desfășoară caravana Biserica Popas al Armoniei, un proiect dedicat consolidării relației dintre preot, copii, tineri și întreaga comunitate parohială. Inițiativa își propune să ofere mai mult decât o serie de activități recreative. Prin fiecare întâlnire, organizatorii urmăresc crearea unui cadru în care dialogul, încrederea și comuniunea să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Activitățile sunt gândite astfel încât să încurajeze participarea, colaborarea și apropierea sufletească. Tinerii voluntari implicați în proiect contribuie la desfășurarea întâlnirilor, oferind un exemplu de implicare și slujire în viața comunității. Caravana își dorește totodată să fie un sprijin pentru preoții care depun eforturi constante în lucrarea pastorală cu copiii și tinerii. Prin această inițiativă, organizatorii își exprimă aprecierea față de jertfelnicia slujitorilor Sfântului Altar și îi susțin în misiunea de a face din biserică un loc în care fiecare copil și tânăr să găsească ascultare, îndrumare și sprijin sufletesc. Primul popas al caravanei a avut loc la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din parohia Băița, protopopiatul Reghin, păstorită de către părintele Antoniu Rusu, unde atmosfera de familie, jocurile și momentele de comuniune au readus în prim plan bucuria curată a copilăriei. Dincolo de activitățile desfășurate, cea mai importantă realizare a fost apropierea dintre participanți și întărirea legăturilor dintre biserică și comunitate. Detalii suplimentare despre caravana Biserica Popas al Armoniei aflăm de la părintele Cosmin Cobârzan, inspector de cateheză și tineret în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
3: Scopul acestei acțiuni este ca dialogul, încrederea și comuniunea susținute prin activități și implicarea tinerilor voluntari să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Atmosfera de familie și momentele de comuniune au apropiat participanții și au întărit legătura dintre biserică și comunitate. Pentru județul Mureș, coordonator al caravanei este tânărul student Luca Darius. Caravana continuă în peste 15 parohii din Alba și Mureș, cu convingerea că roadele acestor întâlniri se vor vedea în timp prin relații puternice, comunități unite și copii care vor descoperi în biserică un loc al credinței, al prieteniei și al armoniei.
1: Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Dragi radioascultători, nimic nu-i mai puternic decât simțământul care ne vine când ne ținem copiii în brațe. Neajutorarea lor atinge în inimile noastre coarnele nobile. Pentru noi nevinovăția acelora este o putere curățitoare. Bineînțeles, odată cu copiii ne vin o mulțime de griji și de probleme și de aceea sunt oameni care privesc copiii ca pe o nenorocire. Însă așa privesc lucrurile doar egoiștii, cu suflet rece. Fragment din cartea Cum să educăm ortodox copilul.

0: Ora 15 și 15 minute aduce în undă rubrica Maxima Zilei.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Peste 20 de ani, vei fi mai mult dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. În fiecare om sălășluiește un soare. Totul e să-l lăsăm să ardă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimațiile răscultători, există ceva sfânt și care provoacă frică aproape vlavioasă în faptul că soția, căsătorindu-se, își concentrează toate interesele asupra celui pe care îl ia de soț. Ea lasă casa copilăriei, mama și tatăl, rupe toate firele care o leagă de viața trecută. Ea îl privește în față pe cel care i-a cerut să devină soția lui și, cu inimă tremurândă, dar și cu încredere liniștită, îi încredințează viața sa și soțul simte cu bucurie această încredere. Iată ce alcătuiește pentru toată viața fericirea inimii omenești, care e în stare și de bucurii negrăite și de suferințe nemăsurate. Femeia îi dă soțului său totul, în deplinul înțeles al cuvântului. Pentru orice bărbat, acesta este un moment solemn. Să-și asume răspunderea pentru o viață tânără, fragilă și gingașă, care i s-a încredințat, și să o alinte, să o apere, să o crutească, până ce moartea îi va smulge din mâini comoara aceasta sau îl va dobori chiar pe el. Fragment din cartea Cum să întemeiem o familie ortodoxă.

Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul românesc până la sinteza știrilor de la ora 15:30.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În duminica a 7-a după Rusalin, altpreasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Maremucenic Gheorghe din satul Dumbrava, județul Mureș. Apoi chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Iluminatul public din Blaj urmează să fie schimbat în totalitate la 13 ani de la instalarea primului sistem LED în municipiu. Administrația locală a semnat recent cel de-al doilea contract de finanțare în valoare de 2 milioane de euro cu Agenția Fondului de Mediu. Cu detalii despre acest proiect major pentru municipiu, îl ascultăm pe primarul Gheorghe Valentin Rotar.
2: Am primit contractul de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu pentru iluminat public, partea a doua. Unul l-am semnat în decembrie pe jumătate de oraș. Acum l-am semnat și cealaltă parte. Cum bine știți, în urmă cu 13 ani, Blajul a fost primul municipiu, oraș care în totalitate a trecut la sistemul de iluminat pe LED-uri și astăzi aceste corpuri au ajuns să aibă o perioadă de funcționare utilizată și au nevoie de schimbare. Luminozitatea lor a scăzut foarte mult, astfel încât cred că era nevoie și mă bucur că am reușit să obțin acești bani din fondul de mediu, 2 milioane de euro, care se referă la schimbarea tuturor corpurilor de iluminat de pe raza municipiului, plus un sistem de telegestiune. Corpurile de iluminat vor fi încadrate ca dimensiune în funcție de categoria străzii. Drum național, lățimea acesteia, dimensiunile, drum național, drum județean, drum local, zonă centrală, periurbană, urbană. Și o să avem ca noutate două lucruri. Telegestiunea, până acum nu aveam telegestiune pe sistemul implementat în 2013 și trebuia să anunțe la primărie când s-ar dea un bec. În momentul acesta o să avem două servere instalate aici la primărie și orice bec care se va, sau lampă care nu va funcționa, o să ne fie semnalată pe aceste servere și o să intervenim prompt. Și al doua noutate, o să avem 19 treceri de pietoni în zona centrală, care o să fie iluminate cu sisteme de iluminare pentru treceri de pietoni.
1: Conform numărătorii științifice efectuate în această primăvară în județul Mureș, sunt la această dată peste 1700 de exemplare de urs, în creștere cu circa 200 față de anul trecut și de 7 ori mai mulți decât numărul optim. Prin urmare, și numărul de pagube produse este în creștere, respectiv al apelurilor făcute de populație. Pe parcursul anului trecut au fost 620 de pagube provocate de urși în valoare de 4,5 milioane de lei. Chiar dacă cele mai multe sunt produse în sezonul agricol de toamnă, urșii deja au provocat anul acesta în județul Mureș sute de pagube estimate la peste 1 milion de lei, iar banii încă nu au fost decontați. Astăzi a fost programată inaugurarea noii secții de psihiatrie acuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Construcția ridicată în curtea Spitalului Județean a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Secția oferă condiții moderne pentru diagnosticarea, tratamentul și recuperarea pacienților care necesită îngrijiri medicale într-un spațiu proiectat în conformitate cu standardele actuale de asistență medicală. Consiliul Județean Mureș pregătește construirea unui centru de date modern în cadrul platformei Vidrasău a Parcului Industrial Mureș. Investiția este estimată la aproape 240 de milioane de lei, iar documentația tehnico-economică și acordul de parteneriat au fost aprobate de consilierii județeni. Pentru realizarea proiectului, Consiliul Județean și Parcul Industrial Mureș vor solicita aproximativ 71 de milioane de lei din fonduri europene prin programul Tranziție Justă. Centrul va oferi companiei servicii de procesare, stocare și colocare a datelor și va contribui la digitalizarea firmelor din parc, precum și la atragerea unor noi investiții. Municipiul Aiud se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iulie-2 august. Muzeul Județean Mureș, susținut de către Consiliul Județean, organizează sâmbătă, în data de 18 iulie, în intervalul orar 18:24, un eveniment inedit, intitulat O seară sub stele la Limes Park, în cadrul căruia, timp de 6 ore, istoria și astronomia se vor îmbina în Călugăreni pentru a oferi celor prezenți experiențe unice, pe lângă oportunitatea de a descoperi patrimoniul arheologic din situl roman de la Călugăreni. Vizitatorii vor avea parte de un moment special prin care, de la ora 21 până la ora 24, vor studia cerul departe de luminile orașului. În pauzele dintre observațiile astronomice, persoanele prezente vor putea admira o proiecție multimedia realizată pe ruinele turnului de colț. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Începând cu următorul an școlar, problema locurilor la creșe va fi complet rezolvată la Alba Iulia. Astăzi a fost inaugurată o nouă creșă modernă de 110 locuri pe strada Gheorghe Șincai, în apropierea altor două investiții majore pentru municipiu. Este vorba despre centrul multifuncțional și cele peste 100 de locuințe sociale din zonă. Mai multe detalii despre dotările creșei aflăm de la primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
1: Finalizăm o investiție care va rezolva definitiv problema copiilor cu vârsta de creșă în municipiul Alba Iulia. Vom avea 415 locuri total municipiu, iar cererile sunt la ora aceasta sub această cifră cu câteva zeci. Ceea ce ne bucură să aducem vestea albaiulienilor și tinerilor familii că toți copiii vor avea acces la creșe. Nu va fi niciun dosar refuzat. E o creșă modernă. Sunt 6 locuri de joacă, 11 clase în care se desfășoară activitățile și dormitoare. E doar parter. Noi zicem că e cea mai modernă, practic doar 5 în țară mai sunt de nivelul ăsta. Este a 6-a creșă cu 110 locuri într-un municipiu reședință de județ care se inaugurează. Ne bucurăm de această investiție începută pe Compania Națională de Investiții și terminată pe programul PNRR ca finanțare.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1810, la data de 17 iulie, s-a născut August Treboniu Laurian, istoric, filolog, revoluționar pașoptist, membru și președinte al Academiei Române. Promotor înfocat al curentului latinist, a reorganizat învățământul din Moldova și a introdus latina ca limbă obligatorie de studiu. A avut o contribuție semnificativă la formarea terminologiei filosofice în limba română. În anul 1848, participă la Revoluția Pașoptistă din Transilvania. Este ales vicepreședinte al Comitetului Național de la Sibiu și redactează manifestele revoluționare ale românilor ardeleni. La adunarea națională de la Blaj din 15 mai 1848 a prezentat mulțimii prezente punctele pe care le revendicau românii prin programul lor revoluționar. Pentru această faptă a fost arestat de autorități, dar a fost eliberat mai târziu sub presiunea maselor revoltate. De asemenea, tot pe data de 17 iulie, în anul 1821, a avut loc lupta de la Slobozia, în urma căreia pandurii rămași fără Tudor Vladimirescu au fost învinși de către turci. Această luptă a marcat totodată și sfârșitul Revoluției. Lupta de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României. Revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale și, deși a fost în cele din urmă înfrântă, a adus în atenția cancelariilor marilor puteri europene situația din principatele dunărene și a determinat Imperiul Otoman să pună capăt domniilor fanariote. În primăvara lui 1822, de la București și Iași au fost trimise delegații pentru a cere în altei porți domni pământeni. Din aceste delegații au făcut parte, printre alții, Ioniță Sandu Sturza, Grigorie Dimitrie Ghica și vornicul Iordache Râșcanu. Această acțiune a adus în Moldova, după lunga perioadă fanariotă, un nou domn pământean în persoana lui Ioniță Sandu Sturza și în Muntenia pe Grigore al IV-lea Ghica. Deși înfrântă prin intervenția armatelor otomane, Revoluția din 1821 a reușit să determine sfârșitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de poartă statutului de autonomie a celor două țări române. Totodată, Revoluția a consolidat ceea ce Nicolae Bălcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Națională. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
0: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: dragi radioascultători, radio programul nostru Caleidoscop a ajuns la sfârșit. În continuare, de la ora 16, noi vă invităm să audiați emisiunea Romanțe cu parfum de dor. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

vechiul schimb. De același dor

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Ora 17, stimați radioascultători, aduce în undă emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice. Vă reamintesc că săptămâna trecută am detaliat veșmintele pe care le poartă diaconii în cadrul slujbelor. Ei bine, astăzi ne vom referi la veșmintele preoțești.

În timpul slujirii, preoții poartă următoarele 5 veșminte: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul sau sfita. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune astfel: preotul se îmbracă cu 5 veșminte, fiind și el desăvârșit și ca unul care are dar lucrător de sfințire, căci 5 sunt simțirile desăvârșite ale trupului și 5 sunt puterile sufletului, pe care și preotul le sfințește, botezând și sfințind pe om. Stiharul, despre care am vorbit și atunci când ne-am referit la veșmintele diaconești, este un veșmânt lung, cu mâneci lungi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la gât până la picioare. Denumirea provine de la dungile sau șirurile de purpură numite stihuri cu care era împodobit. O haină exterioară lungă, ca o tunică, purtau și greco-romanii, sfinții apostoli și primii creștini, ea fiind numită în general tunică sau manta. Până în secolul al IV-lea, această haină era purtată și de femei și de clerici, iar după aceea încetează de a mai fi purtată în viața de toate zilele și devine un veșmânt exclusiv liturgic. Stiharul liturgic este privit ca o continuare a tunicii lungi până la glezne, pe care o purtau preoții legii vechi. La început se făcea, ca și în Vechiul Testament, din stofă de lână de culoare deschisă, mai ales albă, pentru a simboliza curăția creștinilor. De aceea, la latini, acest veșmânt se numea tunica alba sau simplu alba, denumire rămasă până astăzi în uz. Cu timpul s-au întrebuințat însă și alte culori. În secolul al IV-lea, stiharul era deja generalizat în uz ca veșmânt liturgic, sub diverse denumiri, precum vedem dintr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că cinstea preoților și a diaconilor slujitori stă în dreptul lor de a administra Sfânta Împărtășanie, iar nu în tunica albă strălucitoare cu care sunt îmbrăcați. Toți slujitorii bisericești purtau în timpul slujirii această haină albă exterioară. De aceea, stiharul a ajuns un veșmânt comun tuturor treptelor, atât inferioare cât și superioare ale clerului. La preoți, stiharul care este alb închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. La arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Râurile care împodobeau odinioară materia stiharului purtat de ei mai simbolizează darul bogăției învățăturii, cu care trebuie să fie înzestrat arhiereul și preotul după cuvântul Mântuitorului: cel ce crede întru mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Stiharul cu râuri albe și roșii simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. În biserica veche, chiar și membrii clerului inferior, citeții, psalții și ipodiaconii, purtau în biserică un stihar mai scurt, pe care îl primeau la hirotesie și care se dă și astăzi celor ce se hirotesesc citeți și apoi ipodiaconi înainte de hirotonia întru diaconi.

Epitrahilul sau popular patrafirul nu este altceva decât orarul diaconesc trecut peste grumaz și atârnând în jos cu ambele laturi apropiate. Sfântul Simeon al Tesalonicului, vorbind despre hirotonia diaconului în treapta de preot, spune că atunci, luând arhiereul capătul de la spate al orarului, îl pune pe umărul drept în jurul grumazului ca pe un jug. Orarul devine astfel epitrahil, arătând semnul preoției depline care se dă noului hirotonit, prin care el poate sluji sfintele taine. Picturile bisericești din secolele 12-17 înfățișează chipuri de preoți purtând epitrahilul ca pe un orar pus peste umeri și cu capetele aduse pe piept. Și astăzi în Biserica Ortodoxă sunt încă două feluri de epitrahile. O formă mai veche, ca un orar îndoit, și alta mai nouă, dintr-o singură bucată de stofă, având o deschizătură la partea superioară pentru a vârâ capul prin ea, iar capătul inferior fiind de obicei ornat cu franjuri. Epitrahilul se confecționează din același material ca și felonul preoțesc sau ca sacosul arhieresc și este ornat cu mai multe cruci, brodate sau cusute cu galon. Este veșmântul cel mai mult folosit de către preot. La unele slujbe, cum sunt ierurgiile săvârșite afară din biserică, preotul îmbracă numai epitrahilul. La altele, cum ar fi sfintele taine sau ierurgiile la care se citește și Evanghelie, preotul îmbracă epitrahilul și felonul, sau, în alte situații, îmbracă toate veșmintele, ca la Sfânta Liturghie. Însă fără epitrahil nu se poate săvârși nicio slujbă religioasă. Sfântul Simeon al Tesalonicului zice cu privire la aceasta: fără epitrahil nicio taină să nu se săvârșească. Iar dacă se va întâmpla să fie de trebuință a se face vreo taină sau o molitvă, botez sau altceva din cele sfinte și nu se va găsi epitrahil, atunci preotul, spre a nu rămâne lucrarea nefăcută, blagoslovind să-și pună brâul sau o bucată de funie ori de pânză ca un epitrahil și astfel să săvârșească taina. Iar după aceea, lucrul care a slujit ca epitrahil să fie păstrat într-un loc deosebit sau să fie întrebuințat la ceva sfânt. Numai cele ce sunt obișnuite în mănăstiri, la miezonoptică, la ceasuri și la pavecerniță, le pot zice preoții fără epitrahil. Când îmbracă epitrahilul, atât preotul cât și arhiereul îl binecuvintează mai întâi, îl sărută pe crucea de pe partea superioară și apoi rostesc formula: binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Versetele 2 și 3 din Psalmul 132. Potrivit acestei formule, epitrahilul simbolizează puterea harului dumnezeiesc care se pogoară asupra preotului și prin care el slujește cele sfinte, și totodată jugul cel bun al slujirii lui Hristos, luat de bunăvoie de către preot și episcop la chemarea Mântuitorului. El amintește totodată și de crucea pătimirii purtată de Hristos pe drumul Calvarului, sau de funia cu care el a fost legat când a fost dus în fața arhiereului spre judecată. Franjurile cu care se termină capătul inferior al epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor, a căror răspundere o poartă preotul.

Brâul sau cingătoarea este o piesă vestimentară de stofă, lungă de jumătate de metru și lată de 6-8 cm, cu care arhiereul și preotul se încing peste stihar, strângându-l în jurul mijlocului, spre a nu-i incomoda în lucrarea celor sfinte. Brâul era întrebuințat la toate popoarele vechi, îndeosebi la orientali, care purtau în general veșminte lungi și largi. Îl găsim și printre veșmintele purtate de preoți și arhierei în Vechiul Testament. Prorocul Isaia îi dă deja o interpretare simbolică. Dreptatea lui Mesia va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele lui. Iar în viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul, descrisă în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 13, Fiul omului era îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brâu de aur. Fericitul Ieronim amintește de cingătoarea purtată în viața de toate zilele, numind-o Balteus. Iar un biograf apusian al Sfântului Grigorie cel Mare spune că cei evlavioși cinsteau ca pe niște relicve venerabile, brâul acestui Sfânt Părinte. În Biserica Romano-Catolică, brâul este purtat și de diaconi, pe când în Biserica Ortodoxă a rămas rezervat numai preoților și arhiereilor. Preotul și arhiereul îmbracă brâul la săvârșirea Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. După ce îl binecuvintează, ei sărută crucea de la mijlocul brâului și se încing cu el peste stihar și epitrahil zicând: Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune. Un fragment luat din versetele 35 și 36 din Psalmul 17. Brâul este numărat între veșmintele arhierești în tâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului, care spune că brâul simbolizează măreția cu care Hristos, împărățind, s-a încins cu o putere deosebită a dumnezeirii. Sfântul Simeon al Tesalonicului numără brâul între veșmintele preoțești și arhierești, arătând totodată și semnificația lui simbolico-spirituală. El închipuie puterea ce s-a dat arhiereului de la Dumnezeu pe mijlocul său și totodată datoria slujirii, căci cel ce slujește se încinge. De aceea, brâul amintește și de ștergarul cu care s-a încins Mântuitorul în seara cinei când a spălat picioarele ucenicilor, arătând prin aceasta smerenia lui.

Mânecuțele sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice, care se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Originea lor nu este prea clară. Mânecuțele nu au un corespondent în veșmintele slujitorilor din Vechiul Testament. Unii cred că ele își au originea în mănușile împăraților, pe care aceștia le îmbrăcau în chip special pentru a primi Sfânta Împărtășanie în mână. Această proveniență este însă puțin probabilă. Alții sunt de părere că mânecuțele s-ar fi format din manipulum, adică dintr-un șervet obișnuit sau o batistă mai mare purtată în vechime de laici pentru a-și șterge sudoarea de pe față. După o altă părere, mai apropiată de adevăr, mânecuțele au luat naștere din garniturile sau benzile de broderie care ornau în vechime mânecile stiharului, îndeosebi la arhierei, și despre care Sfântul German al Constantinopolului zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Isus spre a-l duce la judecată în fața lui Ana și a lui Caiafa. Pentru a fi mai ușor curățate sau pentru a fi ferite de deteriorare, marginile mânecilor stiharului au fost desfăcute de stihar, formând o piesă deosebită, în formă de manșete, dând naștere mânecuțelor de astăzi. Ele se confecționează din materialul veșmintelor exterioare. Mărturii despre existența și folosirea mânecuțelor sub forma și denumirea de astăzi avem abia din secolul al XI-lea. Se pare că până în secolul al XII-lea, purtarea lor era rezervată numai arhiereilor. Purtarea lor de către preoți și diaconi s-a introdus mai târziu și s-a generalizat în secolele 15-17. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhierei și la alte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. La îmbrăcarea lor se sărută crucea de pe ele și se rostește la cea dreaptă formula: dreapta ta, Doamne, s-a preaslăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfârâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici. Versetele 6 și 7 din capitolul 15 al cărții Ieșirea. Iar la cea stângă, versetul 73 din psalmul 118. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Deoarece mâna este organul prin care se exercită forța de lucru a omului, mânecuțele simbolizează puterea lui Dumnezeu, care dă tărie slujitorilor săi, precum indică formula pentru îmbrăcarea mânecuței din mâna dreaptă. Unii tâlcuitori ai cultului spun că mânecuțele amintesc de funile cu care au fost legate mâinile Mântuitorului după arestarea sa în grădina Ghețimani, spre a fi dus la judecată și patimi. Ambele semnificații simbolice ale mânecuțelor se găsesc și la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune: mânecuțele închipuie lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare și legăturile mâinilor Mântuitorului, cu care, legat fiind, a fost dus la Pilat.

Felonul sau sfita este veșmântul de deasupra al preoților, care amintește de toga anticilor și de mantaua sau pelerina pe care o purtau Mântuitorul și apostolii și care la evrei era de fapt în uz general. Ea avea forma unei bucăți de stofă lată, fără mâneci, în patru colțuri, cu care se învelea corpul, fie punându-se peste umeri și legându-se cele două colțuri în față, fie se acoperea un umăr legându-se colțurile de sus peste celălalt umăr. Un astfel de felon purta Sfântul Apostol Pavel, care îl lăsase în Troada la un oarecare carp, și îl roagă pe Timotei să îl aducă, după cum citim în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Dispărând cu vremea din îmbrăcămintea de toate zilele, felonul a fost păstrat între veșmintele liturgice ale slujitorilor bisericii. Ca formă, felonul liturgic a adoptat pe aceea a penulei greco-romane, care era un fel de manta sau pelerină dintr-o singură bucată de stofă, de formă rotundă, fără mâneci, care acoperea tot corpul până jos, având la mijloc o deschizătură prin care se introducea capul. În apus, veșmântul acesta, care și-a păstrat denumirea antică penula, a fost însă scurtat, tăindu-i se părțile laterale pentru a nu stânjeni mișcările brațelor. Cel din uzul liturgic ortodox, care și-a păstrat denumirea grecească, a păstrat mai fidel forma penulei antice, scurtând doar partea din față pentru a lăsa mai libere mâinile. Nu avem date suficient de precise cu privire la folosirea felonului ca veșmânt liturgic înainte de secolul al VIII-lea. Până în secolul al XV-lea, felonul a fost veșmântul de deasupra, comun atât preoților cât și arhiereilor de toate gradele, episcopi, mitropoliți sau patriarhi. După mărturia Sfântului Simeon al Tesalonicului, felonul episcopilor era împodobit doar cu o cruce, pe când al mitropoliților și patriarhilor se deosebea prin aceea că era împodobit cu multe cruci, primind denumirea de polistavrion. Îmbrăcați cu un astfel de felon sunt zugrăviți în general toți episcopii în pictura bisericească mai veche, cum ar fi, de exemplu, la Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. La Marea Biserică din Constantinopol, în Evul Mediu, chiar diaconii purtau felonul în funcțiile solemne, iar în secolul al X-lea, psalții de la Sfânta Sofia purtau și ei felon. În bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, arhiereii poartă încă și astăzi tot felon ca odinioară. Dar în Biserica Ortodoxă, felonul a rămas un veșmânt specific preoților, pe când la arhierei el a fost înlocuit cu sacosul. Culoarea felonului a fost la început, ca la toate veșmintele liturgice, cea albă. Mai târziu au început să se folosească pentru confecționarea lui și stofe de alte culori. În timpul postului mare se poartă de obicei felon de nuanțe roșii, iar în săptămâna Sfintelor Pătimiri și la slujbele funebre, felon de culoare închisă, mov sau uneori chiar negru, exprimând pocăința, întristarea și plângerea pentru patimile Domnului. Pe spatele felonului se brodează sau se aplică de regulă o cruce înflorată sau închenar, sau chiar o iconiță în formă de medalion, reprezentând chipuri sfinte, Mântuitorul, Maica Domnului sau alți sfinți. Preotul îmbracă felonul peste stihar, epitrahil și brâu, după ce îl binecuvântează și îl sărută pe crucea din spate, zicând formula: preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi într-o bucurie se vor bucura. Versetul 9 din Psalmul 131. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, felonul reprezintă purpura stacojie cu care a fost îmbrăcat Hristos în timpul pătimirilor, în semn de batjocură, precum și haina lungă a botezului purtată odinioară de neofiți. După alții, culoarea albă a felonului simbolizează curățenia și sfințenia liturghisitorului, dar și strălucirea slavei și a luminii dumnezeiești pe care o reflectă slujba preoțească. Neavând mâneci, el amintește și de hlamida purpurie pe care chinuitorii lui Iisus i-au dat-o în batjocură, iar pentru că acoperă tot corpul, el închipuie și puterea cea atotcuprinzătoare și atotpurtătoare de grijă a lui Dumnezeu, cu care el îi îmbracă și pe preoți ca slujitori ai săi.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre originea și semnificația veșmintelor preoțești. Săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră pentru a prezenta veșmintele pe care le îmbracă arhiereii în cadrul slujbelor. Eu sunt Vasile Căpâlnian și până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă sufletul meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. Unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

În câteva momente, stimați ascultători, intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor!

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărituitei foarte, în strălucire și în mare podoabă te îmbrăca, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care ai întemeiat pe ele. Otar ai pus pe care nu-l vor trece, ni se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai pe deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blăcașul cu costârcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbii umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie,

necredinciosul poporul de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și iubitoarea de Hristos.

lucrurile ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului

Mulțumesc că ai lăsat-o spățul pământesc și întrarmându-te cu puterea crucii, ai zdrobit apiștile idolești. Iar acum te veselești neîncetat în ceata mucenicilor lui Hristos.

de praznic, să slăvim pe Dumnezeu și să-L rugăm zicând, Mântuiește, milostive, sufletele celor ce cu dragoste cinstesc,

0: Înțelepciune.
1: Din prorocia lui Isaia, citire.
0: Să luăm aminte.
1: Acestea, zice Domnul, neamurile toate să se adune la oaltă și să se strângă căpetenile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început? Să-și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul. Fiți mie martori și vă voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu, și sluga mea pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt Cel ce am vestit și Cel ce am mântuit și Cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce voi face eu, cine poate strica? Așa zice.

0: din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au apărut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinul, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor voastre.

0: faci.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica.

0: Milostivi și celor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne osenim asese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajuns a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi usteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

Lor de rugăciune, bucură-te bogăție neîmpuținată a celor sărași cu Duhul, bucură-te izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți, bucură-te ploaie de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire, bucură-te soare mult veselitor pentru cei iubitori de lumina Duhului, bucură-te cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești, bucură-te odihna sufletelor, tulburate de ispite, bucură-te bună auzirea celor cufundați în tăcere, bucură-te lumina celor cuprinși de nedumerire, bucură-te înțelepciune tainică a iubitorilor de feciorie, bucură-te oglinda împărăției veșnice a luminii, bucură-te cărare celor ce grăbesc spre izvoarele cerești, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

0: În ce chip de pelerin îngerul s-a arătat ucenicului rugător și taina rugăciunii Maicii Domnului a descoperit ca oamenii și îngerii cu o gură și o inimă să cânte Aliluia!
1: Aliluia!
2: Pe lespedea inimii mai vârtos decât pe piatra scris Arhanghelul, rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă.

Bucură-te, munte înalt, neajuns de minte omenească! Bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare, ochilor îngerești! Bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori! Bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr! Bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii! Bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați! Bucură-te, povățuire gravnică monahilor evlavioși! Bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate! Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce-și vrednică de toată cinstea îngerilor!

0: Când numai aleluia.
1: Aleluia.
2: Vine-se cu adevărat să slăvim taina cea înfricoșătoare, prin care din tine a luat trup cel nevăzut și lumii a dăruit mare milă, cel de care se cutremură cetele îngerești. Cuvine-se dar și noi să-ți aducem cântări de laudă ca acestea. Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte, bucură-te că ai născut mântuirea noastră din blestem, bucură-te că ai rupt legătura întristării Evei, bucură-te că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte, bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat, bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit, bucură-te că ai nimicit pe surpătorii lui Adam, bucură-te că întru tine s-a văzut taina mântuirii, bucură-te râu pururea curgător cu apele milosivirii, bucură-te zid nestricat al rugăciunii pentru lume, bucură-te cununa tuturor vrednicilor cerești,

Domnului, bucură-te, odihna celor osteniți de ispite, bucură-te, mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te, pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te, dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te, liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te, slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te, bucuria Maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te, cântarea cea fără de sfârșit.

Ca pe o moștenire cerească am primit rugăciunea ta de la îngeri ca să urcăm și noi cu o sârdie pe scara laudelor dumnezeiești în cântări de veselie ca acestea. Bucură-te, lumina celor iubitori de înțelepciune, bucură-te, smerita cugetare a celor străpunși de pocăință, bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima, bucură-te, moștenirea cea dorită a celor blânzi, bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii, bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții, bucură-te, carte nepătrunsă de ochii îngerești, bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci, bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor tăi, bucură-te, a monahilor într-ar mare cu sabia rugăciunii, bucură-te, pavăză tare tuturor credincioșilor, bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de întristare, bucură-te, născătoare.

pentru că mare ai ascuns în pântecele Tău pe Fiul Tău, pe Cel ce a venit să ne slobozească pe noi din temnițele iadului, ca să-i cântăm la

toate cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcești inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pecetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire a celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

0: Luminiță ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului ca să te lăudăm cu o sârdie, aducând Stăpânului tuturor cântări de Aliluia.
1: Aliluia.
0: Cei neputincioși au luat tărie și cei nebăgați în seamă s-au înălțat la cele cerești prin pocăință. Întinde-ne și nouă mână de ajutor ca să ne izbăvim de grijile lumești.

dintr-o curăție. Bucură-te, pictură, ce curățești mințile înfundate de păcate. Bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși. Bucură-te, mers dulce celor iubitori de osteneală. Bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor. Bucură-te, zid nebirii celor ce se luptă duhovnicește. Bucură-te, surpare.

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii tale, iar noi cerem să ne dăruiești naștere prin pocăință, ca să cântăm.

neputând a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea din tâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinea hulitorilor de Dumnezeu! Bucură-te, dulce azuirea celor smeriți! Bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție! Bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești! Bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor! Bucură-te, fântâna adâncă pentru mințile smerite! Bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune! Bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești! Bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții! Bucură-te, miriasma cea dulce a cântărilor îngerești! Bucură-te că brazdele inimile ari cu plugul rugăciunii! Bucură-te că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer!

despre de acea scrisă de îngeri cu minunată rugăciunea ta și astăzi ni s-a păstrat, iar noi ne bucurăm aducându-ți cântări de laudă, nădăjduind să primim pururea ocrotirea ta, acelei pururea slăvite așa. Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești, bucură-te că și decât serafimii ești mai cinstită, bucură-te a heruvimilor neîncetată laudă, bucură-te că ai născut pe izvorul vieții noastre, bucură-te că întru tine s-a odihnit taina trăimii, bucură-te, povățuitoare blândă, celor ce caută mântuirea, bucură-te că ne scoți din deșertul pustiu al patimilor, bucură-te că ne picuri noua ta bunăvoință, bucură-te că ne solești îndurările cuvântului, bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii, bucură-te că întărești pașii noștri slăbănogiți de păcate, bucură-te tămăduire grabnică celor din boli cumplite, bucură-te

Cerești, bucură-te, suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te, pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijelor lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te, ploaia binecuvântată de daruri cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patimi, bucură-te că mângui inimile adăpate cu întristare, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

ceasul sfârșitului meu să nu mă lași pe mine stăpână, ci să-mi dăruiești ocrotirea ta de maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra mea cu mânie, ca să cânt ție așa. Bucură-te, floare rară, în pustia inimilor smerite, bucură-te, privighetoarea înălțimilor duhovnicești, bucură-te, bună auzirea celor iubitori de rugăciune, bucură-te că în inimile noastre scrii taina mântuirii, bucură-te că ne solești împăcarea cu mirele doritorilor, bucură-te că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor, bucură-te

Bucură-te că alungi de la noi frica osândirii, bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie, bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți, bucură-te că ne scoți din această lume cu pace, bucură-te născătoare de Dumnezeu,

0: ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: O Maică prea lăudată, pe tot care pe toți îi miluiești, cu îndestulare auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu arhanghelul.

Maică prea lăudată, care pe toți îi miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu arhanghel.

Maică prea lăudată, care pe toți miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți

locuit pe pământ, ca să ne ostenim ațese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajuns a laudelor cerești,

Bucură-te, apărătoare cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețea neîncăpută în, în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteneala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vedere celor mai presus de gând, bucură-te, crin al laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede, ascultarea celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune învățându-l acea cântare frumoasă pentru cinstirea ta care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triși și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mânghierii noastre, care reverși cu belșugare milor bunătăților dumnezeiești, tămăduim bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrășmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mângâierilor tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, prea sfintei treimi, care a binevoit să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale, și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea în veci.

pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale Sfinților și Slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Mucenic Emilian din Durostorum și ale cuviosului părintelui nostru Panvo și a celor din preună cu dânsii a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluie

0: Stimați radioascultători, în continuare după slujba din această seară, noi vă invităm să audiați rubrica Hristos Pantocrator, o rubrică despre mănăstirea din orașul nostru ce poartă numele Hristos Pantocrator.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Bine v-am găsit, stimați radioascultători! Astăzi continuăm prezentarea picturii din Biserica Mare a Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Spațiul cel mai generos din interiorul bisericii este naosul, locul în care credincioșii participă la sfintele slujbe. În prelungirea spațiului de sub turla centrală, spre pridvor, se deschide un tavan boltit semicircular pe care sunt pictate trei medalioane. Preasfânta Treime sub chipul celor trei oaspeți lângă stejarul din Mamvri, Maica Domnului cu mâinile întinse în semn de rugăciune și Sfântul Ioan înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Pe partea de nord apar, tot în număr simbolic, trei scene ample: botezul Mântuitorului, nunta din Cana Galilei și schimbarea la față a Domnului. Cronologia scenelor reprezentate se continuă pe peretele opus Sfântului Altar, în partea de vest, unde se desfășoară scena adormirii Maicii Domnului. Pe peretele sudic, în registrul superior, recunoaștem scena intrării în Ierusalim a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și rugăciunea sa din grădina Ghețimani. La intrarea în biserica, Sfântul Maremucenic Mina se găsește pronaosul sau pridvorul închis, așa cum mai este cunoscut în arhitectura bisericească. Îmbrăcat în veșminte de culoare deschisă, așternute cu raze de lumină, pruncul divin Emanuel apare reprezentat în slavă, strălucirea lui neputând fi captată cu ochiul omenesc. Tot aici sunt reprezentate patru medalioane cu sfinții apropiați de sufletul înalt preasfințitului nostru arhiepiscop Irineu, și anume Sfântul Irineu de Lion, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Sub aceștia apar frescele sfinților arhangheli Mihail, Gavril, Rafael și Uriel, îmbrăcați în veșminte specifice cetei din care ei fac parte. Biserica Mare are un frumos pridvor deschis. Tavanul acestuia, susținut de stâlpi circulari, formează astfel un șir de arcade cu specific brâncovenesc. Deasupra sunt poziționate două turle oarbe, de dimensiuni mai reduse decât cupola principală a naosului. Arcadele dinspre trei puncte cardinale, cuprinse într-o horă a eternității, șoptesc tainic inimii noastre cum piatra dăltuită de mâini pricepute vibrează din adâncuri neștiute. Pe pereții laterali se găsesc două nișe dreptunghiulare, unde sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos în picioare, binecuvântând pe toți cei care trec pragul bisericii, și Maica Domnului cu pruncul dumnezeiesc în brațele ei, privindu-i duios pe creștinii care vin aici să se adape din izvorul nesecat al bunătății cerești.
2: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului.
3: Stâlpul și Temelia Adevărului.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul Părinte Lucian Colda, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară. Săptămână de săptămână dezbatem diferite aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, stimați ascultători, că Biserica este stâlp și temelie a adevărului. Pentru astăzi v-am gândit, Părinte Profesor, să discutăm despre pregătirea creștinului pentru taina spovedaniei. Am înțeles din emisiunile precedente importanța participării la cultul divin al Bisericii, dar nu este suficient doar atât în vederea mântuirii. Știm că botezul este unic, irepetabil, iar omul de-a lungul vieții săvârșește păcate. Spuneți-ne, vă rugăm, cum pot fi iertate acestea?
1: Păcatele săvârșite de noi după botez, pentru noi creștinii ortodoxi în special, pot fi iertate prin taina Sfintei Spovedanii. Bineînțeles că Dumnezeu ar putea avea și alte căi de iertare a păcatelor, dar pentru noi ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin revelația dumnezeiască este tocmai taina Sfintei Spovedanii. Păcatele pot fi iertate prin taina Spovedaniei, însă există și alte slujbe ale bisericii în care se vorbește de iertarea păcatelor. De exemplu, în taina Sfântului Maslu, în primul apostol care se citește, se face amintire de vindecarea trupului și sufletului celui care cere Sfântul Maslu și de iertarea păcatelor. Se spune acolo și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Însă această iertare a păcatelor trebuie văzută întotdeauna în strânsă legătură cu taina pocăinței, pentru că taina pocăinței este locul teologic, să spunem așa, sau cadrul în care noi ne putem smeri sufletul. Îi mărturisim lui Dumnezeu cele săvârșite de noi, îi spunem viața noastră, nu pentru că Dumnezeu nu ar ști, ci pentru că astfel ne observăm noi înșine micimea sufletului nostru și ca atare Dumnezeu devine milostiv celui care se recunoaște pe sine păcătos. Deci, într-un cuvânt, taina spovedaniei este cea prin care se iartă păcatele săvârșite după Sfântul Botez.
0: Dar avem și temeiuri scripturistice sau patristice referitoare la taina Sfintei Spovedanii și de ce este ea necesară în viața bisericii? Care sunt aceste temeiuri, Părinte Profesor?
1: Avem, bineînțeles, temeiuri scripturistice referitoare la taina Sfintei Spovedanii. Ne amintim că Mântuitorul, după înviere, cum se istorisește și în Evanghelia după Ioan, a suflat Duh Sfânt asupra ucenicilor săi, asupra Sfinților Apostoli și le-a spus: primiți Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Așadar, acesta este cel mai important temei din Sfânta Scriptură, referitor la taina Sfintei Spovedanii, de fapt la taina pocăinței, la taina iertării păcatelor. Pentru că, trebuie să spunem, spovedanie nu înseamnă numai o simplă mărturisire, o simplă înșiruire de păcate de la A la Z, în chip mecanic și gata, am spus, Dumnezeu mă iartă prin dezlegarea preotului. Nu, spovedania are tocmai acest caracter terapeutic. Noi mergem și ne povestim viața noastră lui Dumnezeu, cu bune, cu rele, întrebăm duhovnicul, ne sfătuim, deci nu este numai o simplă înșiruire de păcate, așa, ca și cum am citit o listă sau o statistică, ci este o expunere a vieții noastre în fața lui Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu să fie doctor al vieții noastre, doctor al sufletelor noastre. Și bineînțeles, și Sfinții Părinți au vorbit de taina Sfintei Spovedanii, bună oară, într-o scriere chiar din secolul I, despre care noi am mai vorbit pe parcursul emisiunilor noastre. Este vorba de Didachia celor 12 apostoli. Se spune acolo că duminica, când vă adunați să frângeți pâinea, adică atunci când creștinii se adună să săvârșească Sfânta Euharistie, să facem acest lucru, să ne împărtășim și spune după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele. Așadar, iată, chiar din viacul apostolic există practica aceasta a mărturisirii păcatelor. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de mărturisirea noastră, ci tocmai pentru ca noi înșine să conștientizăm faptul că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu și că avem nevoie de harul vindecător al Lui.
0: Auzim, Părinte Profesor, adesea în predici sau în cuvintele de învățătură că fiecare creștin trebuie să aibă un duhovnic, un părinte la care să se mărturisească de fiecare dată. Vă rugăm să le vorbiți ascultătorilor noștri despre relația aceasta de ucenic sau fiu duhovnicesc și duhovnic, pentru că este importantă în viața bisericii noastre. Pe ce trebuie să fie bazată această relație și care sunt limitele ei? Mă refer la limite în sensul că nu trebuie să le îngreunăm pe duhovnic cu toate mărunțișurile și problemele noastre, nu?
1: Într-adevăr, însă să revin la prima parte a întrebării sfinției voastre. Este absolut necesar ca fiecare dintre noi să avem un duhovnic, un părinte la care să mergem și să ne dezvelim sufletul, să ni-l punem înaintea lui Dumnezeu. Duhovnicul este martorul lui Dumnezeu. Așa cum spune de fapt și în rugăciunea aceea, iată, eu sunt numai un martor ca să mărturisesc și eu la rândul meu toate cele câte îmi vei spune mie. Așadar, avem nevoie de un părinte duhovnicesc care să ne îndrume. Nu este preotul respectiv automat doar un instrument prin care Dumnezeu își revarsă harul său și ne iartă păcatele. Este și acest lucru. Însă el este mai mult de atât. El este tatăl duhovnicesc, părintele duhovnicesc. De ce? Pentru că între noi și el există aceeași relație care există și între noi ca fii adoptivi ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ca părinte al nostru. Și atunci el fiind delegatul lui Dumnezeu sau împuternicitul lui Dumnezeu este și el pentru noi părinte. De aceea și ne adresăm cu titlul sau apelativul acesta de părinte duhovnic sau părinte și el nouă, fie ne spune pe nume ca un tată care își cheamă copiii, fie ne spune fiule sau fiule duhovnicesc. Deci această relație între noi și duhovnic este o relație caracterizată de paternitate. Adică trebuie să ne situăm precum un copil se situează în fața tatălui său. Bineînțeles că nu trebuie să-l îngreunăm pe duhovnic, pe părintele nostru, cu toate mărunțișurile și problemele minore. Bineînțeles că nu trebuie să-l sunăm, să-i spunem, să-l întrebăm, de exemplu, părinte, îmi dați voie să merg să cumpăr apă minerală sau știu eu mărunțișuri de genul acesta, pentru că sunt și unii creștini care sunt foarte scrupuloși și își închipuie că trebuie să îl îngreuneze pe duhovnic cu toate mărunțișurile lor. Părintele duhovnic este acolo ca îndrumător al nostru, al vieții noastre. Și de aceea noi când discutăm cu el, nu facem numai în taina Sfintei Spovedanii. Relația dintre duhovnic și fiul duhovnicesc nu se limitează doar la cadrul Sfintei Spovedanii, ci este o relație permanentă, este o relație perpetuă. De aceea noi ne sfătuim cu preotul. El știe viața noastră, duhovnicul nostru, știe de ce avem noi nevoie și ne poate îndruma ca atare. Bineînțeles că în taina Sfintei Spovedanii, în primul rând, trebuie să ne mărturisim credința noastră, statornicia noastră în credință și apoi să-i spunem lucrurile care sunt foarte importante în viața noastră și să mai ales să recunoaștem ceea ce am greșit, ceea ce am păcătuit. Dar, cum spuneam, nu doar o simplă înșiruire de fapte, ci trebuie mai mult de atât. Spovedania trebuie să fie o discuție caldă, sinceră, așa cum un tată stă de vorbă cu copilul lui.
0: Și să nu pierdem esențialul în detrimentul chestiunilor mărunte, minore.
1: Exact, exact. Însă trebuie mereu să avem în atenție și faptul că uneori și chestiunile mărunte, dacă ele sunt păcătoase, care se adună, se tot adună, pot să ne tragă jos, chiar jos, poate uneori mai greu și mai mult decât un păcat mare pe care îl săvârșim odată. De aceea este imperios necesar ca toată viața noastră să o facem cunoscută duhovnicului, să ne cunoască cât mai bine, dar, bineînțeles, și el să ne respecte libertatea de acțiune, de decizie, libertatea noastră pe care Dumnezeu însuși ne-a dat-o.
0: După cum știm, părinte profesor, din emisiunile precedente, cultul divin a evoluat de-a lungul vremii, la fel și modul de săvârșire al Sfintelor Taine. Într-un fel era spovedania în biserica primară și altfel se săvârșește ea astăzi. Ne puteți reliefa câteva deosebiri în sensul acesta? Care este modul săvârșirii spovedaniei astăzi și care este formula de dezlegare?
1: Trebuie să spunem că în biserica primară, spovedania era o chestiune destul de rară. Sunt sfinți părinți sau au fost perioade în biserică, perioade de timp mai lungi sau mai scurte, în care spovedania era admisă o singură dată în viață. Se considera că odată ce ai primit taina Sfântului Botez, trebuie să trăiești ca atare, deci trebuie să fii vrednic de haina de creștin. Și atunci, unii părinți ai bisericii au văzut spovedania ca fiind inutilă. Se considera că dacă ai păcătuit din nou după botez, nu mai ai dreptul să te întorci. conform cuvântului Scripturii. Trebuie să trăiești vrednic de chemarea la care ai fost chemat. Însă, părinții bisericii au arătat întotdeauna milostivire, pentru că și Dumnezeu este milostiv. Și atunci, spovedania aceasta a îmbrățișat sau a îmbrăcat diverse forme pe parcursul istoriei. La început, ea se făcea public în biserică, atunci când existau păcate care trebuiau spovedite. Și aici era vorba de păcatele mari. Ucidere, curvie, adulter, păcate trupești, cădere de la credință, apostazie, avort, lucrurile acestea mari. Pentru cele mărunte exista acea părere de rău, sau mai bine spus, creștinii se străduiau să-și păzească cât mai curată haina botezului pentru ca să poată participa la fiecare sfântă liturghie, mai ales duminica, la potir, adică să se împărtășească. Cu timpul, odată ce obiceiurile bune ale creștinilor au lăsat de dorit și au fost înlocuite de lucruri mai puțin creștinești, și spovedania a trebuit să îmbrace o altă formă, pentru că uneori se crea poate rumoare și nedumerire în rândul celor care ascultau spovedania publică. Biserica a hotărât ca ea să îmbrace forma aceasta auriculară, adică să se facă în secret, doar penitentul cu preotul față către față, doar preotul să audă cu urechile lui ceea ce penitentul mărturisește. Aceasta este de fapt și forma spovedaniei pe care o avem astăzi. Și în ceea ce privește ritualul, bineînțeles că și acesta a variat de la epocă la epocă. La început spovedania era, sau dezlegarea din spovedanie era doar atribuția episcopului. După ce creștinii s-au înmulțit și episcopul nu mai putea să fie prezent permanent unde erau episcopi, a delegat preoților această responsabilitate ca ei să asculte spovedaniile și să ofere dezlegare. Această delegare de atribuție este prezentă astăzi în ceea ce noi numim actul hirotesiei. Fiecare preot primește prin hirotonie puterea de a lega și dezlega păcatele, dar încuviințarea de a face practic acest lucru se primește astăzi prin hirotesie de către episcop. Deci cel care este hirotesit duhovnic nu mai are dreptul să săvârșească taina Sfintei Spovedanii. Numai el poate să săvârșească acest lucru. Un preot care n-a fost hirotesit duhovnic, deși are puterea sacramentală, nu are încuviințarea de a săvârși acest lucru. Și de aceea episcopul dăruiește după hirotonie, la o anumită perioadă sau după ce preotul respectiv dobândește o anumită înțelepciune, dăruiește această hirotesie, încuviințarea de a lega păcatele în spovedanie sau a le dezlega. Bineînțeles că fiecare preot este rânduit cu această sarcină să dezlege cerul, adică să deschidă porțile cerului, să lase pe oameni să intre în împărăția cerurilor, nu se lege. Uneori însă sunt cazuri triste când preotul este obligat, nu că ar voi el să facă acest lucru, dar din cauza unor împrejurări este nevoit să și lege păcatele. Sunt cazuri rare, dar sunt cazuri în care anumiți penitenți fie vin la spovedanie doar de formă și atunci ei trebuie încercați și puși la ceea ce noi numim penitență.
0: Totuși nu putem vorbi despre spovedanie fără să amintim condițiile mărturisirii sincere și mai cu seamă pregătirea noastră. După un scurt moment muzical vom aborda și aceste chestiuni cu privire la taina Sfintei Mărturisiri.

0: cercetarea conștiinței. Nu mergem la spovedanie doar așa din obicei, sau pentru că ne trimite mama sau tata sau soțul sau soția sau bunicul sau bunica sau mai știu eu cine. Trebuie să mergem la spovedanie cu convingere și mai ales cu convingerea că avem nevoie de acest act care vindecă și de aceea are loc înainte, în prealabil, o cercetare a conștiinței. Fiecare se uită în interiorul său și își cercetează conștiința, se gândește ceea ce a greșit. Deci nu putem merge așa doar să ne aflăm în treabă la spovedanie. Ne cercetăm conștiința, eventual ne scriem faptele care ni se par nouă că sunt neconforme cu învățătura creștină pe o hârtie ca să nu le uităm și mergem înaintea preotului și încercăm să obținem vindecarea sufletelor noastre. Bineînțeles că această pregătire pentru taina spovedaniei se face și prin rugăciune. Adică trebuie să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să ne, în primul rând, să ne descopere conștiința întreagă și să avem conștiința curată, să putem să ne recunoaștem toate păcatele, apoi să ne rânduiască Dumnezeu un duhovnic bun. Căutarea duhovnicului este unul dintre aspectele importante ale tainei spovedaniei. Fiecare trebuie să găsim duhovnicul care ni se potrivește și care credem noi că ne poate conduce pe calea mântuirii. Deci ne pregătim prin rugăciune, eventual și prin post, pentru că de cele mai multe ori creștinii ziua de astăzi, după ce se spovede și primesc dezlegare, merg și se și împărtășesc. Bineînțeles că cine postește regulat toate posturile de peste an, miercurile și vinerile, nu mai are nevoie de alte zile pregătitoare de post. Dar cine nu postește posturile rânduite de peste an, miercurile și vinerile, este necesar ca măcar 2-3 zile, uneori poate și o săptămână înainte, în funcție de recomandarea duhovnicului, să postească. Și în afară de post este nevoie de rugăciune, este nevoie de cercetarea conștiinței și este nevoie și de fapte bune. Pentru că făcând fapte bune, mai ales fapte de milostenie, Dumnezeu înmoaie sufletul nostru și ne face să ne recunoaștem păcătoși.
1: Am înțeles importanța pregătirii. Urmează apoi spovedania propriu-zisă, în cadrul căreia există anumite condiții. Spuneți-ne, părinte profesor, care sunt aceste condiții pentru a putea face o spovedanie corectă?
0: În primul rând, spovedania trebuie să fie făcută de bună voie. O spovedanie făcută din constrângere nu este validă. Și spun acest lucru răspicat. Păcatele mărturisite prin constrângere și nu din convingere nu sunt pocăite în taina spovedaniei și atunci ele rămân nepocăite. Și atunci Dumnezeu nu poate să acorde iertarea dacă El se uită în sufletul nostru și vede că acolo nu este disponibilitatea necesară pentru așa ceva. Deci, în primul rând, este nevoie de libertatea de voință de a face acest lucru. În al doilea rând, trebuie să facem acest lucru nu oriunde și nu oricum. De obicei, el se face în biserică sau în locurile special amenajate pentru acest lucru. Trebuie făcut în fața unui preot duhovnic, deci care are hirotesia într-un duhovnic, sau în fața unui episcop. Niciodată însă nu putem să ne spovedim la un diacon sau la un mirian. Sfânta Scriptură este foarte grăitoare în acest sens. Doar episcopii și preoții au puterea de a lega și dezlega păcatele. Apoi, taina Sfintei Spovedanii trebuie făcută și cu încuvințarea duhovnicului. Nu putem să-l obligăm pe duhovnic să ne spovedească dacă el nu vrea, pentru că atunci el nu ne poate îndruma corect. Mintea lui stă aplecată la alte lucruri și atunci trebuie să avem cu el o discuție, să găsim momentul potrivit. Deci, există câteva condiții și mai ales condiția esențială este pocăința. Noi trebuie să arătăm pocăință, părerea de rău pentru păcatele săvârșite și hotărârea de a ne îndrepta și pe cât ne stăm putință să nu mai săvârșim păcatele. Abia atunci, deci din momentul în care noi înșine ne dezlegăm de chingile păcatului, Dumnezeu încuvințează și El la dezlegarea noastră sacramentală prin punerea mâinilor preotului, prin epitrahil și prin Sfânta Cruce pe capetele noastre și prin rostirea formulei de dezlegare, care are următorul conținut: Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fiică duhovnicească, de toate păcatele săvârșite și să-ți lase ție toate păcatele, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, spovedania este completă Iertarea păcatelor are loc doar în momentul în care există pocăință în suflet și în momentul în care are loc această dezlegare sacramentală. Și, bineînțeles, îndeplinirea canonului sau epitemiei pe care o avem de făcut în urma spovedaniei.
1: Da, spuneați, după ce preotul rostește această formulă de dezlegare, credinciosul primește un canon. Din păcate însă există riscul ca acest canon să fie înțeles drept o pedeapsă. Ori Dumnezeu știm că nu este răzbunător.
0: Nu, Dumnezeu nu este răzbunător, Dumnezeu este iubitor.
1: Da, ne puteți lămuri atunci cu privire la înțelegerea corectă a canonului sau a epitimiei și rolul acestuia în redresarea spirituală a credinciosului?
0: Aș face o comparație pentru a înțelege mai bine această situație. Atunci când mergem la medic, nu este suficient doar ca medicul să ne consulte și să stabilească o rețetă cu medicamentele de care avem nevoie. Trebuie să ne mai și dea medicamentele. Ori canonul are tocmai acest rol de a vindeca rana sufletească. El nu este un act juridic prin care noi suntem obligați să împlinim ceva pentru ca Dumnezeu să fie la rândul lui obligat să ne ierte ceva. Nici de cum. Ci Dumnezeu ne iartă oricum necondiționat, pentru că El este Dumnezeu, este suveran. Dar noi, pentru a face dovada iubirii noastre față de Dumnezeu care ne-a făcut dovada iubirii Lui față de noi, și noi suntem datori la rândul nostru să primim medicamentul pe care El ni-l dă. Ori medicamentul, primul medicament, este tocmai acesta, epitimia. Atunci când suntem zgâriați, când avem o rană, medicul mai întâi ne spală rana, ne dezinfectează, ne pune alifie, pomadă și apoi ne pune medicamentul cel mai de preț, după ce puțin rana s-a cicatrizat și poate să primească medicamentul cel tare. Așa este și aici. După ce prin spovedanie ni s-au iertat păcatele și prin epitimie, prin canon, arătăm și noi dorința de îndreptare și ni se vindecă puțin rana, Dumnezeu ne dă medicamentul prin duhovnic, adică permisiunea de a merge și a ne împărtăși, pentru că medicamentul cel mai de preț este sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, care atunci când se dă, se dă cu această formulă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
1: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dialogul util bunilor noștri credincioși. Altfel înțelegem acum sensul adânc al tainei mărturisirii și putem evita profanarea ei prin formalism și superficialitate. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare în urcușul nostru duhovnicesc. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preoții sud-americani din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi au vizitat astăzi Patriarhia Română. La Iași se încheie tot astăzi masterclassul internațional de cânt bizantin. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic major care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției și a fost publicată forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personal plătit din fonduri publice. Acum știrile pe larg. O delegație de 5 clerici ortodoxi din America Latina a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarcal. Delegația clericilor a fost însoțită de Părintele Daniele Nevi, care parhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Ierarhul a vorbit despre importanța acestei întâlniri.
1: Cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am primit un grup de preoți ortodoxi din America Latină, aflați în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două Americi. Noi în America Latină am avut doar două comunități, sigur, care se adresau românilor din Venezuela și din Argentina. Însă și în alte țări existau români care simțeau nevoia unei comunități ortodoxe române și unii localnici din țările Americii Latine s-au întrebat ce înseamnă această credință și au studiat lucrurile acestea privind credința răsăriteană ortodoxă, au participat la unele școli de teologie romano-catolică și în felul acesta s-au simțit atrași. S-au convertit mulți creștini aparținând altor tradiții creștine și unii care aveau deja studii teologice au intrat în jurisdicția mitropoliei noastre din cele două Americi, fiind irotoniți.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, Părintele Daniele ne-a descris specificul misiunii ortodoxe în America Latina.
2: Principalul caracter al parohiilor noastre este acela al misionarismului, al activității filantropice și, bineînțeles, al grijii pastorale față de români. Comunitatea românească nu este atât de numeroasă precum în America de Nord sau în Europa, însă prezența lor este o responsabilitate pentru biserică și am luat-o extrem de serios, iar prin ei, prin români, am ajuns și la localnici, la persoanele care doreau să cunoască Biserica Ortodoxă. Ne credem că prezența celor 7 parohii, unele dintre ele cu caracter doar de misiune, vor fi liantul pentru a crește în Biserica Ortodoxă Română pe continentul sud-american.
0: Părintele Daniele Nevi, care parhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Printre preoții participanți s-a numărat și părintele Alex Vilugron, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile.
3: La misiune ortodoxă.
2: Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Chile este nouă, de aproape 2 ani de zile. Credeam că este departe, însă datorită prezenței părintelui Daniel în mijlocul nostru, simțim prezența mult mai activ. Recent a avut loc sfințirea bisericii noastre de către înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Nicolae. Surprinși și plăcuți că la ultima ședință a congresului arhiepiscopiei noastre de acum câteva zile a fost înființat protopopiatul Americii Latine și am fost numit recent ca și protopop.
0: Părintele Alex Vilugrun, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile. De asemenea, din Caracas, Venezuela, a fost prezent părintele Antonio García, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena.
4: În Venezuela, noastră parohia este constituită.
2: Pentru noi, biserica, parohia noastră este compusă atât din credincioși români cât și credincioși venezueleni, iar noi avem în primul rând misiunea de a sluji aproapelui nostru conform tradiției bisericii ortodoxe, ca și model al primei comunități creștine. Parohia noastră a încercat să răspundă imediat cu dragoste celor care au nevoie după tragicele evenimente cu tremurelor de acum câteva zile. Cunoscând dragostea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Nicolae pentru Venezuela, prin ajutorul mitropoliei am fost capabili să răspundem imediat nu numai prin prezența în spitale alături de cei suferinți, dar și printr-un proiect filantropic Alimentos de Amor, hrană din dragoste pentru toți cei care au nevoie. Un mesaj pentru toți creștinii ortodoxi români din toată lumea. Mai mult decât banii, ceea ce avem nevoie noi în Venezuela acum este rugăciunea dumneavoastră.
4: Para todo el pueblo ortodoxo rumano en todo el mundo. Más allá de la ayuda, requerimos sus oraciones.
0: Părintele Antonio García, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Caracas, Venezuela. La final, clericii invitați au primit un dar din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, un volum în limba engleză despre etapele construirii Catedralei Naționale și două numere din periodicul Vestitorul Ortodoxiei. Membrii delegației vor petrece următoarea lună la Mănăstirea Putna într-o perioadă de formare pastoral-duhovnicească. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
5: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscrisă în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurii Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
0: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana oficială a anului omagial comemorativ 2026 prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare vor fi prăznuiți de Biserica Ortodoxă în această duminică. La editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a fost publicat un volum despre viața Sfintei Anastasia Șaguna. Cartea reunește studii dedicate mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, prin care este evidențiată viața ei sfântă, dar și rolul hotărător pe care l-a avut în formarea viitorului mitropolit. Cercetările sunt efectuate din perspectivă istorică, teologică și culturală. Sfânta Anastasia Șaguna a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2020. Și 5 alături de alte 15 femei cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026. Biserica o pomenește în ziua de 1 decembrie, la o zi după cinstirea fiului său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Masterclassul internațional de cânt bizantin se încheie astăzi la Iași. În ultima zi a manifestării culturale au avut loc ateliere de interpretare vocală și psaltică, un curs susținut de profesorul Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Programul a mai inclus o masă rotundă dedicată semnificației imnografice a învierii lui Lazar, susținută de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După amiază, participanții au susținut un mini-recital de muzică răsăriteană cultă, susținută de cercetătoarea Maria Alexandru, conferențiar al Universității Aristotelis din Tesalonic. Ziua se va încheia cu un concert de muzică psaltică la ora 19:30 la Catedrala Mitropolitană din Iași, intitulat Prinos de cinste Sfintelor Femei. Concertul va fi susținut de corul participanților, alături de corul academic Bizantion, corul mini-Bizantion și profesorul Dimos Papatzalakis. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
6: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tine. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
0: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
6: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: Părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră ne-a vorbit părintele Dumitru Boca, vicar eparhial.
7: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului și despre modul în care a fost construit programul primei ediții ne oferă Andy Deisler.
8: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș, către comunitate și către cultură, de a le face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
0: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoarea patrimoniului și în apropierea comunităților.
9: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
0: Noaptea Bisericilor se va desfășura în 25 iulie între orele 22. Accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Aproape 1300 de copii vor participa până în 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
10: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Săptămâna aceasta, tabăra Copilărie și Credință se desfășoară în parohia Pușcaș, protopopiatul Vaslui. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.
11: În primele 2 zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie, Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele 2 zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
0: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul Asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Biserica trebuie să fie activă în școli, spitale și instituții publice. Acesta este mesajul central transmis de noul mitropolit al Basarabiei în al Preasfințitul Antonie în cadrul primei sale întâlniri pastorale cu preoții din protopopiatul Chișinău. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Spiridon din capitala Republicii Moldova, unde clerul și credincioșii s-au rugat pentru pace, unitatea bisericii și încetarea războaielor. Cu această ocazie, credincioșii l-au felicitat pe ierarh pentru alegerea și întronizarea sa ca întâi stătător al Mitropoliei Basarabiei. În cadrul ședinței de lucru care a urmat, Părintele Mitropolit Antonie le-a mulțumit preoților pentru statornicie și le-a trasat liniile directoare pentru perioada următoare. Astfel, clericii au fost îndemnați să iasă în întâmpinarea oamenilor prin oferirea de sprijin acolo unde există suferință și nevoie de îndrumare. De asemenea, parohiile să colaboreze strâns cu instituțiile locale în proiecte culturale și filantropice. În partea a doua a întâlnirii, Părintele Protopop Serafim Banari a prezentat raportul de activitate al protopopiatului. Ședința s-a încheiat cu o sesiune de dialog axată pe modalitățile concrete de dezvoltare a proiectelor Bisericii Ortodoxe Române în municipiul Chișinău și în localitățile învecinate. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunt am aflat de la părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
12: Una alta binecuvântare a prea fericitului părinte patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. Continuăm acum cu alte informații. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară confirmă atacul cibernetic. Acesta a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică de până acum. Aplicația Etera folosită pentru cadastru și carte funciară a devenit indisponibilă. Sunt afectate inclusiv sistemele interne și adresele de e-mail ale instituției. Blocarea platformei afectează în lanț mai multe segmente, de la bănci și notariate până la topografi și persoane care vor să finalizeze tranzacții imobiliare. Nu pot fi generate extrasele de carte funciară, nu pot fi procesate nici intabulările și nici alte operațiuni cadastrale. Potrivit hotnews.ro, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică DNSC a transmis că specialiștii săi colaborează cu Agenția de Cadastru pentru gestionarea incidentului cibernetic și limitarea impactului asupra serviciilor instituției. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1:8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Varianta actuală a proiectului îndeplinește condițiile jalonului 420 din PNRR și are acordul Ministerului de Finanțe în condițiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Proiectul a fost prezentat și predat astăzi partidelor politice semnatare ale acordului inițial pentru analiză și demararea procedurii parlamentare de adoptare. O aplicație cu indicatorii esențiali ai activității spitalelor a fost lansată astăzi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceasta poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale și oferă informații cu privire la numărul de paturi ocupate, pacienții tratați sau durata unei internări. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Pacientul din județul Argeș a decedat în urma infectării cu virusul. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat astăzi că au fost semnate 2 contracte de achiziție prin programul SAFE. Acestea presupun livrarea 12 elicoptere și 12 radare. Ministrul apărării a menționat că până în prezent au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro. Cea mai mare creșă din Alba Iulia, a cincea din municipiu, a fost inaugurată astăzi în prezența ministrului interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilă. Este creșa cu numărul 85 finalizată în țară prin programul guvernamental Sfânta Ana. Această creșă va avea disponibile 110 locuri. Valoarea investiției s-a ridicat la 15 milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri valabilă de mâine la prânz până duminică dimineața. Sunt vizate râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi caniculare și nopți tropicale. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
13: până pe 19 iulie la ora 10. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Astfel vorbim despre temperaturi maxime de 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, pentru că minimele vor fi în general de 20-22 de grade.
0: Până la ora 21 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
13: Astăzi, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și locală Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 12 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ.
13: Mâine, în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-estul Munteniei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și în jurul la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar local în vest, sud și sud-est vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, îndeosebi în depresiunile intramuntane, va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19 grade, caracterizând o noapte tropicală. Mâine, vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre niște insecte foarte enervante, care reprezintă o neplăcere pentru oricine. Vorbim despre muște. Pentru întreprinderi, în special cele din industria alimentară și farmaceutică, acestea pot fi o preocupare uriașă din cauza impactului pe care îl pot avea asupra sănătății consumatorilor. Cu toate acestea, muștele pot fi creaturi destul de fascinante. Muștele domestice au o dietă lichidă, pentru că au un aparat masticator primitiv, ce nu le permite efectiv să mestece mâncarea, așa că, în schimb, trebuie să o bea. La fel ca fluturii, muștele simt gustul mâncării folosind picioarele. Acest lucru se datorează papilelor gustative localizate pe picioare, mai precis pe partea inferioară a picioarelor. Atunci când o muscă aterizează pe un aliment gustos, care pentru ele poate fi efectiv orice, acestea vor avea un comportament caracteristic, plimbându-se, sărind de colo-colo, pentru a simți mai bine gustul alimentului înainte de a-l consuma. Anatomia unei muște îi permite să meargă și să urce pe majoritatea suprafețelor, indiferent dacă este orizontală sau verticală. Acest lucru se datorează fiecărui picior, care conține două așa numite tampoane, care la rândul lor conțin fire de păr minuscule ce produc o substanță asemănătoare lipiciului din zaharuri și uleiuri, ceea ce le asigură o aderență excelentă, perfectă de altfel pentru escaladarea oricărei suprafețe. Muștele pot vedea în spate și totul are de-a face cu ochii lor uimitori. Spre deosebire de noi, muștele au ochi compuși. Acești ochi le oferă un câmp vizual de aproape 360 de grade, ceea ce le permite să vadă în spatele lor. O altă curiozitate este că ochii muștelor nu se mișcă. Posibilitatea de a vedea în toate direcțiile le permite să navigheze și de asemenea să se ferească de pericole. În medie, ciclul de viață al unei muște este de doar 30 de zile. Cu toate acestea, în scurta lor viață reușesc să realizeze destul de multe. Muștele din casă, de exemplu, pot depune până la 500 de ouă în timpul vieții lor, care sunt de obicei în loturi de aproximativ 75 până la 150 de ouă. V-ați întrebat vreodată de ce este atât de dificil să prindeți o muscă? Ei bine, totul se rezumă la timpul de reacție și agilitatea lor. Muștele sunt capabile să proceseze ceea ce văd și să reacționeze, în consecință, la viteze uimitoare. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, creierele noastre procesează în jur de 60 de imagini pe secundă, în timp ce o muscă poate procesa aproximativ 250 într-o singură secundă. Spuneam mai devreme că ochii muștelor sunt compuși. Ei bine, ochii lor joacă un rol deosebit în modul în care muștele își găsesc partenera. Studiile arată că există o regiune specifică în ochii masculilor numită locul iubirii. Este utilizat pentru detectarea și urmărirea muștelor feminine. Această pată este localizată în regiunea dorsofrontală a ochilor lor. Este de obicei folosită pentru a detecta mișcarea țintelor mici. Cu toate acestea, masculii o folosesc pentru a rămâne, să zicem așa, blocați pe potențialele partenere în timpul urmăririi aeriene. Musca este atrasă mai degrabă de culoare decât de mișcare. Musca de casă este cea mai răspândită specie de muște și este una din cele mai răspândite insecte de pe pământ. Spre deosebire de alte insecte, care au două perechi de aripi, muștele au una singură. Aripile unei muște bat în medie de 200 de ori pe minut și se opresc imediat când musca aterizează. Dragi prieteni, atât cu bâzâitul muștelor pe astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire mâine seară pentru a afla o nouă serie de curiozități din lumea animalelor.

Bunicul și nepotul. A fost odată un bătrân împovărat de ani. Și de bătrân ce era, privirea îi se tulburase. Auzul îi slăbise și îi tremurau genunchii la orice mișcare. Când cedea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână. Vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar bucăturile din gură. Și văzând până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și noră sa se umplură de necaz. Nu-l mai așezară să mănânce cu ei la masă, ci-l puseră într-un colț, lângă vatră. Și, din ziua aceea, îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut și nici măcar atât cât să se sature. Bătrânul căuta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii lui lăcrimeau de amărăciune. Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur. Căzu pe jos și se făcu cioburi. Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui și nu scotea o vorbă. Din când în când, nu mai scăpa câte un oftat. Asta e prea de tot, își spuseră în sinea lor bărbatul și nevasta. Și îi cumpărară din târg o strachină de lemn de câteva părăluțe. Bătrânul trebuia să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că odată, înspre seară, cum ședeau cu toții în odaie nepoțelul să tot fie avut vreo 4 anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo? Îl întrebă taică-său. Fac și eu o covățică, îi răspunse copilașul, din care să mănânce tata și mama când n-or mai fi în putere, așa, ca bunicul. Amândoi cătară mult timp unul la altul și de amar și de rușine îi podidi plânsul. Îl poftiră de îndată pe bătrân să se așeze la masa lor și din ziua aceea mâncară iarăși cu toții împreună și din când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare. Acum însă nu-l mai lua nimeni la rost.

În seara aceasta vă invit, dragii mei copii, să ne oprim o clipă lângă un loc descoperit în 1992. Se lărgea o stradă între Ierusalim și Betleem și pe când mașinăriile constructorilor lucrau, la numai 170 de metri de mănăstirea Mar Elia s-au fost nevoite să se oprească. În pământul arid, lângă un măslin străvechi, au lovit un capitel corintic. În ciuda prafului ce se ridica din groapă, s-au zărit resturile unui mozaic. După ce s-au făcut săpături, la câteva zile au fost descoperite zidurile unei fundații octogonale. Locașul ce se construise acolo cândva era înfrumusețat cu un mozaic bogat în desene geometrice și florale. În mijloc se afla însă comoara pentru care ne oprim și noi din poveste. Piatra pe care odihnise Maica Domnului înainte de a ajunge la Betleem. Istoricii au descoperit că acela era locul unde, până la construcția Bisericii Mormântului Maicii Domnului, se prăznuia adormirea Maicii Domnului. Se știa de existența acestui loc din scrierile lui Ciril din Scitopoli, născut în cetatea ce astăzi se numește Beit Shan. El scria de la 456 după Hristos că o femeie văduvă înstărită, Ichelia, a construit aici o biserică într-o amintire a momentului în care Maica Domnului s-a așezat să își tragă sufletul înainte de a ajunge la Betleem. Pe drum, pe când se apropiau de locul acesta, Iosif a surprins-o pe Maria, când cu un chip de întristare, când zâmbind destins, cu luminoasă bucurie. El a întrebat-o ce se întâmplă, iar Maica Domnului a spus că vedea două popoare, unul care jelea și celălalt care se veselea și sălta de bucurie. Pe când Maria se odihnea aici, Iosif a alergat la Betleem. După povestea proto-evangheliei, textul ne spune că el a luat-o pe Maria și a așezat-o să găzduiască într-o peșteră, o grotă săpată în piatra moale din zona aceea, alături de fiii lui Iosif. Și pentru a o ajuta pe tânăra mămică, a plecat să caute o moașă, o femeie care să știe ce are de făcut în situațiile legate de nașterea pruncilor. De ce o grotă? Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne spune, pentru că nu era loc în casă de primire pentru ei. Nici lui Iosif nu i-ar fi picat bine să nască logodnica sa într-un han oarecare, neadecvat pentru un bebeluș despre care știa cât de important era pentru mântuirea poporului lui Israel și a popoarelor lumii. Nu e vorba doar că era plin hanul așadar, ci nu era un loc potrivit pentru a naște, nașterea fiind văzută, așa cum este și astăzi, ca un act sfânt care are nevoie de curățenie și intimitate. Legea prevedea că o femeie care naște avea nevoie de o perioadă de 40 de zile pentru a fi socotită aptă să intre în circuitul social. Pentru a evita aceasta, Iosif a ales un staul, o grotă amenajată pentru adăpostirea animalelor unui han. De aici vine și ideea noastră că Iisus s-a născut într-o iesle. Dar ieslea, vă asigur, nu seamănă cu cele din lemn pe care le știm de la noi de la țară, ci era din piatra moale a locului. Locul acesta, împietrit de așezare la venirea în lume, înseamnă multă dragoste pentru noi, pentru noi oamenii. Piatra este în fond răcirea lavei din tâi, din care a fost făurit pământul la vremea creației. E pământul și lumina deopotrivă. Grota era liberă pentru că era în prima zi a lunii Nisan, prima lună a anului din calendarul ebraic,
semn al primăverii și luna în care s-a petrecut exodul, fiind socotită începutul lunilor. La acea vreme a anului, oile erau la păscut și astfel grota staul era liberă. Într-un staul întocmit în grabă, într-un câmp, din descrierea unui părinte al bisericii, care se cheamă Iustin, aflăm că la 136 după Hristos, grota era în apropierea localității Betleem. Indicațiile oferite de el arătându-ne nu doar că știa Evanghelia, ci și proto-Evanghelia cu povestiri legate de Evanghelie. Descrierea lui s-a adeverit abia atunci când săpăturile arheologice au dovedit că grota nașterii, care acum este în centrul Betleemului, era în vechime undeva afară, spre marginea localității, cetatea biblică fiind la est de grotă. Cât despre grotă, ea a fost transformată într-o frumoasă biserică de către mama Sfântului Împărat Constantin, Sfânta Împărăteasă Elena. De ce este important locul? Sfântul Iustin s-a născut cam prin anul 100 și a vizitat grota. Episcop al Ierusalimului, creștin fiind pe atunci Iuda, ruda Domnului, altul decât Iuda Iscarioteanul, mărturia lor arată că și mărturia lui Matei și cea lui Luca nu sunt inventate, ci autentice, adevărate. Alături de grotă se află până astăzi locul în care Maica Domnului îl alăpta pe micuțul Iisus. Locul se numește Grota Laptelui, iar arabii îi spun Grota Doamnei Maria. Sfânta Familie, Iosif, Maria și pruncul Iisus avea să petreacă 40 de zile aici, într-un spațiu care atunci i-a adăpostit și care până astăzi ne îndeamnă la rugăciune și liniște. Să nu trezim pruncul, da? Și totuși, avem amănunte despre nașterea Domnului? Avem, dar nu neapărat în Evanghelii, deși acelea ne aduc dinainte două momente importante, întâlnirea îngerului cu păstorii și închinarea magilor. Dar mai întâi, Iosif a găsit o moașă, ce avea să rămână în istoria bisericii cu numele. Se chema Ioana. În Evanghelia arabă a copilăriei lui Iisus, un alt text apocrif vechi, ne arată că ea l-a trimis pe Iosif să fugă, purtând niște bucăți mari de pânză albă, la un pârâu, ce trece prin zonă și să revină spre a îmbăia pruncul. În drum spre râușorul acela, Iosif a văzut cu ochii lui că se petrecea un moment important. Râul și-a oprit curgerea. Peștișorii din el s-au oprit și ei din fugă, păsările s-au oprit pe cer, iar frunzele stârnite de un vânticel s-au oprit și ele din foșnit. Ba chiar niște ciobani ce-și înghițeau dumicatul s-au oprit și ei din mestecat. O clipă numai și totul a luat-o de la capăt. Fusese clipa nașterii. E tare frumoasă imaginea aceasta și cred că pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu oprește în loc istoria să ne facă loc în ea, ca bucurii pentru părinții noștri și pentru Dumnezeu. Ce se întâmpla în peșteră? Ei bine, ni se spune că pe când prima moașă s-a apropiat, un nor a cuprins locul. Apoi, imediat după ce norul s-a retras din grotă, în grotă a apărut o lumină mare pe care ochii nu o puteau suporta și la puțin timp, lumina a început să se împrăștie până ce a apărut pruncul care a fost pus la sânul Maicii lui, simplu și cu minte, așa cum sunt cuvintele Sfințeniei. Ne întoarcem la firul povestirii. Dar vă fac atenți că nu în Evanghelii găsim amănuntele acestea. Una dintre moașele evreice din Betleem, care probabil auzise cum că Iosif caută ajutor, a ajuns și ea în mare grabă acolo.
Ea se numea Salomea și când a auzit de la prima moașă minunea nașterii, a cerut dovezi, vrând să o atingă pe Maria. Curiozitatea ei a costat-o pierderea unei mâini și numai rugăciunile Maicii Domnului au vindecat-o, iar atunci moașa a mărturisit. În Israel s-a născut un mare rege și a primit poruncă de la un înger să păstreze taina aceasta în inima ei. Fecioara Maria a fost mai apoi mereu prilej de dispută, dar și prilej de mărturisire. Dacă priviți atent la icoanele Maicii Domnului, vedeți mereu trei stele cu niște peceți semnificând Fecioria Maicii Domnului înainte, în timpul nașterii și după nașterea cea minunată.

0: În cerul lumea, ce mică tată mai totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea!
3: Radio Reîntregirea!
4: Radio Reîntregirea!
5: Radio Reîntregirea!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de

0: Îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. În cadrul acestei ediții vă propunem un interviu realizat cu Părintele Dionisie Ignat, duhovnicul mănăstirii cu hramul Sfântul proroc Ilie din localitatea Albac, județul Alba, despre viața și minunile Sfântului proroc Ilie. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Dionisie Ignat, suntem la mănăstirea Sfântului Proroc Ilie de la Albac, unde sunteți duhovnic și unde se nevoiește obște de maici. Aș vrea să începem dialogul nostru chiar de la acest așezământ de muncă și rugăciune, cum este mănăstirea, și să ne spuneți când a luat naștere și cum de s-a ctitorit această mănăstire aici, în mijlocul munților Apuseni.
1: Începutul acestei mănăstiri se situează în anii 1992, când înalt preasfințitul, de ziua Sfântului Proroc Ilie, în 20 iulie, împreună cu domnul prefect rus de atunci, care deloc este din Albac, au pus piatra de temelie în locul acesta. Inițial, doi frați, Irineu Toader și preotul Vasile Toader, care acum este la schitul Crazna de Prahova, ei amândoi au fost viețuitori acolo, dar deloc erau din Albac. Și după Revoluție, prin anii 90, s-au gândit să întemeieze o mănăstire sau un așezământ monahal pe plaiurile natale, având în vedere și faptul că moții din zona Arieșului Superior nu aveau niciun așezământ de închinăciune, nicio mănăstire, și care erau doritori să meargă la mănăstiri, trebuiau să meargă până la Râmeț sau până la Lupșa, și care și ea era, după 90, s-a redeschis mănăstirea Lupșa și s-au hotărât să facă o mănăstire în apropiere de Albac. Inițial s-a vrut să se construiască între localitatea Albac și Horea, dar din anumite motive nu s-a putut realiza planul acolo și au fost nevoiți să ducă lemnul pregătit pentru biserică, să-l urce undeva la marginea satului, aproape de munte, și acolo pe un teren al fratelui Irineu să înceapă să ridice biserica până la acoperiș. Înalt preasfințitul, când a venit să vadă unde vor să facă mănăstirea, a spus că e prea greu de urcat acolo, erau 6 km de urcat pe deal, și înalt preasfințitul Andrei și-ar fi dorit o mănăstire mai lângă șosea, care să și lucreze în plan misionar, având în vedere și faptul că după 90 s-au așezat în zona aici, mai la 1 km de noi, s-au așezat câțiva călugări pe stil vechi, care au început să facă misiune și prozelitism între credincioși, profitând de faptul că mulți oameni și bătrâni, în special, din zonă țineau sărbătorile pe stilul vechi. Și făcând această misiune de prozelitism, bineînțeles că înaltul s-a gândit să aibă și o mănăstire misionară în zona aici, să contracareze cumva misiunea stilistă. Și au oprit lucrările acolo și până în 92 au tot căutat un loc. S-a găsit locul acesta donat de un fost primar, cam 18 ani a fost primar în Albac, domnul Pleșa Gheorghe, care îi se spunea Dodița, după poreclă, cum este obiceiul la țară, și el s-a oferit să doneze 1000 de metri pătrați pentru ridicarea acestui așezământ monahal. Din 1992, când s-a pus piatra de temelie, și până în 1994, s-a slujit așa, sporadic. Mi-a spus mie, eu eram preot celib în satul Lăzești, peste deal, și a considerat preasfințitul că sunt mai potrivit să mă rup, neavând familie, să mă rup de la parohie și să pot să mai viu, să mai fac câte o slujbă. În special făceam slujbă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, când în sărbătorile peste săptămână oamenii de la țară nu prea vin la biserică. Și atunci, știind că este preot și se face slujba aici, aici veneau. Și așa, încet, încet, la început am slujit așa un altar de vară, amenajat, la repezială. În 1994 am adus un buldozer și am nivelat locul și am pregătit terenul pentru construcție. Dumnezeu a rânduit ca să avem un izvor foarte puternic aici în zonă, încât nu aveam nevoie de să aducem apă din altă parte. La fel, Dumnezeu și Sfântul Ilie a rânduit să fie un platou de stâncă pe zona unde este mănăstirea și am început să săpăm șanțurile pentru fundație. În 1997 am reușit de am strâns câțiva bani să putem turna fundația pe măsura bisericii de lemn, care încă era sus în munte. În 1998 ne-am urcat sus în munte, am desfăcut biserica, lemn cu lemn, bucată cu bucată.
0: Deci biserica a fost ctitorită pe primul loc propus de mănăstire?
1: Propus de frații aceștia, Toader, undeva la marginea Albacului, în zona de munte, unde începe muntele. De acolo practic nu mai sunt case și era un zoc mai mult de siestrie, de o zonă mai mult de siestrie. Dar ea a rămas acolo, ei au plecat, dacă înalt preasfințitul nu le-a mai dat voie să continue lucrările acolo, i-au părăsit, au lăsat biserica așa, a plouat vreo 5 ani, au plouat bine pe ea și lemnul s-a mai deteriorat. Dar în 97 ei au revenit să ajute totuși la ctitorie și împreună cu alți trei frați de a Nicolae, Aron și Cornel, am mers în munte și cu alți credincioși. Era un creștin, Pavel, ca și el, o stat un timp pe la mănăstire și cu ei am făcut alt lemn pentru biserică să înlocuim cel care era deja putrezit și în 98 am pregătit lemnul acesta și în timpul acesta se slujea. În fiecare an de Sfântul Ilie, din 92, în al preasfințitul a fost prezent aici la hram. Am văzut că oamenii vin foarte mulți și am spus în al preasfințitului în 99 că dacă nu este un preot să stea permanent aici, degeaba, așa, din când în când, ca și când sufli un pic în jar și după aceea se stinge din nou. Și atunci a hotărât în al preasfințitul să mă numească preot aici. Și am adus patru măicuțe de la mănăstirea Clocociov, județul Olt, pentru că acolo era sora mea și măicuță și împreună cu încă trei fete pe care le cunoșteam, vreau să am pe cineva pe care să mă bazez când începem astfel lucrurile, să nu fie tensiuni, certuri sau mai știu ce alte probleme. Și așa, în martie 99 am venit aici și de Sfântul Gheorghe am slujit prima liturghie așa pentru credincioșii din zonă, tot așa în altarul acela improvizat. Începutul a fost destul de greu pentru că mi-aduc aminte că în prima noapte am dormit pe ușă, maicile aveau o dormeză, dar no, ele toate patru dormeau pe o dormeză și eu n-am avut pe ce să dorm și am luat ușa și am pus-o și am dormit pe ușă, pe niște bulțari. Aveam o singură un bordei, să zic așa, în care țineam sculele și le-am scos sculele afară și ne-am instalat noi în locul uneltelor acolo. Și așa încet, încet, încet, încet și cu lacrimi și cu efort a început să prindă contur. Chiar de ziua Sfântului Ilie, în 99, deja biserica era ridicată și acoperită. Prin 7 sau 8 august în 99 am început lucrările la chilii. Și în noiembrie deja era terminată casa cu chilii. Și vreau să spun că înainte să vin la Albac, am cerut sfat părintelui duhovnic și i-am spus că, uite, un altul vrea să ne pun acolo, să facem o mănăstire, nu știu ce să fac, știu că e greu, deja e cam târziu. De altfel, pe unde am încercat să obținem fonduri, sponsorizări, toți ne spuneau că, părinte, ați început târziu, deja am ajutat pe alții, nu mai avem de unde să vă dăm și așa, și așa, că totul a mers pe banul văduvei, cum se spune. Dar părintele duhovnic spunea, zice, ce hram ai, părinte? Zic că Sfântul Proroc Ilie. E, dacă ai hramul Sfântului Proroc Ilie, atunci du-te și apucă-te de lucru, că el este înainte mergător al celei de-a doua veniri și te va ajuta. Și atunci, de la părintele am avut prima donație de 300 de lire sterline cu care am acoperit burdeiul în care stăteam. Și de atunci vreau să spun că am văzut, de multe ori am văzut minuni prin care Dumnezeu ne trimitea ajutor, fie material, fie financiar, dar erau perioade în care n-aveam bani și maicile insistau să meargă cu colecta. Și am zis, mă, nu mergeți cu colecta în piață, cu plăcuța, eu așa ceva nu fac, așa ceva nu facem. Mă, asta nu se zidește așa. Zic, am colegi, foști preoți, sunt preoți binevoitori, zic, vă trimit cu hârtie oficială, mergeți la biserică, vorbiți cu preotul, dacă preotul vrea să organizeze o colectă în parohie, bine, dar prin piețe, pe la colțuri de stradă, așa ceva nu. Și așa, rânduit Dumnezeu, de mult ne-am ajutat din pomelnice, de la oameni, colectele care erau de la oameni. Sponsori prea puțini, n-am avut așa sponsori, să zic că au donat bani extraordinar de mulți, de asta și dorm liniștit acum că n-am niciun fel de obligație față de nimeni. Și așa, încet, încet, încet, în fiecare an prindea contur câte ceva. Pentru că aici la munte, unde este situată mănăstirea noastră, în localitatea Albac, când am venit eu în zonă, în 92, oamenii de aici, glumind așa, mă speriau și îmi spuneau, zice, părinte, că eu le spuneam că, domnule, dar e frig tare aici la munte. Zic, cât e iarna aici? Zice, părinte, aici e 7 luni iarnă și 5 luni frig. Și cam așa era. Și noi din octombrie nu mai puteam lucra, că deja e frig și îngheța betonul. Deci octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Erau 8 luni în care orice bănuț venea, îl păstram, cumpăram materiale. În mai, când venea, pe la 15 mai, când venea meșterul, mai, iunie, iulie, august, septembrie și jumătate din octombrie lucram, 5-6 luni lucram. Și atunci asta a făcut să se vadă spor, că și cu materiale, n-am fost niciodată dator, plăteam tot timpul cu banii jos, nu m-am încurcat cu conturi, cu bancă, cu... Și cumva oamenii și cei care ne furnizau material au prins încredere prin faptul că ni s-au dus renumele că suntem cei mai fideli plătitori, n-am fost niciodată dator și Dumnezeu ne-a ajutat foarte mult prin sprijinul oamenilor simpli care veneau și lăsau pomelnic, fiind singura mănăstire de aici din zonă, cum am spus, ba erau examene sau cum pleacă moți în țară cu lemnul, părinte, uite, pleacă bărbatul în călătorie, vreau să plătesc o slujbă să meargă bine, să vândă lemnul, să nu știu ce. Și așa, încet, încet, încet s-a ridicat tot ansamblul care este acum.
0: Dacă ar fi să descrieți pentru cei care nu au fost la Albac și pentru cei care ne ascultă și nu văd, cum ați descrie mănăstirea de la Albac?
1: Dacă mi se întâmplă să fiu plecat în altă parte, că așa, așa suntem noi oamenii, câteodată ne săturăm de scaunul pe care stăm, unii se satură, alții poate nu se satură și își pun centură de siguranță să nu cadă de pe el, dar câteodată ne vine să ieșim, îți vine să ieși undeva și merg, vizitez alte mănăstiri și din țară și din alte părți, dar am observat că dacă trec 10 zile și nu văd mănăstirea, parcă simt ceva. Până la urmă este copilul, nu zic al meu, e al nostru. Noi am văzut fiecare fidicel de iarbă care a crescut. Noi l-am plantat, pomii, tot ce este în grădină, florile, tot, tot, tot. Numai când știu că ne scula la 3 noaptea, părintea a venit cu cărămida și apucă-te cu 4 fete, la 3 noaptea să descarci un camion de cărămidă. Sau odată un nene zice, v-am adus 16 metri cub de BCA-uri. Îi las mașina aici în curte și viu mâine, până mâine poate descărca. Zic, du-te domnule și mănâncă, bea o cafea până una alta. Până în 20 minute, până a mâncat omul mâncare și a băut o cafea, camionul era descărcat. Și omul își făcea cruce și nu vine să crede ce... Dar chiar era un spor așa, cumva. Eu n-am știut un lucru care acum îl spun așa cu mare convingere pentru că l-am auzit de la un mare duhovnic, Părintele Zaharia, de la Mănăstirea Essex, spunându-i că nu știu, uite cum eram noi la început și cum munceam, el spunea, zice, Părinte, a fost harul ctitorilor. Eu n-am știut că există așa ceva, un har al ctitorilor, care îți dă puterea asta să umbli, să ridici, să nu obosești, să ai timp, culmea că aveam timp și de rugăciune. Rugăciunea a încetat, liturgia și toate celelalte slujbe. Și fiind plecat în alte părți, ți dor de copilul tău. Și când vii acasă, Mă, e frumos pe tot, dar rândul e frumos, dar parcă la noi e și mai frumos. Adică te simți bine. Asta este mărturia mea. Noi nu ne-am făcut o carte de asta de aur, cum se spune, cu impresii, unde își notează oamenii, dar mulți ne-au întrebat dacă avem așa o carte, zic nu avem. E, nu există persoană care să intre în mănăstire și să nu exclame, zice, parcă e un colțișor de rai. Și ne bucurăm că orice persoană care vine, în primul rând, ce sesizează e nu atât aspectul exterior, că sunt multe flori, că este verdeață, că oricum suntem destul de înghesuiți. Cineva se exprima, zice că parcă sunteți într-o cutie de chibrit aici, că e foarte mic spațiu. Dar toate au fost făcute cumva așa, ca să nu le mai miște a doua oară. Parcă toate au fost gândite că acolo trebuie să fie. Și vă spun că n-am avut arhitect, și arhitect chiar a fost Dumnezeu, și el cumva spunea pune aia acolo, pune aia acolo. Și ce am mai sesizat din caracterizările pe care le făceau oamenii, că este liniște, deși suntem lângă drum, că este pace multă și bineînțeles, dacă m-am silit cât am fost acasă să fac liturghia în fiecare zi când sunt acasă, deși este foarte greu, dar m-am silit să fac liturghia tot mereu. Faptul că participă toată obștea la slujbă, indiferent ce ascultări am avea, bucătărie sau grădină sau altceva, am fixat programul de slujbă în așa fel încât să poată să ajungă toată lumea la slujbă. Și nu m-am ținut de o oră exact, trebuie să începem la ora asta slujba. Să zicem, dacă era fânul destrâns și era ora 6 și trebuia să începe slujba și mai aveam vreo jumătate de oră de muncă, strângeam fânul să nu-l plouă, să nu se întâmple ceva, că și intram la slujbă și era satisfacția și că ne-am făcut slujba și că am împlinit și munca din afară. Hey, cam totdeauna și chiar în al preasfințitul acum vreo 2 ani spunea că stând de vorbă cu alți oameni în al preasfințitul, știu, vizitatori care veneau pe acolo și îi spuneau că au trecut pe la Albac, ne spunea în al preasfințitul că zice, Părinte Dionisie, cu cine stau de vorbă și au trecut pe la Albac? Zice, la toți le-a rămas așa o impresie foarte bună. Deci, nu vreau să par, nu știu eu, mândru sau lipsit de modestie, dar asta este mărturia oamenilor. Nu ne place mai aici.
0: Da, e un duh bun aici. Ce obște este acum la Albac și care-i în general programul unei săptămâni, programul de slujbă de la mănăstire?
1: Am început cu 4 maici, după aceea au mai venit 2, una au plecat, au mai venit încă 2, au mai plecat încă una. E, acum sunt 10 maici. De fapt sunt 4 călugărite, sunt 2 rasofore și 4 surori. Și mai este un frate care a venit înainte să vină maicile, cu el am început de când eram la Lăzești, mă căuta un frate din zona de aici, Dobra Vasile, care l-am și angajat pe post de paznic și pot să spun așa că e mâna mea dreaptă, cu el am făcut cam tot ce e pe aici, așa foarte priceput la orice și mă ajută și la altar și pot să spun și un rugător așa când era, nu stătea în mănăstire că nu avea unde să stea la început, dar dacă știa că avem de muncă și vedea că sunt nori pe cer și că îi ploaie, zice, noaptea la 3 ieșeam afară, părinte, zice, am noapte la 3, am ieșit afară și am văzut că sunt nori și am început să mă rog, Sfinte Ilie, știi că avem de acoperit, împrăște norii, fă cumva să nu plouă. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a ascultat și se risipeau nori și puteam să muncim. Deci, programul de slujbe, începem la ora 7 dimineața utrenia și Sfânta Liturghie. Seara facem la ora 6 după amiaza. V-am spus aproximativ că nu avem un program fix, dar de obicei seara la ora 6 după amiaza începem cu ceasul nouă, vecernia și avecernița cu Paraclisul Maicii Domnului sau canoanele Maicii Domnului din carte. N-am făcut ceasurile și miezonoptica, am încercat odată cu maicile să facem și program de noapte și să ne trezim mai de dimineață, dar totuși destul de de greu, fiind la șosea, fiind solicitat toată ziua, mai ales în lunile de vară, când vin foarte mult turiști în zonă, Albacu fiind acum și stațiune turistică. De dimineața până seara vin grupuri de turiști, copii, autocare și trebuie să fie tot timpul la biserică. În plus de asta, mai este grădină, avem un solar și e greu să te mai scoli și noaptea. Normal, știu, am auzit că sunt multe mănăstiri care fac slujbă și noaptea, dar sunt. Le-am spus, zic, nu facem slujbă de noapte la biserică, dar la chilie nu vă oprește nimeni. Și atunci sunt, se scoală noaptea, citesc la psaltire sau spun Doamne Iisuse, le văd dimineața când sunt obosite și atunci știu că noaptea asta au, în ghilimele au lucrat, s-au rugat pentru... Mă ajută mult și la pomelnice.
0: Părinte Dionisie, mănăstirea de aici de la Albac este pusă sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie. Să schițăm așa câteva repere din viața Sfântului Proroc Ilie și cum ați simțit ajutorul și mijlocirea Sfântului Proroc Ilie pentru tot ceea ce faceți aici.
1: V-am spus că, în primul rând, noi ne bucurăm că în Al Preasfințitul s-a gândit să-i pună hramul acesta, nu noi. Și într-asta, de multe ori mi-am spus, ce bine că a ales în Al Preasfințitul hramul ca să nu fie voia mea, că poate dacă făceam voia mea puneam altceva și nu era bine, dar am zis că dacă ar fi să mai mă pună să fac în altă parte cineva o altă mănăstire sau biserică, tot sub hramul Sfântului Ilie l-aș pune. De ce? Tocmai pentru cuvântul pe care mi l-a spus Părintele Duhovnică, te va ajuta. Și de altfel, una dintre cererile de sponsorizare pe care le-am făcut unor firme suna cam așa, că așa cum în Vechiul Testament prorocul Ilie a înmulțit făina și uleiul în casa unei femei văduve, așa nădăjduim că ajutând mănăstirea Sfântului Ilie, Sfântul Ilie va ajuta și firma dumneavoastră să sporească și va înmulți tot venitul și tot profitul. Era ceva așa care, de moment care mi-a venit mie atunci să pun pe această cerere. Dar, într-adevăr, efectiv, pot să spun minune, că minunea a fost și pe vremea Sfântului Ilie când a înmulțit făina, dar minuni văzute nu numai de mine, dar și de obște. Dacă dimineața a venit un sărac și a dat un kilogram de făină și un kilogram de ulei, până seara am avut 10 kilograme de făină și 10 kilograme de ulei. Sfântul Ilie, cum zice la Scriptură, nu că îți înmulțește de două ori. O măsură îndesată și clătinată te dă pe afară. Așa ajută Sfântul Ilie și, de fapt, el este personalitatea, una dintre personalitățile cele mai puternice ale Vechiului Testament, și un îndârjit luptător împotriva idolatriei din vremea aceea. Am căutat și noi aici, fiind sub oblăduirea Sfântului Proroc Ilie, prin misiunea care o facem, să contracarăm misiunea făcută de stiliști. De când ne-am așezat aici, oamenii nu se mai duc acolo la mănăstire sau nu mai... dau atât de mult crezare celor ce spune. Adică au înțeles oamenii că calendarul practic nu este o dogmă și ne putem mântui și fără de calendar dacă suntem în ascultarea bisericii. Și asta este un mare câștig pentru zonă, dar este și o minune a Sfântului Proroc Ilie. Iar felul în care Sfântul Ilie vedem că lucrează în viața noastră, câteodată este vădit, chiar se vede, altădată este ascuns. Așa cum și prorocul Ilie uneori lucra la învăz și mustra și critica în față, altădată trebuia să stea ascuns și să lucreze prin rugăciune și să aștepte ajutorul lui Dumnezeu.
0: Părinte Dionisie, ce ne spune Sfânta Scriptură, mai ales Vechiul Testament, despre Sfântul Proroc Ilie și despre minunile și lucrarea lui,
1: da,
0: care a făcut-o cu aproape 10 secole înainte de Hristos?
1: Păi, relatări despre viața Sfântului Ilie și minunile pe care le-a făcut se găsesc în Vechiul Testament, în Cartea a treia a Regilor, începând cu capitolul 17 și trecând până în Cartea a patra a Regilor, capitolul 1-2, când Sfântul Ilie este răpit la cer și prorocul Elisei îi preia misiunea mai departe. Și chiar vorbeam înainte că dacă ar fi să fac o altă mănăstire, aș pune tot sub hramul Sfântului Ilie. Și dacă nu m-ar lăsa, atunci aș pune sub hramul Sfântului proroc Elisei.
0: Care a primit,
1: care a primit
0: spune.
1: Îndoit darul prorocului Ilie, pe care oamenii în zona aici îl cinstesc și nu lucrează. Deci Sfântul de prorocul Ilisiei, spune. Ilisie nu lucrează. Și care are același tropar. Prorocul Elisei nu are alt tropar. Prorocul Elisei, în slujba Sfântului proroc Elisei, același tropar ca Sfântul proroc Ilie. Și în Sfânta Scriptură, în Cartea a treia a Regilor, capitolul 17, ni se spune că el a trăit pe vremea când peste Israel împărățea regele Ahab împreună cu soția sa Izabela, niște oameni idolatri, împotriva cărora Sfântul proroc s-a ridicat, mustrându-i pe față, ca și prorocul Ioan de altfel, mustrându-i pe față pentru închinarea la idol și pentru depărtarea de Dumnezeu cel adevărat. De altfel, numele prorocului Ilie, Eliah, se traduce din limba ebraică, Domnul este Dumnezeul meu. Și este semnificativ sau reprezentativ și pentru mănăstirea noastră, dar Sfântul proroc Ilie și acest nume de Eliah este reprezentativ pentru noi, pentru ortodoxie. Domnul este Dumnezeul nostru. Nu avem alt Dumnezei și asta vrea să transmită prorocul Ilie prin toată viața și prin toată lupta lui, că unul este Domnul Dumnezeu adevărat. Nu sunt mai mulți Dumnezei, nu sunt un Dumnezeu este mai adevărat decât celălalt, unul este Domnul Dumnezeu. Și acesta este Dumnezeul lui Ilie și Dumnezeul la care ne închinăm și noi în mănăstirea asta și Dumnezeul care se închine toată ortodoxia și care îl au pe Sfântul proroc Ilie ca unul dintre, cum am spus, nu numai că a fost una dintre personalitățile cele mai puternice ale Vechiului Testament, dar el continuă să fie una dintre personalitățile cele mai puternice din istoria religioasă a creștinismului, care încă nu și-a încheiat misiunea. Pentru că el este așteptat să vină la a doua venire, să premeargă, să fie ca înainte mergător al celei de a doua venire a lui Hristos și care să cumva să încerce să readucă pe oameni la închinarea adevărată. Pentru că în zilele noastre vedem cum oamenii din nou și-au făcut idol din, știu, tot felul de lucruri materiale și din alte griji ale lumii, aceștia și-au făcut un idol.
0: Părinte Dionisie, să ne oprim asupra câtorva minuni pe care le-a făcut Sfântul proroc Ilie în timpul vieții sale.
1: Poate una dintre cele mai cunoscute minuni este atunci când prorocul Ilie a trebuit să fugă din fața Izabelei, regine Izabela, pentru faptul că o mustrase, pentru faptul că l-a omorât pe Nabot, căruia i-a luat folosindu-se de un șiretlic și de o prescripție a vechiului din legea lui Moise, cum că ai defăimat pe rege și pe mai mari poporului, este învinuit acest Nabot și este omorât și în felul acesta îi se ia vița de vie. Ori prorocul Ilie o mustră pe Isabela pentru lucrul acesta, Isabela pune să fie urmărit și omorât, prorocul Ilie fuge și ajunge la Sarepta Sidonului, unde era vreme de foamete, de secetă și acolo, în casa unei femei păgâne, este primit. Dacă a fost izgonit de ai lui, este primit de niște păgâni și găzduit în casa acestei femei. Și primirea prorocului Ilie în casa acestei femei păgâne are o semnificație. Faptul că poporul izraelit nu l-a crezut pe el ca profet al lui Dumnezeu, dar această femeie păgână, străină de Dumnezeu cel adevărat, când acest proroc îi spune, așa grăiește Domnul Dumnezeu, nu se va sfârși uleiul și făina din casa ta. Mai întâi îmi faci mie o turtă, femeia zice, prorocul Ilie îi spune, dă-mi să mănânc. Și femeia îi spune, Zice, adevărat îți spun că nu mai am numai pumnul ăsta de făină din care să-mi fac o turtă, să mănânc eu și fiul meu și după aceea să murim. Și prorocul Ilie spune, așa spune Domnul Dumnezeu, că nu se va sfârși uleiul și făina din casă, dar întâi îmi faci mie să mănânc. Și asta este important. Faptul că această femeie a crezut și a făcut o turtă și i-a dat să mănânce, a renunțat la, bă, dacă așa zice omului Dumnezeu. Ea a recunoscut în acest străin de neamul ei și de religia ei, a recunoscut pe omul lui Dumnezeu. Și când stă în fața un om al lui Dumnezeu, chiar împietrit să fie așa, recunoști că știau și fariseii din Vechiul Testament. De multe ori mi-am pus problema, oare fariseii, căpetenile fariseilor, știau cu adevărat cine este Hristos? Da, știau. Tocmai de-aia l-au și omorât, pentru că nu împlineau scopurile lor. Dar ei știau cu adevărat cine este Hristos. Așa știa și Ahab, știa și Izabela și de-a lungul timpului s-au mai ivit proroci și oameni purtători ai Duhului lui Ilie, care, la fel și ei, conducătorii știau cine sunt, dar pentru că îi deranja, au fost dați la o parte. E, și această înmulțire a făinei și a uleiului în casa acestei văduve din Sarepta Sidonului este una dintre minunile cele mai cunoscute. Apoi, când se întoarce înapoi în Israel, adună pe toți prorocii mincinoși, prorocii lui Baal, și îi pune să facă un jertfelnic pe un munte și face și el un jertfelnic și adună tot poporul și spune, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci să vedem la care dintre noi aprinde jertfa. Și s-au tot rugat acei proroci mincinoși și nu a căutat Dumnezeu spre ei. Prorocul Ilie mai și făcea glume pe seama lor, strigați mai tare că poate doarme. Bineînțeles că își permitea să facă această glumă pentru că știa că, nu au, că ei nu se roagă la un Dumnezeu și nu are cum să îi audă. Dar în momentul în care el s-a rugat, atunci a ars și jerfa și lemnele și ceea ce a impresionat mai mult că a ars și apa. Ceva care biruiește firea. Apa normal stinge focul, dar de data aceasta focul ars, pur și simplu a evaporat apa de acolo, a mistuit apa. Iar bineînțeles, este cunoscută și minunea învierii fiului acelei femei, care la un moment dat spune, zice, uite, eu te-am ajutat și de ce ai venit în casa mea să pomenești păcatele mele și să moară fiul meu? Iar prorocul Ilie se roagă, se pune peste fiul acestei văduve, cheamă numele lui Dumnezeu, suflă peste el și copilul învie și îl dăruiește sănătos. Iar faptul că prorocul Ilie, ăsta îl știam de când eram mic și mulți oameni până astăzi cântună și fulgeră spune că umblă Sfântul Ilie cu carul prin cer, asta de mic am învățat, ni s-a spus lucrul ăsta și când am întrebat pe mama sau pe bunica, de ce, cum adică umblă Sfântul Ilie? Și apoi atunci mi-au spus, pentru că Sfântul proroc Ilie n-a murit, el a fost răpit într-un car de foc la cer, cum descrie Sfânta Scriptură, și va fi înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos.
0: Aceasta este relatarea Sfântei Scripturii. Ce mai știm despre lucrarea lui Ilie în vremea Domnului Hristos sau în vremea apostolilor și apoi în vremea Bisericii?
1: Da, știm că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a luat trei dintre ucenicii săi, pe Petru, Ioan și Iacov, și s-au suit pe muntele Taborului, la schimbarea la față, în momentul acela apostolii au văzut alături de Domnul Iisus Hristos pe prorocul Moise și pe prorocul Ilie, și vorbind cu Iisus Hristos. Ceea ce semnifică faptul pe care îl spunea de multe ori Iisus Hristos îl spunea fariseilor că Dumnezeu nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor. Se știa despre prorocul Moise că a murit, despre prorocul Ilie tot Vechiul Testament și până în ziua de astăzi evrei știu că prorocul Ilie n-a murit și a fost răpit, ei păstrează această tradiție și această întâmplare cu prorocul Ilie. Și asta arată că Dumnezeu este și al Moise, care era socotit mort, dar iată că în Hristos și Ilie și Moise sunt vii, și ei sunt reprezentanții ai legii și ai prorocilor. Moise fiind reprezentantul legii și Ilie reprezentantul prorocilor. La fel, mai știm că în momentul în care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și-a început misiunea, oamenii văzând minunile nemai auzite pe care le făcea, mulți se întrebau, oare nu cumva este Ilie? Pentru că în tradiția poporului evreu se știa că Ilie va veni înainte de Mesia. Și atunci ei se gândeau că cumva a venit Ilie. La fel și când, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos le și spune, zice, când îi întreabă cine zic oamenii că sunt eu. Unii spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci. Și atunci întreabă, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și atunci Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar Mântuitorul Iisus Hristos însuși spune, dă mărturie despre prorocul Ilie, că el va veni să reașeze din nou închinarea cea adevărată printre oameni înainte de venirea lui cele de-a doua.
0: Părinte Dionisie, să amintim și acel moment din vremea Sfântului Proroc Ilie în care prin rugăciune a încuiat și apoi a descuiat cerul.
1: Încuiat și a descuiat cerul. Sigur că da, cumva așa, fiind nu ca un act de răzbunare, dar văzând ce a făcut Isabela cu via lui Nabot, prorocul Ilie îi amenință și îi spune, deci adevărat vă spun, că nu va ploua 3 ani pe pământ. Și atunci, prin gura lui, prin cuvântul lui, Dumnezeu l-a ascultat și a venit vreme de secetă. Și până nu l-au chemat din nou pe prorocul Ilie să se roage, atunci când a fost și minunea aceea cu tăierea celor 400 de popi idolești, prorocul Ilie s-a rugat și a dat Dumnezeu din nou, a deschis Dumnezeu din nou cerurile și a revărsat ploaie peste culturi. De altfel, în tradiția poporului nostru, se știe că atunci când este secetă, oamenii în special fac procesiune și se roagă pentru ploaie și în rugăciunile acelea pentru ploaie, care sunt trecute și în cărțile de slujbă, este pomenit Ilie și este invocat Sfântul proroc Ilie ca să mijlocească, cumva să deschidă din nou cerul ca să nu piară animalele și oamenii din pricina secetei.

0: Părinte Dionisie, cum ar trebui să îl cinstească credincioșii pe Sfântul Proroc Ilie?
1: Da, acum am zâmbit un pic pentru că odată a venit cineva și m-a întrebat că nu aveți moaștele Sfântului Ilie. Zic, deocamdată nu le avem, pentru că nu a murit. Asta pentru că sunt mulți oameni care, cumva, acum mai nou, este așa o modă să mergem să ne închinăm la sfinte moaște. Nu este rău, dar toată lumea aleargă și cineva, crezând că fiind mănăstirea Sfântului Ilie, avem și moaștele Sfântului Ilie. Și am zis că nu le avem, nu avem de unde să le avem, că Sfântul Ilie n-a murit. Dar cum ar trebui să-l cinstim pe Sfântul Ilie? Eu cred că trebuie să-l cinstim pe Sfântul Ilie așa cum cinstim orice sfânt și orice sfânt care este prăznuit în calendar. De fapt, vedeți, tot calendarul nostru este plin de sfinți. În fiecare zi prăznuim câte un sfânt. Însă prorocul Ilie și-a câștigat așa o reputație, să zicem, între ghilimele, mondială sau universală, încât este trecut în calendar cu cruce roșie. Și aici vreau să spun că sunt foarte mulți oameni, chiar și anul ăsta au venit oameni și m-au întrebat, zice, uite că într-un an apare o sărbătoare cu cruce roșie, într-un an la alta apare cu cruce neagră. Era vorba probabil de izvorul tămăduirii și de alți sfinți. Și trebuie tot timpul să explic, păi ăștia sunt sfinți locali, acolo în Moldova, Cuvioasa Paraschiva apare cu cruce roșie pentru că e ocrotitoarea Moldovei. La noi apar Sfinții Ilie Iorescu, că anul ăsta m-au întrebat oamenii de ce e sărbătoare cu cruce roșie. Că oamenii știu că atunci când este sărbătoare cu cruce roșie, nu se lucrează. Dar, zice, unde? Iară, au mai apărut niște sfinți cu cruce roșie. Zic, nu, ăștia sunt sfinții noștri ardeleni și trebuie să ne cinstim. Fiecare zonă, fiecare sat, dacă ar fi din satul nostru proclamat un sfânt, păi nu l-am cinstit tot satul, l-am cinstit. E, dar, spre deosebire de acești, să zicem, sfinți locali, Sfântul Proroc Ilie este un proroc, un sfânt universal și este prăznuit de toate popoarele creștine. Iar felul în care ar trebui prăznuit, bineînțeles, în primul rând cu mersul la biserică, pentru că în felul acesta îmi pot arăta cumva cinstirea față de Dumnezeu, în primul rând, dar cinstirea și față de Sfânt. Odată le explicam oamenilor, zic, uitați cum este pictată biserica. Noi toți stăm aici în mijloc, ca într-o arenă, ca într-un stadion, și Sfinții sunt pe margine, ca și cum ar fi în tribună. Deci ei au biruit. Ei sunt sus în cer și fac galerie cumva și spune, haideți, luptați-vă, noi am biruit, uitați-vă la noi, suntem exemple, suntem vii, nu suntem morți, nu am fost pictați aici numai așa să împodobim un perete. Dar eu sunt un exemplu, când mă uit în biserică și îl văd pe prorocul Ilie, da, mă, el a stat împotriva idolilor, a avut curaj să vorbească pe față și să mustre pe față. În plus de asta a postit, în plus de asta Sfântul Ilie ne-a arătat felul în care Dumnezeu se descoperă omului, nu în fulgere, nu în trăznete, nu în cutremure, nu, ci în adiere de vânt ușor, cum mi s-a arătat acolo în Horeb, în peștera din Horeb. Și atunci oamenii, având exemplul acesta, înțeleg că o zi de prăznuire, de altfel asta este una dintre marile probleme, să zicem, pe care le au mulți creștini, înțelegerea zilei de sărbătoare ca o zi de nelucrare, dar nu ca cinstire a Sfântului respectiv, ci oamenii nu lucrează de frică. Nu lucrăm de Sfântul Ilie că ne trăznește. Cam așa se spune. Bă, dacă lucri în ziua de Sfântul Ilie, te trăznește. Nu, Sfântul Ilie nu te trăznește dacă lucri în ziua aceea, dar în acatistul Sfântului Ilie îi spune ce? Tu ești cel ce pedepsește pe cei ce nu cinstesc zilele de sărbătoare, cumva. Și cum îi pedepsește? Când, de exemplu, eu am lucrat în ziua de Sfântul Ilie, când lucram în fabrică, dar n-aveam cum să nu lucrez, că eram angajat și trebuia să merg la servici. Dar când disprețuiești, a venit odată cineva de la Arad și a ținut să mărturisească după ce s-a terminat hramul, a rămas și părinte cu lacrimi în ochi așa spunea, a fost impresionată de slujbă, de altfel preoții care vin din alte părți și slujesc cu un alt preasfințit, toți rămân așa cumva impresionați că e ordine, liniște, nu vorbesc, nu, și e o liturghie bună, să zicem așa. Și după ce s-a terminat slujba și această femeie m-a abordat și zice, părinte, aș vrea să vă povestesc cum au murit părinții mei. În ziua de Sfântul Ilie au vrut să văruiască soba și mulți vecini le-au spus, erau niște oameni necredincioși, le-au spus, mă, nu lucrați în ziua de Sfântul Ilie, că e păcat, că e nu știu, păcat că nu cinstești așa un om care a făcut atâtea minuni, să zicem, și nu numai îl cinstim pentru că a făcut minuni, dar este un model pentru noi. Și n-au ascultat, s-au apucat să repare soba, să o văruiască după ce a fost totul gata, așa din senin, spunea femeia, părinte, era senin. Și a fost un fulger care a intrat exact pe coșul casei și a explodat soba. Și amândoi au murit acolo în casă, striviți de cărămizi, în aceea zi. Și mama, zice, și tata. Și pentru mine, eu, zice, de mult îmi doream să ajung la o mănăstire închinată Sfântului Ilie și mi s-a dat atunci posibilitatea asta să ajungă și a vrut să mărturisească lucrul acesta. Dar asta ar trebui să înțeleagă credincioșii. Îl prăznuim pe un sfânt, ziua de sărbătoare este o zi de bucurie. Mă bucur pentru faptul că, uite, avem așa un sfânt care poate să mijlocească, în primul rând, dacă este să vorbim, să actualizăm că este perioada de criză. Dacă este criză, păi criza este ca și când a fost foamete pe vremea lui Ilie, da? Cine ne oprește să nu ne rugăm Sfântului Ilie să înmulțească, să-l cinstim în zile de criză, în zilele astea de criză, și dacă vrem să avem spor în casă, să ne rugăm Sfântului Ilie. Că întotdeauna nu există să-l cinstești pe un sfânt să-ți rămână Sfântul sau Dumnezeu dator. Nu-ți rămâne dator. Dumnezeu nu rămâne dator. O rugăciune cât de mică am face-o din toată inima și cu credință că Sfântul ne ajută, că Sfântul Ilie ajută. Eu asta pot să o spun așa din experiență, că am văzut cu ochii mei aici minuni ale Sfântului. Nu numai în vechiul ce citim în Biblie, în Vechiul Testament. Odată am rămas fără niciun bănuț. Nu mai aveam niciun bănuț. Și maicele, ce facem, cum facem, că să mergem, cum am spus, cu colecta. Nu mergem cu nicio colectă. Nu, că ce facem, că uite, că nu înaintăm, dacă nu, nu și nu. Și am zis, mă, dacă nu credeți, mâine Sfântul Ilie ne trimite bani, 10 milioane. Ce, de unde? Nu știu. Dar așa mi-a venit, pur și simplu mi-a venit, că de asta văd de multe ori. Una este când gândești tu și spui că o să fie, că nu știu, așa risc să fii proroc mincinos. Dar când îți iasă așa ceva din gură, fără să te gândești, am zis, zic, mai ce, dar de unde știi? Nu știu. Dar mâine dacă se pune problema așa, uite, ne rugăm la Sfântul Ilie și mâine o să avem 10 milioane. De unde? Nu știu. E, a doua zi a venit un prieten din Anglia, îl căuta pe părintele Rafael, nu a ajuns pentru că nu, părintele nu mai primea. De fapt asta de mult, numai prin 2002-2003 era lucrul ăsta. Și omul zice, părinte, eu plec în Anglia, mi-a rămas 1000 de dolari și nu-i mai schimb acum, eu mâine de seară ies din țară și vi las la mănăstire. Erau 16 milioane. Maicile au spus, zice, ai știut că vine? Zic, nu, nu am știut. Chiar nu știam că vine acest prieten. Și iată cum Sfântul Ilie lucrează și mijlocește prin oameni, prin... Și sunt multe, multe minuni care le-am văzut aici ca mijlociri și ajutor de la Sfântul Ilie pentru cinstirea. Și deci, în primul rând, cu mersul la Sfânta Liturghie, dacă se poate, unde se poate, dacă nu, citindu-i acatistul în ziua respectivă, sau dacă nu, gândindu-ne, efectiv, gândindu-ne în ziua aceea, Doamne, sunt... Îmi povestea cineva, zice, părinte, am lucrat în ziua de înviere. Era singura zi în care era oprită toată fabrica și, zice, eu eram lăcătuș de întreținere și trebuia să curăț niște filtre, într-o filatură de bumbac, niște filtre de aer și era singura zi în an când se oprea toată fabrica, nu lucra nimeni de Paști. Și lucrând la întreținere, zice, mă, tu ești fără familie, du-te și ești tu de servici. E, zice, credeți-mă că în momentul în care am auzit clopotele bătând la biserică, am zis, Doamne, începe Sfânta Liturghie. Tu știi că am vrut să fiu la slujbă, dar na, nu aveam cum să mă înțeleg cu șeful, să nu mă... Trebuia să stea cineva și aici. Și zice, atâta har am primit în momentul acela. Eram singur în toată fabrica, zice. Bine, erau paznicul, pompierul, un electrician de servici. Și zice, strigam prin tot atelierul, Hristos a înviat, cântam de mă țineau din toate puterile mele. Zice, și așa o bucurie, zice, la multe slujbe și liturghii am participat, dar de atunci n-am mai avut așa pacea și bucuria aia chiar ca o zi de înviere am simțit-o. Deci e de ajuns un gând bun să îndrepte omul în ziua aceea de Sfântul Ilie sau orice alt sfânt, prin asta să ne arătăm cinstirea. Și se poate arăta cinstirea și altfel, prin fapte, făcând milostenie în ziua respectivă sau fiecare după credința și după puterea lui.
0: Părinte Dionisie, mulțumim mult pentru aceste
1: Doamne.
0: cuvinte și Sfântul Proroc Ilie să fie în continuare ajutător, mijlocitor și ocrotitor.
1: Doamne ajută!
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un interviu realizat cu părintele Dionisie Ignat, duhovnicul mănăstirii cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu de la Albac. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Sfiindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire.

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mers sau pe urma luminii ei, și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat.

pruncii haldeilor, în brațele fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna, și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere, bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor,

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

Se ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost ea, nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te, ușa tainei cele de cinste! Bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși! Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși! Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi! Bucură-te, sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi! Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una! Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea! Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! Bucură-te, prin care s-a deschis raiul! Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos! Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice!

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii Lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 50 al lui David. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Psalmul 51 al lui David. Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea. Iubit ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va doborî până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din lăcașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu, în viac și în viacul viacului. Slăvite voi în viac că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Silvan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre Sfânta Liturghie. Am văzut că pentru noi, credința este viață, viața cea nouă dăruită de Domnul Hristos în taina Sfântului Botez. Și de asemenea am văzut că această viață pe care am primit-o de la Hristos se hrănește din slujbele bisericii și mai ales din Sfânta Liturghie, care este centrul tuturor slujbelor și a tuturor tainelor. Am văzut de asemenea că Sfânta Liturghie este taina tainelor. Este taina lui Hristos și taina bisericii, taina lucrare de nepătruns pentru mintea omenească la care noi suntem făcuți părtași. Am văzut că, după cum ne spunea Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfânta Liturghie este cea care îl unește pe om cu Dumnezeu. Am dorit ca și în emisiunea aceasta să vorbim despre Sfânta Liturghie și, pentru început, Părinte Profesor, aș dori să vă întreb, cine are dreptul să slujească această taină atât de mare care este Sfânta Liturghie?
1: Taina Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii este o slujbă a Bisericii, a Bisericii lui Hristos. Hristos a încredințat slujirea acestei taine Bisericii prin apostoli care mai departe au transmis episcopilor și preoților acest dar al slujirii, dar nu singur, ci împreună cu credincioșii. Așadar, slujba Sfintei Liturghii este slujită de către cler împreună cu credincioși. Este o împreună slujire arhiereului, a preotului, a diaconului cu credincioșii. Pentru că fiecare mădular al Bisericii lui Hristos are preoția împărătească, preoția împărătească pe care o primim prin taina mirungerii, însă anumite mădulare ale Bisericii, cei pe care noi îi numim clerici, au în plus față de preoția împărătească a tuturor ceea ce noi numim preoția sacramentală primită printr-un act special al hirotoniei, un dar special al Duhului Sfânt.
0: De ce poartă numele de preoție împărătească?
1: Este o expresie din Sfânta Scriptură pe care o găsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. În Vechiul Testament, în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, versetul 6, poporul ales este numit de către Dumnezeu seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt. Iar Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, capitolul 2, versetul 9, reia această expresie arătând că noua seminție aleasă a lui Dumnezeu este poporul creștin, mădularele Bisericii lui Hristos. Și adresându-se creștinilor, spune, iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată.
0: Ce poate să facă omul în virtutea acestei preoții împărătești?
1: Poate să-l mărturisească pe Hristos prin viața sa, prin trăirea unei vieți după poruncile lui Dumnezeu și poate să îi slujească lui Dumnezeu aducându-i mulțumire pentru toate darurile pe care El i le-a dat. Încă de la început, din rai, omul a primit această vocație a preoțească în sensul că primind darul creației de la Dumnezeu să-i întoarcă cu mulțumire lui Dumnezeu, lucru pe care prin păcat, prin căderea în păcat original a încetat să-l mai facă, iar Hristos ne dă din nou putere să facem acest lucru, această preoție împărătească de mulțumire pe care i-o aducem lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care El le-a revărsat asupra noastră, iar punctul culminant cel mai înalt al mulțumirii noastre este Sfânta Euharistie. Euharistie în limba greacă vine tocmai de la termenul mulțumire, adică Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este momentul culminant al mulțumirii noastre pe care o aducem lui Dumnezeu.
0: În virtutea acestei preoții împărătești, înțelegem că cei care sunt creștini au primit botezul în biserică, participă la Sfânta Liturghie.
1: Au primit botezul și au primit ungerea Duhului prin taina Sfintei Mirunge, taina Sfântului Duh. Asta este taina în care noi primim, practic la mirungere, primim această preoție împărătească.
0: Și slujirea preotului și a credincioșilor la Sfânta Liturghie implică și pe credincioși.
1: Categoric, deci preoția împărătească înseamnă această mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu prin toată viața noastră, dar și prin participarea la slujbe. Și credinciosul la slujbă este un participant, nu este un simplu spectator. Însă există o deosebire clară, categorică, nu se face confuzie între felul cum slujește credinciosul și cum slujește clericul.
0: Aceasta era întrebarea pe care vreau să vă adresez. Care este diferența dintre preoția preoțească, preoția sacramentală și cea împărătească? Dar consider că este potrivit să aflăm răspunsul la această întrebare după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, părinte profesor, după cum anunțeam înainte, care este diferența între preoția împărătească și pe care o au toți credincioșii și preoția sacerdotală care este acordată doar unora dintre aceștia?
1: Preoția împărătească, așa cum spuneam și înainte, o au toți cei care sunt mădularele trupului lui Hristos ai bisericii și o primim prin taina mirungerii. Preoția sacramentală este o slujire specială, o slujire specială care se primește printr-o altă taină, taina hirotoniei, taina prin care omul primește de la Duhul Sfânt puterea slujirii speciale a lui Dumnezeu după chipul lui Hristos și după chipul apostolilor pe care Hristos i-a ales pentru a-L mărturisi în mod special pe El în fața lumii și pentru a renaște poporul prin sfintele taine, prin taina botezului, prin taina mirungerii, prin taina Sfintei Euharistii. Deci este o slujire specială pe care o primesc cei care sunt desemnați în mod special pentru această slujire specială.
0: După cum știm, această preoție sacramentală le este conferită doar bărbaților. De ce lucrul acesta îl găsim în Biserica Ortodoxă? Adică numai bărbații pot să slujească cele sfinte.
1: Nu numai bărbații pot să slujească cele sfinte, și femeile au preoția împărătească pe care au toți creștinii și sunt împreună slujitoare cu preoții în biserică. Deci femeile nu sunt excluse din biserică și nici de la slujire și nici de la slujbe. Însă această alegere a bărbaților pentru a primi taina hirotoniei, pentru preoția sacramentală, nu este o invenție a bisericii, este ceea ce a întemeiat Domnul nostru Iisus Hristos, care a avut 12 apostoli în jurul lui și a ales 12 apostoli, cărora le-a încredințat această preoție sacramentală și datoria de a propovădui în întreaga lume și de a hirotoni la rândul lor mai departe episcop, preot și diacon pentru această slujire. Deci slujirea sacramentală este o slujire după chipul lui Hristos și după chipul slujirii apostolilor și încă de la început biserica a preluat întru totul ceea ce Hristos ne-a învățat, Biserica Ortodoxă a păstrat această rânduială. Nu e vorba de o discriminare, e vorba de o diferență de slujire, o diferență de chemare și de o responsabilitate deosebită pe care cel hirotonit o are în fața lui Dumnezeu.
0: Ce se întâmplă dacă un credincios care are preoția împărătească îndrăznește să facă cele ale preoției sacerdotale?
1: Este o mare păcat, este un sacrilegiu, este o profanare a celor sfinte, pentru că rânduiala este foarte clară, diferența este, nu este doar de denumire sau doar superficial, este o diferență profundă între preoția sacramentală și preoția împărătească și în niciun caz nu se amestecă aceste slujiri.
0: Și într-un fel putem spune că preoția sacramentală a primit darul și puterea de a sluji, de a sluji lui Dumnezeu și preoției împărătești de a sluji credincioșilor. Pentru
1: da,
0: că unul dintre numirile preotului este și aceasta de slujitor. Slujitor al lui Dumnezeu.
1: Dar și slujitor al creștinilor, al oamenilor. Da.
0: Preotul, cum trebuie el să slujească Sfânta Liturghie? Cum slujește această taină mare a bisericii?
1: Preotul când slujește dumnezeiasca liturghie, practic slujește împreună cu îngerii și este o înfricoșătoare responsabilitate pe care el o are. Sfântul Ioan Gură de Aur spune legat de aceasta: îngerii îl înconjoară pe preot când acesta săvârșește liturghia. Aliniate respectos în jurul altarului unde zace jertfa, oștile cerești contemplă extaziate sublimitatea și măreția lui Dumnezeu. O mulțime de îngeri îmbrăcați în haine slucitoare înconjoară altarul și își pleacă capul, asemenea soldaților în fața împăratului. Altarul și spațiul din jurul altarului sunt pline de puteri cerești pentru a cinsti pe cel prezent în altar, adică pe Hristos. Așadar, preotul, deși este îmbrăcat în trup omenesc, slujește împreună cu puterile cele fără de trupuri. Îngeri, iarăși spune Sfântul Ioan Gură de Aur, slujesc împreună cu preotul, iar Dumnezeu e de față el însuși.
0: Ce lucru cutremurător! Și ne gândim că vorbim de realități, nu de expresii metaforice, nu
1: categoric
0: de...
1: Categoric, deci aici nu e vorba de niște metafore, e vorba de o realitate și sunt părinți cu viață duhovnicească care au primit de la Dumnezeu acest dar de a-i vedea pe îngerii care slujesc împreună cu preotul în altar la dumnezeiasca liturghie și s-au cutremurat de această măreață taină care se petrece acolo.
0: Și mai mult decât atât, una dintre cântările, una dintre rugăciunile Sfintei Liturghii spun că noi slujim împreună cu îngerii și noi ne asemănăm îngerilor.
1: Da, este celebra cântare numită chiar Heruvic de la Heruvimii, o categorie de îngeri, care spunem noi, care pe Heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între-i sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să le pădăm, ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de oștile îngerești.
0: Părinte profesor, chiar și din punct de vedere vizual, observăm că preotul la Sfânta Liturghie este îmbrăcat în toate veșmintele. Are o anumită statură și statura aceasta și imaginea aceasta cred că este menită să simbolizeze și să ne vorbească ceva despre lucrurile nevăzute care se petrec. Aș dori, după o scurtă pauză muzicală, să ne vorbiți despre simbolismul veșmintelor pe care preotul le are, le poartă în timpul Sfintei Liturghii.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, așa după cum anunțam înainte de scurta pauză muzicală. Părinte profesor, vă rugăm să ne vorbiți puțin despre veșmintele pe care le poartă preotul în cadrul Sfintei Liturghii.
1: La toate slujbele pe care preotul le slujește, el poartă anumite veșminte speciale, veșminte preoțești. Iar la Dumnezeiasca Liturghie, preotul îmbracă toate veșmintele, tocmai arătând faptul că aceasta este cea mai importantă slujbă pe care preotul o săvârșește. Veșmintele preoțești înseamnă, în primul rând, că preotul s-a desprins cu totul de toate legăturile sale cu lumea și este întruchiparea lui Dumnezeu. Aceste veșminte pe care preotul le poartă au la origine și anumite veșminte care se purtau la începuturile creștinismului și de către persoanele publice din Imperiul Roman, dar în primul rând e vorba de simbolismul foarte adânc pe care aceste veșminte îl au.
0: Să spunem și faptul că preotul se înveșmintează, își ia aceste veșminte, binecuvântându-le și rostind diferite
1: Rugăciunea,
0: rugăciuni.
1: fiecare veșmânt are o rugăciune specială care se rostește.
0: Puteți să ne vorbiți despre simbolismul fiecărui veșmânt în parte?
1: Primul veșmânt pe care preotul îl îmbracă este stiharul. Stiharul este o cămașă lungă pe care o ia preotul deasupra reverendei și care simbolizează haina botezului, haina cea albă a botezului pe care a primit-o tot creștinul și într-un fel simbolizează și preoția împărătească pe care avem cu toții, căreia vine apoi să i se adauge slujirea specială. Este o haină de bucurie, o haină de lumină.
0: Lucrul acesta este evidențiat chiar de rugăciunea pe care o rostește preotul atunci când ia acest veșmânt. Bucuroase-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina bucuriei m-a împodobit, ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă cu podoabă m-a împodobit. Care este următorul veșmânt liturgic pe care îl are preotul?
1: Următorul veșmânt pe care îl ia preotul este epitrahilul. Epitrahilul este un veșmânt extrem de important. Este cel mai important veșmânt la orice slujbă pe care o face preotul. Trebuie să aibă cel puțin acest veșmânt pentru că el simbolizează, în primul rând, jugul lui Hristos pe care preotul și-l asumă. Pentru că epitrahilul la origine este format dintr-o fâșie de pânză pusă în jurul gâtului și care se încheie cu nasturi în partea din față. Acest veșmânt simbolizează în același timp și harul lui Dumnezeu, care se revarsă peste preot și puterea Duhului Sfânt, puterea preoției pe care preotul a primit-o prin hirotonie. Lucru care este evidențiat și de rugăciunea de la îmbrăcarea epitrahilului. Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, pe ciucurii veșmintelor lui. Acest veșmânt, epitrahilul, spuneam că este esențial și în cazuri extreme, când preotul în închisoare sau nu are nicicum un veșmânt, totuși pentru a săvârși o lucrare sfântă, spun părinții să-și pună măcar o funie sau să-și pună ceva de gât care să atârne de ambele părți, care să arate acest jug pe care al lui Hristos pe care și l-a asumat și harul Duhului Sfânt pe care îl are preoția.
0: Apoi preotul își ia mânecuțele.
1: Mânecuțele exprimă faptul că prin mâinile preotului lucrează Hristos, faptul că mâinile care binecuvintează, mâinile care sfințesc, sunt de fapt chiar mâinile lui Hristos.
0: Într-un fel putem spune, preotul împrumută mâinile lui Dumnezeu
1: Exact.
0: pentru a săvârși lucrările sfinte.
1: Exact.
0: Apoi preotul își pune brâul. Brâul, care este semnificația acestui
1: Brâul
0: veșmânt?
1: este un obiect de îmbrăcăminte care era foarte mult folosit în antichitate și care exprimă faptul că preotul este gata să slujească. Acest încingerea cu brâu însemnează tocmai această disponibilitate, pregătire, gata de a se pune în slujba lui Hristos, gata de a-L sluji pe Hristos. Lucru care este exprimat și de rugăciunea de la brâu. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, Cel ce întocmește picioarele mele calea cerbului și peste cele înalte mă pune.
0: Și ultimul veșmânt liturgic este felonul.
1: Felonul, da, felonul este acea pelerină specială pe care preotul o ia pe deasupra celorlalte veșminte și care simbolizează tocmai harul cu care preotul se îmbracă, veșmântul de har care îi dă putere preotului să săvârșească toate lucrările sfinte. Rugăciunea de la îmbrăcarea felonului spune: preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi într-o bucurie se vor bucura totdeauna acum și purea și în vecii vecilor. De fapt, un citat din Psalmul 131, versetul 9.
0: Părinte profesor, vă mulțumim tare mult pentru aceste explicații, pentru faptul că ne-a spus că la Sfânta Liturghie slujesc împreună preoții și credincioșii. Slujim toți în virtutea preoției, a preoției împărătești, dar și a preoției sacerdotale pe care o avem. Vă mulțumim pentru această explicație a veșmintelor liturgice, a simbolismului pe care îl poartă fiecare veșmânt liturgic. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace, bucurie și numai bine!
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sava.
0: În căutarea Sfințeniei.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție două simfonii din creația compozitorului Joseph Haydn. Vom asculta mai întâi simfonia numărul 94 în sol major, Surpriza. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan.

În prima parte a emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia numărul 94 în sol major, Surpriza, de Joseph Haydn. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În aceeași interpretare, vom asculta în încheierea acestei emisiuni Sinfonia numărul 101 în re major, Ceasornicul, tot din creația lui Joseph Haydn.

Joseph Haydn. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Preoții sud-americani din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi au vizitat astăzi Patriarhia Română. La Iași se încheie tot astăzi masterclassul internațional de cânt bizantin. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic major care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției și a fost publicată forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personal plătit din fonduri publice. Acum știrile pe larg. O delegație de 5 clerici ortodoxi din America Latina a fost primită astăzi la Palatul Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Delegația clericilor a fost însoțită de Părintele Daniele Nevi, care parhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Ierarhul a vorbit despre importanța acestei întâlniri.
1: Cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am primit un grup de preoți ortodoxi din America Latină, aflați în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două Americi. Noi în America Latină am avut doar două comunități, sigur, care se adresau românilor din Venezuela și din Argentina. Însă și în alte țări existau români care simțeau nevoia unei comunități ortodoxe române și unii localnici din țările Americii Latine s-au întrebat ce înseamnă această credință și au studiat lucrurile acestea privind credința răsăriteană ortodoxă, au participat la unele școli de teologie romano-catolică și în felul acesta s-au simțit atrași. S-au convertit mulți creștini ținând altor tradiții creștine și unii care aveau deja studii teologice au intrat în jurisdicția mitropoliei noastre din cele două Americi, fiind irotoniți.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, Părintele Daniele ne-a descris specificul misiunii ortodoxe în America Latina.
2: Principalul caracter al parohiilor noastre este acela al misionarismului, al activității filantropice și, bineînțeles, al grijii pastorale față de români. Comunitatea românească nu este atât de numeroasă precum în America de Nord sau în Europa, însă prezența lor este o responsabilitate pentru biserică și am luat-o extrem de serios, iar prin ei, prin români, am ajuns și la localnici, la persoanele care doreau să cunoască Biserica Ortodoxă. Ne credem că prezența celor 7 parohii, unele dintre ele cu caracter doar de misiune, vor fi liantul pentru a crește în Biserica Ortodoxă Română pe continentul sud-american.
0: Părintele Daniele Nevi, care parhial al Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii. Printre preoții participanți s-a numărat și părintele Alex Bilugron, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile.
3: La misiune ortodoxă.
2: Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Chile este nouă, de aproape 2 ani de zile. Credeam că este departe, însă datorită prezenței Părintelui Daniel în mijlocul nostru, simțim prezența mult mai activ. Recent a avut loc sfințirea bisericii noastre de către înalt preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae. Surprinși și plăcuți că la ultima ședință a Congresului Arhiepiscopiei noastre de acum câteva zile a fost înființat protopopiatul Americii Latine și am fost numit recent ca și protopop.
0: Părintele Alex Bilugron, protopopul Americii Latine și parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Filoteia de la Argeș din Concepción, Chile. De asemenea, din Caracas, Venezuela, a fost prezent părintele Antonio García, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena.
4: În Venezuela, nuestra parroquia está constituida.
2: Pentru noi, biserica, parohia noastră este compusă atât din credincioși români cât și credincioși venezueleni, iar noi avem în primul rând misiunea de a sluji aproapelui nostru conform tradiției bisericii ortodoxe, ca și model al primei comunități creștine. Parohia noastră a încercat să răspundă imediat cu dragoste celor care au nevoie după tragicele evenimente cu tremurelor din de acum câteva zile. Cunoscând dragostea înalt preasfințitului arhiepiscop și Mitropolit Nicolae pentru Venezuela, prin ajutorul Mitropoliei am fost capabili să răspundem imediat nu numai prin prezența în spitale alături de cei suferinți, dar și printr-un proiect filantropic Alimentos de Amor, hrană din dragoste pentru toți cei care au nevoie. Un mesaj pentru toți creștinii ortodoxi români din toată lumea. Mai mult decât banii, ceea ce avem nevoie noi în Venezuela acum este rugăciunea dumneavoastră.
4: Para todo el pueblo ortodoxo rumano en todo el mundo. Más allá de la ayuda, requerimos sus oraciones.
0: Părintele Antonio García, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Caracas, Venezuela. La final, clericii invitați au primit un dar din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, un volum în limba engleză despre etapele construirii Catedralei Naționale și două numere din periodicul Vestitorul Ortodoxiei. Membrii delegației vor petrece următoarea lună la Mănăstirea Putna într-o perioadă de formare pastoral-duhovnicească. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
5: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscrisă în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurii Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
0: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana oficială a anului omagial comemorativ 2026 prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare vor fi prăznuiți de Biserica Ortodoxă în această duminică. La editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a fost publicat un volum despre viața Sfintei Anastasia Șaguna. Cartea reunește studii dedicate mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, prin care este evidențiată viața ei sfântă, dar și rolul hotărător pe care l-a avut în formarea viitorului mitropolit. Cercetările sunt efectuate din perspectivă istorică, teologică și culturală. Sfânta Anastasia Șaguna a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2020. Și 5 alături de alte 15 femei cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026. Biserica o pomenește în ziua de 1 decembrie, la o zi după cinstirea fiului său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Masterclassul internațional de cânt bizantin se încheie astăzi la Iași. În ultima zi a manifestării culturale au avut loc ateliere de interpretare vocală și psaltică, un curs susținut de profesorul Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Programul a mai inclus o masă rotundă dedicată semnificației imnografice a învierii lui Lazar, susținută de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După amiază, participanții au susținut un mini-recital de muzică răsăriteană cultă, susținută de cercetătoarea Maria Alexandru, conferențiar al Universității Aristotelis din Tesalonic. Ziua se va încheia cu un concert de muzică psaltică la ora 19:30 la Catedrala Mitropolitană din Iași, intitulat Prinos de cinste Sfintelor Femei. Concertul va fi susținut de corul participanților, alături de corul academic Bizantion, corul mini-Bizantion și profesorul Dimos Papatzalakis. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
6: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tineri. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
0: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
6: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: Părintele Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cluj-Napoca va găzdui în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție va reuni lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își vor deschide porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii vor putea participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră ne-a vorbit părintele Dumitru Boca, vicar eparhial.
7: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate, pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Detalii despre conceptul proiectului și despre modul în care a fost construit programul primei ediții ne oferă Andy Deisler.
8: E un demers unicat de a deschide, dacă vreți, lăcașul de cult din oraș, către comunitate și către cultură, de a le face accesibile publicului larg, atât local cât și turiștilor, pentru un interval de timp puțin ieșit din tipare, respectiv între orele 20 și 02. Participă la prima ediție aproape 20 de lăcașuri de cult.
0: Proiectul beneficiază de sprijinul administrației locale și județene. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a subliniat rolul unui asemenea eveniment în punerea în valoarea patrimoniului și în apropierea comunităților.
9: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, lăcașurile de cult, bisericile, pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente.
0: Noaptea Bisericilor se va desfășura în 25 iulie între orele 22. Accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Aproape 1300 de copii vor participa până în 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
10: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Săptămâna aceasta, tabăra Copilărie și Credință se desfășoară în parohia Pușcaș, protopopiatul Vaslui. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.
11: În primele 2 zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele 2 zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
0: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul Asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Biserica trebuie să fie activă în școli, spitale și instituții publice. Acesta este mesajul central transmis de noul mitropolit al Basarabiei în al Preasfințitul Antonie în cadrul primei sale întâlniri pastorale cu preoții din protopopiatul Chișinău. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Spiridon din capitala Republicii Moldova, unde clerul și credincioșii s-au rugat pentru pace, unitatea bisericii și încetarea războaielor. Cu această ocazie, credincioșii l-au felicitat pe ierarh pentru alegerea și întronizarea sa ca întâi stătător al Mitropoliei Basarabiei. În cadrul ședinței de lucru care a urmat, Părintele Mitropolit Antonie le-a mulțumit preoților pentru statornicie și le-a trasat liniile directoare pentru perioada următoare. Astfel, clericii au fost îndemnați să iasă în întâmpinarea oamenilor prin oferirea de sprijin acolo unde există suferință și nevoie de îndrumare. De asemenea, parohiile să colaboreze strâns cu instituțiile locale în proiecte culturale și filantropice. În partea a doua a întâlnirii, Părintele Protopop Serafim Banari a prezentat raportul de activitate al protopopiatului. Ședința s-a încheiat cu o sesiune de dialog axată pe modalitățile concrete de dezvoltare a proiectelor Bisericii Ortodoxe Române în municipiul Chișinău și în localitățile învecinate. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunt am aflat de la părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
12: Unda alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. Continuăm acum cu alte informații. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară confirmă atacul cibernetic. Acesta a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică de până acum. Aplicația Etera folosită pentru cadastru și carte funciară a devenit indisponibilă. Sunt afectate inclusiv sistemele interne și adresele de e-mail ale instituției. Blocarea platformei afectează în lanț mai multe segmente, de la bănci și notariate până la topografi și persoane care vor să finalizeze tranzacții imobiliare. Nu pot fi generate extrasele de carte funciară, nu pot fi procesate nici întabulările și nici alte operațiuni cadastrale. Potrivit hotnews.ro, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică DNSC a transmis că specialiștii săi colaborează cu Agenția de Cadastru pentru gestionarea incidentului cibernetic și limitarea impactului asupra serviciilor instituției. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar, care rămâne 1:8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienții pentru fiecare familie ocupațională. Varianta actuală a proiectului îndeplinește condițiile jalonului 420 din PNRR și are acordul Ministerului de Finanțe în condițiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Proiectul a fost prezentat și predat astăzi partidelor politice semnătare ale acordului inițial pentru analiză și demararea procedurii parlamentare de adoptare. O aplicație cu indicatorii esențiali ai activității spitalelor a fost lansată astăzi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceasta poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale și oferă informații cu privire la numărul de paturi ocupate, pacienții tratați sau durata unei internări. 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cazurile au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Pacientul din județul Argeș a decedat în urma infectării cu virusul. Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat astăzi că au fost semnate 2 contracte de achiziție prin programul SAFE. Acestea presupun livrarea 12 elicoptere și 12 radare. Ministrul apărării a menționat că până în prezent au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro. Cea mai mare creșă din Alba Iulia, a cincea din municipiu, a fost inaugurată astăzi în prezența ministrului interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilă. Este creșa cu numărul 85 finalizată în țară prin programul guvernamental Sfânta Ana. Această creșă va avea disponibile 110 locuri. Valoarea investiției s-a ridicat la 15 milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri valabilă de mâine la prânz până duminică dimineața. Sunt vizate râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi caniculare și nopți tropicale. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
13: până pe 19 iulie la ora 10. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Astfel vorbim despre temperaturi maxime de 34-37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, pentru că minimele vor fi în general de 20-22 de grade.
0: Până la ora 21 este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
13: Astăzi, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și locală Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 12 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ.
13: Mâine, în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-estul Munteniei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și în jurul la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar local în vest, sud și sud-est vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, îndeosebi în depresiunile intramontane, va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19 grade, caracterizând o noapte tropicală. Mâine, vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul Părinte Lucian Colda, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară. Săptămână de săptămână dezbatem diferite aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, stimați ascultători, că Biserica este stâlp și temelie a adevărului. Pentru astăzi v-am gândit, Părinte Profesor, să discutăm despre pregătirea creștinului pentru taina spovedaniei. Am înțeles din emisiunile precedente importanța participării la cultul divin al Bisericii, dar nu este suficient doar atât în vederea mântuirii. Știm că botezul este unic, irepetabil, iar omul de-a lungul vieții săvârșește păcate. Spuneți-ne, vă rugăm, cum pot fi iertate acestea?
1: Păcatele săvârșite de noi după botez, pentru noi creștini ortodoxi în special, pot fi iertate prin taina Sfintei Spovedanii. Bineînțeles că Dumnezeu ar putea avea și alte căi de iertare a păcatelor, dar pentru noi ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin revelația dumnezeiască este tocmai taina Sfintei Spovedanii. Păcatele pot fi iertate prin taina Spovedaniei, însă există și alte slujbe ale bisericii în care se vorbește de iertarea păcatelor. De exemplu, în taina Sfântului Maslu, în primul apostol care se citește, se face amintire de vindecarea trupului și sufletului celui care cere Sfântul Maslu și de iertarea păcatelor. Se spune acolo și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Însă această iertare a păcatelor trebuie văzută întotdeauna în strânsă legătură cu taina pocăinței, pentru că taina pocăinței este locul teologic, să spunem așa, sau cadrul în care noi ne putem smeri sufletul. Îi mărturisim lui Dumnezeu cele săvârșite de noi, îi spunem viața noastră, nu pentru că Dumnezeu nu ar ști, ci pentru că astfel ne observăm noi înșine micimea sufletului nostru și ca atare Dumnezeu devine milostiv celui care se recunoaște pe sine păcătos. Deci, într-un cuvânt, taina spovedaniei este cea prin care se iartă păcatele săvârșite după Sfântul Botez.
0: Dar avem și temeiuri scripturistice sau patristice referitoare la taina Sfintei Spovedanii și de ce este ea necesară în viața bisericii? Care sunt aceste temeiuri, Părinte Profesor?
1: Avem, bineînțeles, temeiuri scripturistice referitoare la taina Sfintei Spovedanii. Ne amintim că Mântuitorul, după înviere, cum se istorisește și în Evanghelia după Ioan, a suflat Duh Sfânt asupra ucenicilor săi, asupra Sfinților Apostoli și le-a spus: primiți Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Așadar, acesta este cel mai important temei din Sfânta Scriptură, referitor la taina Sfintei Spovedanii, de fapt la taina pocăinței, la taina iertării păcatelor. Pentru că trebuie să spunem, spovedanie nu înseamnă numai o simplă mărturisire, o simplă înșiruire de păcate de la A la Z, în chip mecanic și gata, am spus, Dumnezeu mă iartă prin dezlegarea preotului. Nu, spovedania are tocmai acest caracter terapeutic. Noi mergem și ne povestim viața noastră lui Dumnezeu, cu bune, cu rele, întrebăm duhovnicul, ne sfătuim, deci nu este numai o simplă înșiruire de păcate, așa, ca și cum am citit o listă sau o statistică, ci este o expunere a vieții noastre în fața lui Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu să fie doctor al vieții noastre, doctor al sufletelor noastre. Și bineînțeles, și Sfinții Părinți au vorbit de taina Sfintei Spovedanii, bună oară, într-o scriere chiar din secolul I, despre care noi am mai vorbit pe parcursul emisiunilor noastre. Este vorba de Didachia celor 12 apostoli. Se spune acolo că duminica, când vă adunați să frângeți pâinea, adică atunci când creștinii se adună să săvârșească Sfânta Euharistie, să facem acest lucru, să ne împărtășim și se spune după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele. Așadar, iată, chiar din viacul apostolic există practica aceasta a mărturisirii păcatelor. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de mărturisirea noastră, ci tocmai pentru ca noi înșine să conștientizăm faptul că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu și că avem nevoie de harul vindecător al Lui.
0: Auzim, Părinte Profesor, adesea în predici sau în cuvintele de învățătură că fiecare creștin trebuie să aibă un duhovnic, un părinte la care să se mărturisească de fiecare dată. Vă rugăm să le vorbiți ascultătorilor noștri despre relația aceasta de ucenic sau fiu duhovnicesc și duhovnic, pentru că este importantă în viața bisericii noastre. Pe ce trebuie să fie bazată această relație și care sunt limitele ei? Mă refer la limite în sensul că nu trebuie să le îngreunăm pe duhovnic cu toate mărunțișurile și problemele noastre, nu?
1: Într-adevăr, însă să revin la prima parte a întrebării sfinției voastre. Este absolut necesar ca fiecare dintre noi să avem un duhovnic, un părinte la care să mergem și să ne dezvelim sufletul, să ni-l punem înaintea lui Dumnezeu. Duhovnicul este martorul lui Dumnezeu. Așa cum spune de fapt și în rugăciunea aceea, iată, eu sunt numai un martor ca să mărturisesc și eu la rândul meu toate cele câte îmi vei spune mie. Așadar, avem nevoie de un părinte duhovnicesc care să ne îndrume. Nu este preotul respectiv automat doar un instrument prin care Dumnezeu își revarsă harul său și ne iartă păcatele. Este și acest lucru. Însă el este mai mult de atât. El este tatăl duhovnicesc, părintele duhovnicesc. De ce? Pentru că între noi și el există aceeași relație care există și între noi ca fii adoptivi ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ca părinte al nostru. Și atunci el fiind delegatul lui Dumnezeu sau împuternicitul lui Dumnezeu este și el pentru noi părinte. De aceea și ne adresăm cu titlul sau apelativul acesta de părinte duhovnic sau părinte și el nouă, fie ne spune pe nume ca un tată care își cheamă copiii, fie ne spune fiule sau fiule duhovnicesc. Deci această relație între noi și duhovnic este o relație caracterizată de paternitate. Adică trebuie să ne situăm precum un copil se situează în fața tatălui său. Bineînțeles că nu trebuie să-l îngreunăm pe duhovnic, pe părintele nostru, cu toate mărunțișurile și problemele minore. Bineînțeles că nu trebuie să-l sunăm, să-i spunem, să-l întrebăm, de exemplu, părinte, îmi dați voie să merg să cumpăr apă minerală sau știu eu mărunțișuri de genul acesta, pentru că sunt și unii creștini care sunt foarte scrupuloși și își închipuie că trebuie să îl îngreuneze pe duhovnic cu toate mărunțișurile lor. Părintele duhovnic este acolo ca îndrumător al nostru, al vieții noastre. Și de aceea noi când discutăm cu el, nu facem numai în taina Sfintei Spovedanii. Relația dintre duhovnic și fiul duhovnicesc nu se limitează doar la cadrul Sfintei Spovedanii, ci este o relație permanentă, este o relație perpetuă. De aceea noi ne sfătuim cu preotul. El știe viața noastră, duhovnicul nostru, știe de ce avem noi nevoie și ne poate îndruma ca atare. Bineînțeles că în taina Sfintei Spovedanii, în primul rând, trebuie să ne mărturisim credința noastră, statornicia noastră în credință și apoi să-i spunem lucrurile care sunt foarte importante în viața noastră și să mai ales să recunoaștem ceea ce am greșit, ceea ce am păcătuit. Dar, cum spuneam, nu doar o simplă înșiruire de fapte, ci trebuie mai mult de atât. Spovedania trebuie să fie o discuție caldă, sinceră, așa cum un tată stă de vorbă cu copilul lui.
0: Da, și să nu pierdem esențialul în detrimentul chestiunilor mărunte, minore.
1: Exact, exact. Însă trebuie mereu să avem în atenție și faptul că uneori și chestiunile mărunte, dacă ele sunt păcătoase, care se adună, se tot adună, pot să ne tragă jos, chiar jos, poate uneori mai greu și mai mult decât un păcat mare pe care îl săvârșim odată. De aceea este imperios necesar ca toată viața noastră să o facem cunoscută duhovnicului, să ne cunoască cât mai bine, dar, bineînțeles, și el să ne respecte libertatea de acțiune, de decizie, libertatea noastră pe care Dumnezeu însuși ne-a dat-o.
0: După cum știm, părinte profesor, din emisiunile precedente, cultul divin a evoluat de-a lungul vremii, la fel și modul de săvârșire al Sfintelor Taine. Într-un fel era spovedania în biserica primară și altfel se săvârșește ea astăzi. Ne puteți reliefa câteva deosebiri în sensul acesta? Care este modul săvârșirii spovedaniei astăzi și care este formula de dezlegare?
1: Trebuie să spunem că în biserica primară, spovedania era o chestiune destul de rară. Sunt sfinți părinți sau au fost perioade în biserică, perioade de timp mai lungi sau mai scurte, în care spovedania era admisă o singură dată în viață. Se considera că odată ce ai primit taina Sfântului Botez, trebuie să trăiești ca atare, deci trebuie să fii vrednic de haina de creștin. Și atunci, unii părinți ai bisericii au văzut spovedania ca fiind inutilă. Se considera că dacă ai păcătuit din nou după botez, nu mai ai dreptul să te întorci. conform cuvântului Scripturii. Trebuie să trăiești vrednic de chemarea la care ai fost chemat. Însă, părinții bisericii au arătat întotdeauna milostivire, pentru că și Dumnezeu este milostiv. Și atunci, spovedania aceasta a îmbrățișat sau a îmbrăcat diverse forme pe parcursul istoriei. La început, ea se făcea public în biserică, atunci când existau păcate care trebuiau spovedite. Și aici era vorba de păcatele mari. Ucidere, curvie, adulter, păcate trupești, cădere de la credință, apostazie, avort, lucrurile acestea mari. Pentru cele mărunte exista acea părere de rău, sau mai bine spus, creștinii se străduiau să-și păzească cât mai curată haina botezului pentru ca să poată participa la fiecare sfântă liturghie, mai ales duminica, la potir, adică să se împărtășească. Cu timpul, odată ce obiceiurile bune ale creștinilor au lăsat de dorit și au fost înlocuite de lucruri mai puțin creștinești, și spovedania a trebuit să îmbrace o altă formă. Pentru că uneori se crea poate rumoare și nedumerire în rândul celor care ascultau spovedania publică, biserica a hotărât ca ea să îmbrace forma aceasta auriculară, adică să se facă în secret, doar penitentul cu preotul față către față, doar preotul să audă cu urechile lui ceea ce penitentul mărturisește. Aceasta este de fapt și forma spovedaniei pe care o avem astăzi. Și în ceea ce privește ritualul, bineînțeles că și acesta a variat de la epocă la epocă. La început spovedania era, sau dezlegarea din spovedanie era doar atribuția episcopului. După ce creștinii s-au înmulțit și episcopul nu mai putea să fie prezent permanent unde erau episcopi, a delegat preoților această responsabilitate ca ei să asculte spovedaniile și să ofere dezlegare. Această delegare de atribuție este prezentă astăzi în ceea ce noi numim actul hirotesiei. Fiecare preot primește prin hirotonie puterea de a lega și dezlega păcatele, dar încuviințarea de a face practic acest lucru se primește astăzi prin hirotesie de către episcop. Deci cel care este hirotesit duhovnic nu mai are dreptul să săvârșească taina Sfintei Spovedanii. Numai el poate să săvârșească acest lucru. Un preot care n-a fost hirotesit duhovnic, deși are puterea sacramentală, nu are încuviințarea de a săvârși acest lucru. Și de aceea episcopul dăruiește după hirotonie, la o anumită perioadă sau după ce preotul respectiv dobândește o anumită înțelepciune, dăruiește această hirotesie, încuviințarea de a lega păcatele în spovedanie sau a le dezlega. Bineînțeles că fiecare preot este rânduit cu această sarcină să dezlege cerul, adică să deschidă porțile cerului, să lase pe oameni să intre în împărăția cerurilor, nu se lege. Uneori însă sunt cazuri triste când preotul este obligat, nu că ar voi el să facă acest lucru, dar din cauza unor împrejurări este nevoit să și lege păcatele. Sunt cazuri rare, dar sunt cazuri în care anumiți penitenți fie vin la spovedanie doar de formă și atunci ei trebuie încercați și puși la ceea ce noi numim penitență.
0: Totuși nu putem vorbi despre spovedanie fără să amintim condițiile mărturisirii sincere și mai cu seamă pregătirea noastră. După un scurt moment muzical vom aborda și aceste chestiuni cu privire la taina Sfintei Mărturisiri.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână este legată de taina spovedaniei și ne-a explicat părintele profesor anumite aspecte ce țin de instituire, de importanță, modul de săvârșire. Trebuie însă să existe și o pregătire a credinciosului înaintea acestei taine. Cum trebuie să fie pregătirea fiecăruia dintre noi înainte de a merge la scaunul de spovedanie, părinte profesor?
1: În primul rând, trebuie să aibă loc o cercetare a conștiinței. Nu mergem la spovedanie doar așa din obicei, sau pentru că ne trimite mama sau tata sau soțul sau soția sau bunicul sau bunica sau mai știu eu cine. Trebuie să mergem la spovedanie cu convingere și mai ales cu convingerea că avem nevoie de acest act care vindecă și de aceea are loc înainte, în prealabil, o cercetare a conștiinței. Fiecare se uită în interiorul său și își cercetează conștiința. Se gândește ceea ce a greșit. Deci nu putem merge așa doar să ne aflăm în treabă la spovedanie. Ne cercetăm conștiința, eventual ne scriem faptele care ni se par nouă că sunt neconforme cu învățătura creștină pe o hârtie ca să nu le uităm și mergem înaintea preotului și încercăm să obținem vindecarea sufletelor noastre. Bineînțeles că această pregătire pentru taina spovedaniei se face și prin rugăciune. Adică trebuie să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să ne, în primul rând, să ne descopere conștiința întreagă și să avem conștiința curată, să putem să ne recunoaștem toate păcatele, apoi să ne rânduiască Dumnezeu un duhovnic bun. Căutarea duhovnicului este unul dintre aspectele importante ale tainei spovedaniei. Fiecare trebuie să găsim duhovnicul care ni se potrivește și care credem noi că ne poate conduce pe calea mântuirii. Deci ne pregătim prin rugăciune, eventual și prin post, pentru că de cele mai multe ori creștinii ziua de astăzi, după ce se spovede și primesc dezlegare, merg și se și împărtășesc. Bineînțeles că cine postește regulat toate posturile de peste an, miercurile și vinerile, nu mai are nevoie de alte zile pregătitoare de post. Dar cine nu postește posturile rânduite de peste an, miercurile și vinerile, este necesar ca măcar 2-3 zile, uneori poate și o săptămână înainte, în funcție de recomandarea duhovnicului, să postească. Și în afară de post este nevoie de rugăciune, este nevoie de cercetarea conștiinței și este nevoie și de fapte bune. Pentru că făcând fapte bune, mai ales fapte de milostenie, Dumnezeu înmoaie sufletul nostru și ne face să ne recunoaștem păcătoși.
0: Am înțeles importanța pregătirii. Urmează apoi spovedania propriu-zisă, în cadrul căreia există anumite condiții. Spuneți-ne, părinte profesor, care sunt aceste condiții pentru a putea face o spovedanie corectă?
1: În primul rând, spovedania trebuie să fie făcută de bună voie. O spovedanie făcută din constrângere nu este validă. Și spun acest lucru răspicat. Păcatele mărturisite prin constrângere și nu din convingere nu sunt pocăite în taina spovedaniei și atunci ele rămân nepocăite. Și atunci Dumnezeu nu poate să acorde iertarea dacă El se uită în sufletul nostru și vede că acolo nu este disponibilitatea necesară pentru așa ceva. Deci, în primul rând, este nevoie de libertatea de voință de a face acest lucru. În al doilea rând, trebuie să facem acest lucru nu oriunde și nu oricum. De obicei, el se face în biserică sau în locurile special amenajate pentru acest lucru. Trebuie făcut în fața unui preot duhovnic, deci care are hirotesia într-un duhovnic, sau în fața unui episcop. Niciodată însă nu putem să ne spovedim la un diacon sau la un mirian. Sfânta Scriptură este foarte grăitoare în acest sens. Doar episcopii și preoții au puterea de a lega și dezlega păcatele. Apoi, taina Sfintei Spovedanii trebuie făcută și cu încuvințarea duhovnicului. Nu putem să-l obligăm pe duhovnic să ne spovedească dacă el nu vrea, pentru că atunci el nu ne poate îndruma corect. Mintea lui stă aplecată la alte lucruri și atunci trebuie să avem cu el o discuție, să găsim momentul potrivit. Deci, există câteva condiții și mai ales condiția esențială este pocăința. Noi trebuie să arătăm pocăință, părerea de rău pentru păcatele săvârșite și hotărârea de a ne îndrepta și pe cât ne stăm putință să nu mai săvârșim păcatele. Abia atunci, deci din momentul în care noi înșine ne dezlegăm de chingile păcatului, Dumnezeu încuviințează și El la dezlegarea noastră sacramentală prin punerea mâinilor preotului, prin epitrahil și prin Sfânta Cruce pe capetele noastre și prin rostirea formulei de dezlegare, care are următorul conținut: Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fiică duhovnicească, de toate păcatele săvârșite și să-ți lase ție toate păcatele, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, spovedania este completă. Iertarea păcatelor are loc doar în momentul în care există pocăință în suflet și în momentul în care are loc această dezlegare sacramentală. Și, bineînțeles, îndeplinirea canonului sau epitemiei pe care o avem de făcut în urma spovedaniei.
0: Da, spuneați, după ce preotul rostește această formulă de dezlegare, credinciosul primește un canon. Din păcate însă există riscul ca acest canon să fie înțeles drept o pedeapsă. Ori Dumnezeu știm că nu este răzbunător.
1: Nu, Dumnezeu nu este răzbunător, Dumnezeu este iubitor.
0: Da, ne puteți lămuri atunci cu privire la înțelegerea corectă a canonului sau a epitimiei și rolul acestuia în redresarea spirituală a credinciosului?
1: Aș face o comparație pentru a înțelege mai bine această situație. Atunci când mergem la medic, nu este suficient doar ca medicul să ne consulte și să stabilească o rețetă cu medicamentele de care avem nevoie. Trebuie să ne mai și dea medicamentele. Ori canonul are tocmai acest rol de a vindeca rana sufletească. El nu este un act juridic prin care noi suntem obligați să împlinim ceva pentru ca Dumnezeu să fie la rândul lui obligat să ne ierte ceva. Nici de cum. Ci Dumnezeu ne iartă oricum necondiționat, pentru că El este Dumnezeu, este suveran. Dar noi, pentru a face dovada iubirii noastre față de Dumnezeu, care ne-a făcut dovada iubirii Lui față de noi, și noi suntem datori la rândul nostru să primim medicamentul pe care El ni-l dă. Ori medicamentul, primul medicament, este tocmai acesta, epitimia. Atunci când suntem zgâriați, când avem o rană, medicul mai întâi ne spală rana, ne dezinfectează, ne pune alifie, pomadă și apoi ne pune medicamentul cel mai de preț, după ce puțin rana s-a cicatrizat și poate să primească medicamentul cel tare. Așa este și aici. După ce prin spovedanie ni s-au iertat păcatele și prin epitimie, prin canon, arătăm și noi dorința de îndreptare și ni se vindecă puțin rana, Dumnezeu ne dă medicamentul prin duhovnic, adică permisiunea de a merge și a ne împărtăși, pentru că medicamentul cel mai de preț este sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, care atunci când se dă, se dă cu această formulă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dialogul util bunilor noștri credincioși. Altfel înțelegem acum sensul adânc al tainei mărturisirii și putem evita profanarea ei prin formalism și superficialitate. Așteptăm cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante și necesare în urcușul nostru duhovnicesc. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și să ne auzim.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată-ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al busuiocului. Busuiocul este una dintre cele mai cunoscute plante aromatice și medicinale de pe planetă. Cunoscută ca fiind planta regilor, planta de busuioc s-a remarcat datorită proprietăților terapeutice și a gustului intens și plăcut. Busuiocul este o plantă care iubește căldura și umiditatea și nu evoluează bine în condiții de temperatură scăzută. Este o plantă tropicală ce poate fi întâlnită în Asia tropicală și Europa mediteraneană în mod spontan. Se dezvoltă bine și în culturi organizate, iar persoanele care inițiază astfel de culturi au profituri generoase. Planta de dimensiuni mici, 20-40 de centimetri, are tulpina ierboasă netedă de culoare verde deschis. Frunzele sunt mari, au dimensiunea de 1,5-2 cm, au culoare verde închis și au aspect neted și mătăsos. Sunt foarte parfumate și bogate în uleiuri volatile și aromatice. Florile au culoarea albă și sunt dispuse în racem. Fructele busuiocului sunt achene. Frunzele busuiocului sunt puternic aromate, au gust dulce foarte plăcut și au cantități ridicate de ulei esențial, anetol, beta-sitosterol, saponozide, triterpenice și taninuri. Semințele busuiocului au în compoziție și mucilagii. De la această plantă sunt utilizate, în scop terapeutic și aromatic, frunzele, semințele și tulpinile. Pentru a beneficia de gustul dulce, intens și aromat al busuiocului, se recomandă a fi utilizat în stare proaspătă. Cantitatea mare de uleiuri esențiale pe care le conține busuiocul oferă acestuia proprietăți curative deosebite. Studiile au demonstrat că planta de busuioc are acțiune antiseptică, carminativă, galactogogă, antiemetică, diuretică, antifungică, febrifugă, vermifugă și antiinflamatoare. Frunzele de busuioc acționează ca un tonic asupra celulelor nervoase și îmbunătățesc memoria. Uleiurile esențiale sunt rapid absorbite de toate celulele organismului, iar efectele sunt vizibile în special când este consumat constant. De asemenea, preparatele din busuioc induc transpirația abundentă, în acest fel fiind reglată temperatura corporală, modificată din pricina virozelor sezoniere. Busuiocul ajută la fluidizarea secrețiilor bronșice și ajută la expectorarea acestora. Tincturile din busuioc și ceaiurile sunt eficiente în astfel de cazuri. Preparatele cu busuioc sunt eficiente și în tratarea simptomelor de astm bronșic și bronșită cronică. De asemenea, uleiurile esențiale din compoziția acestei plante regale acționează ca antiinflamator vegetal, de aceea preparatele cu busuioc sunt eficiente în calmarea durerilor de gât. Afecțiunile respiratorii sunt calmate cu ajutorul preparatelor din busuioc. Decoctul din frunze de busuioc face minuni asupra aparatului respirator. Combinat cu rădăcină din ghimbir și miere de albine, preparatul devine panaceu, ușor de consumat. De asemenea, terapeuții recomandă amestecul din frunze concentrate de busuioc cu miere de albine. Preparatul consumat pentru 4-6 luni are efect tonifiant și depurativ asupra rinichilor. Pietrele existente își micșorează dimensiunea și sunt eliminate natural prin tractul urinar. De asemenea, busuiocul reduce nivelul colesterolului din sânge. Fitonutrienții pe care îi conțin semințele și frunzele de busuioc ajută la alcalinizarea și mineralizarea organismului și a vaselor sangvine. Preparatele cu busuioc ajută la vitaminizarea vaselor sangvine, astfel că organismul capătă forța necesară pentru a lupta împotriva colesterolului rău.
De asemenea, busuiocul are proprietăți antibacteriene. Uleiurile oferă protecție împotriva bacteriilor, împiedică înmulțirea germenilor situați la nivelul tubului digestiv al aparatului excretor și luptă eficient împotriva germenilor Staphylococcus, Enterococcus și Pseudomonas. Busuiocul ajută și la înlăturarea stresului. Aroma uleiului esențial și a frunzelor de busuioc sunt cunoscute ca fiind un bun agent antistres, ajută la relaxarea musculară și nervoasă, dar și la purificarea sângelui. În ceea ce privește modul de utilizare, precum și remediile cu busuioc, trebuie să spunem că acesta poate fi consumat sub formă de ceai, decoct, tinctură sau pur și simplu proaspăt. Masajul cu ulei esențial de busuioc face minuni asupra pielii și a afecțiunilor respiratorii. Busuiocul este vedetă în bucătăriile internaționale. Preparatele chinezești, tailandeze, italiene și spaniole sunt mai savuroase din pricina acestui ingredient. A devenit popular rapid și este aromatizantul principal în preparatele din întreaga lume. Preparatul cel mai faimos cu busuioc este un sos care de obicei se folosește la condimentarea pastelor, dar se poate mânca și întins pe pâine. În ceea ce privește utilizarea în scop terapeutic, sunt folositoare ceaiurile și decocturile obținute din frunze proaspete sau uscate și semințe măcinate de busuioc. Ceaiul de busuioc este foarte simplu de preparat. În 250 ml de apă clocotită, adăugați 5-8 frunze de busuioc proaspete, apoi acoperiți și lăsați la infuzat 10 minute. Strecurați și îndulciți după gust cu puțină miere de albine. Busuiocul se poate combina cu alte plante medicinale, de exemplu pentru a prepara un ceai care ușurează digestia, alături de frunzele proaspete de busuioc, adăugați și câteva frunze de mentă și câteva flori de mușețel. Pentru un ceai relaxant, alături de frunzele de busuioc, adăugați câteva flori de tăi și câteva frunze de valeriană. Uleiul esențial de busuioc este foarte folosit în aromaterapie pentru a ajuta la concentrare și pentru proprietățile sale revitalizante. În practica de zi cu zi, se recomandă să se răspândească aroma uleiului esențial de busuioc în încăperile unde concentrarea și atenția sunt esențiale. Diluat dintr-un alt ulei vegetal, de exemplu ulei de migdale, dulci sau ulei de măslin, uleiul esențial de busuioc poate fi utilizat în ameliorarea crampelor musculare și a durerilor provocate de artrită sau reumatism. Inhalațiile sunt recomandate pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și pentru tonifierea pielii. Băile se pot realiza astfel. Peste un litru de apă clocotită se adaugă 8-10 picături de ulei esențial de busuioc. Vaporii degajați trebuie inspirați stând aplecat peste vas. Pentru a evita arsurile, nu vă apropiați prea mult capul de apă, iar fața trebuie acoperită cu un prosop gros, astfel nu se pierd aburii. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii recomandă ca femeile însărcinate și mămicile care alăptează trebuie să consume în cantități mici preparatele cu busuioc. Această plantă nu trebuie administrată bebelușilor și copiilor mici. De asemenea, specialiștii recomandă consumarea dozelor medicinale doar în perioada prescrisă de terapeut. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi și la sfârșitul rubricii de astăzi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului nostru, vă doresc tuturor toate cele bune!

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.